0: А в Суми їх привезли в шостку. Їх планують поставити в Чернігів. І от ці кошти, от вони є. Але їх вроді як і вже й немає. І по суті це напряму впливає на підготовку до опалювального сезону. Тому, як на мене, благо для містян Харкова це проблеми в багатьох інших десятках міст при підготовці до опалювального сезону.
1: А якщо проблему не вирішити найближчим часом, який сценарій буде найімовірнішим? Списання боргів, новий фінансовий пакет підтримки, підвищення тарифів чи накопичення ще більшої кризи в комунальному секторі, зокрема для Харкова?
0: Це, напевно, найскладніше питання, тому що точно спрогнозувати дії влади, враховуючи таку турбулентність в нашому кабінеті міністрів, і не завжди наш кабмін приймає рішення, ну те, що не адекватні, він приймає рішення після глибокого аналізу або там після якихось неправильно прийнятих рішень, да, там, управлінських рішень. Тому вкрай складно зараз говорити, які рішення буде прийнято з боргами. Я вважаю, що все ж таки повинні, по-перше, центральна влада не може впливати на діяльність органів місцевого самоврядування.
1: Угу.
0: Якщо органи місцевого самоврядування вирішили, наприклад, піти таким шляхом і накопичувати борги там 30 мільярдів, то місто може бути об'явлено банкрутом. Ну, згадаємо місто Детройт, яке в свій час випало в повністю банкрутство, да, і зараз ми бачимо, що в місті відбувається. Чи може бути такий шлях піти ми в Україні таким шляхом? Я не готовий сказати, тому що ми знаємо, наскільки центральна влада на сьогодні опікується такими питаннями. Тому скоріше, але це ми кажемо про сьогоднішній момент, зміна влади, зміна там вибори, коли вони то будуть, невідомо. Можливо, я думаю, цей борг дотягнуть до виборів, а потім будуть шукати можливість, як або домовляти з Тереховим, там об'єднання політичних сил. Ми ж бачимо його політичні амбіції, вони і так видні. Тобто домовляти з ним, він там переорієнтується, там погашається заборгованість державного бюджету, окей. Хоча, як на мене, ми не повинні цього допускати. Тому
1: пане
0: що як
1: Олеже,
0: тільки...
1: Ага.
0: Я буквально два слова.
1: Так.
0: Як тільки ми погасимо з державного бюджету заборгованість за енергоносії в розмірі там 30, 40, 20 мільярдів, ці борги так само будуть і далі накопичуватися іншими міськими владами. Вони розуміють, що політична вага впливає на борги, і вони будуть займатися от таким соціальним популізмом.
1: Інша сторона цієї проблеми. Наскільки суспільство чи насправді громаду можна буде повернути в нормальне законодавче поле, щоб платити, щоб розуміти, з чого формується бюджет міста після того, як вона стільки років, ця громада прожила в режимі «ні за що не плачу»?
0: Буде складно повертати, звісно. Буде складно. Буде складно привести до тями, да, щоб люди зрозуміли. Зрозуміло, що відразу ставити час ноль і тут же ставити, як в Києві, 30 гривень, невідомо як порахованих тарифів на громадський транспорт. Абсолютно. Для цього потрібна дуже зважена публічна політика міської влади. Роз'яснення, пояснення, публікація бюджетів, публікація витрат. Влада повинна ставати абсолютно відкритою, прозорою. Тобто чітке розуміння. Ось на сьогодні у нас є такі витрати. Ми не можемо. Ось ми під час війни, ми вас підтримали. Але зараз ми от звертаємось до вас і показуємо, давайте будемо разом працювати над витратами громади. Я прошу вас, да, от, і от ми... На першому етапі, наприклад, плануємо вам встановити проїзд 10 гривень. Да?
1: Так, через... для початку. Я розумію, пане Олеже, я зрозуміла. Насправді проблема багатогранна, і я думаю, що ми ще неодноразово будемо про це говорити, оскільки вона стає проблемою всієї країни. Олег Попенко, засновник спілки споживачів комунальних послуг, був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про проблеми Харкова. Дякую.
2: Українське радіо.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні субота, 18 липня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. У Марганці на Дніпропетровщині вчора ввечері росіяни атакували агрофірму. Є загиблі і поранені. Також дрони атакували окупований Крим. Під удар міг потрапити аеродром. Застосунок «Резерв Плюс» з 18 по 22 липня може бути тимчасово недоступним через технічні роботи, інформує Міністерство оборони в соцмережах. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей – Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, також Харківській, Сумській і, крім того, на всій території Донеччини і Запорізької області. Будьте уважні. Одна людина загинула, ще вісьмох поранено у Марганці на Дніпропетровщині. Там вчора ввечері російські війська атакували ударним дроном транспорт агрофірми, який віз працівників додому після робочої зміни. Як інформує Національна поліція у телеграмі, найважчих поранень зазнав 48-річний пасажир. Дорогою до лікарні він помер від отриманих травм. Усіх поранених госпіталізували. За фактом російського удару правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичаїв війни», що спричинило загибель людини. Російські безпілотники чотири рази атакували минулої доби гуманітарний склад Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі. Про це йдеться на офіційному сайті ООН Україна. Відомо, що зі співробітників місії ніхто не постраждав. ООН зазначила, що це вже сьомий випадок за останні три місяці, коли чітко марковані об'єкти організації в Україні зазнають пошкоджень через удари дронів. За останні два роки було понад 90 інцидентів. Пошкоджено склади, транспорт, пункти розподілу допомоги, майно національних гуманітарних партнерів по всій Україні. Про це заявив Річард Рейган, представник Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні. Російська армія спалює щодня будинки в селі Костобобрів на Чернігівщині. За кілометр від села проходить кордон з Росією. До повномасштабного вторгнення в населеному пункті проживало 421 людина. Зараз 8. Про це Суспільному розповів один з останніх жителів, який залишається в Костобоброві, Михайло Охременко. Спілкувався з ним колега Олексій Косипчук.
3: Михайло Охременка, група Суспільного, зустріла дорогу до Чайкіного за 10 кілометрів від кордону. Він – один з останніх жителів Костобоброва, села, що за кілометр від Росії.
4: Живу в Костобоброві, там все сталося, діти, чоловік, 8.
3: До повномасштабного вторгнення у Костобоброві проживала 421 людина. Село, що було одним з найбільших у Семенівській громаді, російська армія послідовно спалює, розповідає Михайло Охременко.
4: За цей тиждень вже спалили домов 15.
3: Чоловік прямо до села Полюшкіно, щоб там за 15 кілометрів від дому взяти з морозилки продукти. У Костобоброві обов'язкову евакуацію оголосили взимку. Сподіваючись колись повернутися додому, частина місцевих жителів переселялись до найближчих сіл, зокрема до Чайкіного та Карабанівного Радсіверської громади.
5: Ми худобу перевозили в -25, -27 на конях.
3: Проте з 1 липня обов'язкову евакуацію оголосили ще в низці сіл, що за 10 кілометрів від кордону з РФ. Серед них Чайкіна та Карабани.
6: Чи пропонують якесь житло вам?
4: Ні, а пропонували діти модульні домики в Чернігові.
3: Розповідає, пошуками житла займається його син. Розглядає варіанти у селі Печенюги, що за 22 кілометри від кордону.
4: От син купляє там $15 віддай Печенюги, а їх бомблять.
6: $15 000?
4: Наші костобобрівці там живуть, по $14 000 купляли.
3: У липні 2026-го місцеві жителі здали останніх у селі корів, розповів чоловік.
4: Всього немає коров, всього ми залишилися без молока.
3: Олексій Коцепчук, Суспільне новини, Чернігів.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Котовсько-Тамбовської області в Росії горить промислова будівля після української нічної атаки. Про це інформує телеграм-канал «Екселеново Плюс». Також, за даними журналістів телеграм-каналу, очевидці із Ногінська Московської області публікують кадри з пожежею та стовпом темного диму після нічних ударів. Тимчасово окупований Крим цієї ночі атакували дрони. Як повідомив телеграм-канал «Кримський вітер», більше двох десятків вибухів пролунало на аеродромі «Гвардійське». Там була пожежа. Місцеві мешканці заявляють про повторну детонацію і сяйво в районі «Гвардійського». Крім того, вибухи чули в різних районах Севастополя. Під удар могла потрапити Балаклавська ТЕС. Вибухи чули також у Феодосії та Керчі. Україні потрібно відновлювати енергооб'єкти та посилювати їхній захист перед опалювальним сезоном. Про це повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону. За його словами, росіяни можуть і надалі намагатися атакувати об'єкти теплової енергетики, тому держава працює над відновленням електростанцій і підстанцій, будівництвом нових генеруючих потужностей та зміцненням захисту енергооб'єктів. Застосунок «Резерв Плюс» з 18 до 22 липня буде тимчасово недоступним через технічні роботи, повідомило Міністерство оборони України у соцмережах. У відомстві наголошують, що здебільшого технічні роботи проводитимуть у нічний час, проте користувачам рекомендують завчасно подбати про наявність військово-облікового документа в паперовому або електронному форматі. Після завершення технічних робіт сервіси працюватимуть у звичному режимі, додали в міністерстві. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
1: Погода.
2: Сьогодні у більшості західних областей пройдуть помірні, місцями значні дощі. Грози в окремих районах град та шквали – 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура 22-27 градусів. На заході і південному заході – 26-31. На Київщині вдень невелика хмарність, без опадів. Температура 22-27, у Києві – 25-27 градусів. Зараз у столиці – 15 градусів. Відносна вологість повітря – 68%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
1: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Вітаю! З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні, відповідно до редакційного графіка, мав готувати програму мій колега Олександр Куцак. Але, на жаль, несподівано для всіх нас, він помер. Як дуже точно написала про це наша редакційна керівниця, продюсерка Українського радіо Олена Зелінченко, цитую, «Днями ми бачилися і говорили про його програму, про плани реалізувати себе в дотичних сферах, про війну, про здоров'я. Ось це в передчасності найважче, бо ти бачив людину живою, натхненною, з планами і мріями, і навіть тисячу разів, пам'ятаючи про смертність кожного на цій землі, складно прийняти це ось у такий раптовий і зовсім неочікуваний спосіб», написала вона у Фейсбук. А я познайомився з Олександром Куцаком у 2011 році, коли він прийшов працювати до нас на радіо, зокрема почав готувати програми тодішньої радіостанції «Колос». Йому було легко це робити, оскільки до цього 3 роки він разом із Сергієм Сиволапом готував подібну телевізійну програму «Околиця». Крім того, він активно підтримував інші редакційні проєкти. Готував, зокрема, такі програми, як «На своїй землі», «Прості речі», «Український простір», «Український вимір». Особливо його журналістський хист розкрився у програмі «Колос. Аграрний дайджест». Хоча на багатьох аграрних подіях він був не лише з репортерським магнітофоном, Олександр Куцак також захоплювався фотографією та відеофіксацією подій. Так роблять справжні професіонали. Намагаюся фіксувати все, що зустрічається на шляху українського журналіста. Не скажу, що колись напишу про це книгу, але втратити свої спогади про зустрічі з унікальними людьми та про події, які змінювали не лише нашу країну, а й світ, було б неправильно, говорив Олександр Куцак. Так, на жаль, говорив, і ми це будемо пам'ятати, яким він був, і що говорив, і як приклад цього, у пам'ять про нашого колегу, прозвучить повтор однієї з останніх його передач.
1: «Колос» – аграрний дайджест на українському радіо.
2: Мої вітання! Для вас у студії працює журналіст Олександр Куцак. У лісах Рівненщини розпочався сезон збору черниці. Сотні мешканців щодня вирушають із відрами та кошиками, щоб заробити на продажі ягід або зробити запаси для себе. Для багатьох це не лише традиція, а й важливе джерело додаткового доходу, передає ProAgroGroup. Цьогоріч урожай черниці виявився скромним, тож збирачі сподіваються на подальше зростання цін.
1: «Колос» на українському радіо.
2: На Буковині розпочали збір ранніх сільськогосподарських культур. У 2026 році площі, засіяні зерновими культурами, збільшилися в області у порівнянні з 2025 роком майже на 19 тисяч гектарів. Як розповіла начальниця обласного управління агропромислового розвитку Інна Вовчук, жнивувати аграрії розпочали 27 червня. Наразі збирають ячмінь. Першочергово збиратимуть ранні зернові та зернобобові культури на площі 53,5 тисяч гектарів.
1: «Колос» на українському радіо.
2: У західних областях України урожай озимої пшениці цього року буде значно нижчим, ніж торік. Залежно від строків сівби, втрати врожайності можуть становити 15-20%. Про це в коментарі «Суперагроном» повідомив директор з оптової торгівлі Тернопільського регіонального представництва LNZ Group Микола Юськів. За його словами, однією з головних причин зниження врожайності стала пізня сівба озимини, зумовлена затримкою зі збиранням кукурудзи та соняшнику, а також дефіцитом улоги восени.
1: «Колос» на українському радіо.
2: На гуртовому ринку «Шувар», що у Львові, стрімко знижуються ціни на овочі. Зокрема, картопля подешевшила більше, ніж удвічі, а вартість цукіні та брокколі впала на третину. Про це пише «Агротайм». Зараз картопля коштує 5-10 гривень за кілограм, тоді як 18 червня її продавали по 18-22 гривні за кілограм. Огірки подешевшили до 18-20 гривень за кілограм, порівняно з 25-28 гривень за кілограм минулого тижня. Зелені цукіні скинули в ціні удвічі і вартують 25 гривень за кілограм. Також знизилася вартість брокколі зі 150 до 100 гривень за кілограм. Капуста білоголова сьогодні продається по 32 гривні за кілограм.
1: «Голос» на українському радіо.
2: У низці регіонів України триває розвиток нестадних і стадних видів саранових. Осередки поширення шкідників фіксують на неорних землях, узбіччях доріг, пасовищах та окремих сільськогосподарських угіддях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської та Херсонської областей. Про це повідомляє Держпродспоживслужба. За даними фітосанітарного моніторингу, середня чисельність нестадних саранових, кобилки, коники становить 0,2 екземпляри на квадратний метр, а в окремих осередках Херсонської області – до 10 екземплярів на квадратний метр. Шкідники живляться переважно в місцях природної резервації, а також на посівах багаторічних трав.
1: «Голос» на українському радіо.
2: Національний банк України пропонує переглянути державну програму пільгового кредитування «Доступні кредити 5-7-9», звузивши коло її учасників. Про це йдеться в червневому звіті про фінансову стабільність НБУ. Регулятор зазначає, що пільгові кредити мають надаватися лише підприємствам, які найбільше страждають від воєнних ризиків, тоді як основним джерелом фінансування бізнесу повинні стати ринкові кредити. У Нацбанку зазначають, що нинішні макроекономічні умови вже дають змогу поступово відновлювати комерційне кредитування. Водночас, значна частка пільгових позик у кредитних портфелях банків створює додаткове навантаження на державний бюджет і підвищує ризики для фінансової системи.
1: «Голос» на українському радіо.
2: Україна продовжує гармонізацію аграрного законодавства з нормами Європейського Союзу, а одним із найскладніших напрямів стане адаптація правил застосування засобів захисту рослин. Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Висоцький, повідомляє суперагроном. За його словами, більшість європейських вимог, які набирають чинності найближчим часом, не створять для українських аграріїв критичних труднощів. Наша довгострокова перспектива – це вільна країна до вступу в ЄС. Тому тут я не бачу якихось суперечностей. Законодавство набере чинності з вересня поточного року, і в принципі тут немає чогось мегаскладного чи незмінного, зазначив Висоцький.
1: «Голос» на українському радіо.
2: У Миколаївській області агровідходи перетворюють на екопаливо. Про це повідомляє Данська рада у справах біженців. Підприємство «Спрат Україна» у Миколаївській області займається рослинництвом і тваринництвом та має власну біогазову електростанцію. Ідея виготовляти твердопаливні пелети існувала давно, але бракувало коштів для її реалізації. Власник бізнесу подав заявку на грант від Данської ради у справах біженців і зміг реалізувати задум. За підтримки фінансування, доповненого власними інвестиціями, підприємство придбало лінію з виробництва палет із соломи, люцерни, лушпиня соняшника та інших сільськогосподарських відходів.
1: «Голос» на українському радіо.
2: Україна долучається до глобальної системи збереження генетичних ресурсів рослин, повідомляє Мінекономіки. У серпні цього року держава стане 156-ю договірною стороною міжнародного договору про генетичні ресурси рослин для продовольства і сільського господарства, що відкриє доступ до понад 2 мільйонів зразків найважливіших агрокультур. Уже в жовтні Україна передасть першу 1000 зразків насіння зернових і кормових культур для глобального насіннєвого сховища на Шпіцбергені.
1: «Голос» на українському радіо.
2: Колектив агрономічної дослідної станції «НУБІП» відсвяткував 70-річчя. Саме тут зібралися члени ректорату, науковці агробіологічного факультету і представники бізнесу, дотичні до їхніх досліджень, колеги по університету та його відокремлених структурних підрозділів, щоб відзначити цю дату. Останні кілька років агростанція демонструє високі показники і на дослідному полі, і на виробничих посівах. Про це розповів начальник науково-дослідної частини НУБІП України Володимир Отчинашко.
3: Для нашого університету це є основна така база практичної дослідницької підготовки і студентів всіх рівнів, і, звичайно, що науковців. Для нас 70-річний досвід виконання досліджень є надзвичайно необхідним, тому що це є одна із складових забезпечення продовольчої безпеки України і всього світу. Начебто великі слова, але ми самі розуміємо, що розвиток будь-якої країни, він зараз неможливий без розробки інноваційних проєктів, і для сільського господарства особливо важливо, щоб відпрацьовувались на певних дослідницьких ділянках самі сучасні нові технології, які іноді викликають дискусії, які іноді викликають запитання щодо їхньої економічної доцільності. Ви знаєте, що є глобальна проблема – це зміни клімату, і, власне, в таких умовах саме науковці або дослідницькі центри великих комерційних компаній повинні надати відповідні рекомендації, рішення для наших виробничників для того, щоб адаптувати сільське господарство до подібних змін, свідками яких ми є. Збільшується температура навколишнього середовища, змінюється водний режим використання різноманітних ресурсів, змінюються певні політичні тенденції, тренди, які пов'язані з біологізацією сільського господарства або з веденням органічного виробництва. На всі ці питання науковці повинні дати відповідь, відповідно студенти повинні навчитися і використання сучасної техніки, і повинні розуміти сучасний генофонд рослин, повинні розуміти великий асортимент тих агрохімічних і біологічних продуктів, які використовуються у рослинництві. Власне, на це спрямовано оце дослідницьке поле, яке вже понад 60 років використовується в таких от дослідженнях. Тому здобувачі вищої освіти, аспіранти, науковці, для них це є тією базою, де можна відпрацювати різноманітні комбінації. І селекційний, порівнювати різні сорти гібриди, порівнювати різні фони систем, добрив систем захисту рослин і надати відповідні рекомендації і для наших виробничників і впровадити такі технології безпосередньо в практику рослинництва.
2: Студенти на сьогоднішній день, вони приходять навчатися, вони вже мають свій запит на навчання, на науку, на свої знання. Чи їм все-таки треба вкладати все з нуля?
3: Тут ситуація може бути різною. Оскільки, скажімо, частина дітей є, скажімо так, синами, які вже мають відношення до сільського господарства, тобто це діти фермерів, тобто які вже дотичні до рослинництва. В принципі, агробіологічний напрям – це надзвичайно популярна серед аграрних спеціальностей. Для нашого університету це, мабуть, є одна така ключова спеціальність, яка користується попитом. Ми бачимо, що Україна демонструє високі показники, власне, розвитку рослинництва. Ну, достатньо навести приклад, що порядка 60% валютних надходжень країни, а це надзвичайно велика цифра, власне, забезпечується за рахунок експорту сільськогосподарської продукції, де рослинництво займає надзвичайно високу питому вагу. І тому, скажімо, такий тренд і можливість розвитку кар'єри, можливість комунікації з сучасними міжнародними компаніями, бренди, які є присутні на ринку України, створює дійсно надзвичайно таку динамічну систему, яка, скажімо так, приваблює фахівців, які хочуть здобути свою кар'єру в галузі аграрній. Тобто це надзвичайно актуальне питання. І увага всього світу на даний момент також вона спрямована, власне, на сільське господарство України, тому що ми розуміємо, що це значний внесок формування продовольчої безпеки всього світу. І тому багато питань, які зараз представляють проривні або передові технології, вони впроваджуються в Україні. Достатньо сказати, що навіть в довоєнний період Україна була, мабуть, першою країною в Європі, яка мала найбільшу чисельність аграрних дронів. Тобто все саме сучасне з'являється в сільському господарстві і певні стереотипи, які виникають щодо того, що сільське господарство – це якась консервативний сектор економіки, він абсолютно, скажімо так, не відповідає дійсності. Багато хто для себе може відкрити очі, що самі сучасні технології і використання різноманітних агродронів, різноманітні сенсори, ГІС-технології, саме сучасне, дороге дуже обладнання – все це знаходить відображення в сільському господарстві. Тому ми зараз скажемо, що студенти або абітурієнти, які хочуть навчатися в сільському господарстві, ми раді бачити відмінників, тому що це надзвичайно високий рівень використання практично всіх технологій, які зараз є, і характеризують індустрію 4.0.
1: Голос на українському радіо.
2: За словами завідувача кафедри землеробства та гербології, доктора сільськогосподарських наук, професора, член-кореспондента НААН України Семена Танчика, українська земля унікальна. Варто лише працювати з нею, і тоді можна побачити результат, на що вона здатна. Семен Танчик, далі.
4: Якщо брати поле, покрите ґрунтом, або спочатку земля, а потім верхній шар ґрунту, звичайно, воно має свої особливості, тому що Україна 60,4 мільйона гектара, то в нас десь найбільш поширених біля 10 різновидностей ґрунтів. Тому в нас чорноземи звичайні, типові, які представлені на цьому стаціонарі. Стаціонар наш займає 16 гектарів. гектарів, на якому ми досліджуємо різні системи землеробства. Система – це комплекс. Багато навіть вчених і виробничників ототожнюють або не розуміють, що таке технологія і що таке система. Технологія – це просто набір заходів і порядок їх виконання, ту чи іншу культуру. Якщо брати систему, то це науково-обґрунтований комплекс заходів органічних, агротехнічних, меліоративних, які направлені на забезпечення рослини необхідними факторами життя, а їх 5 як і для людини, так і для рослини, і створюємо умови для росту і розвитку цієї культури. Але в чому сутність? Ми досліджуємо системи землеробства. Це комплекс. В Україні або у всьому світі сьогодні говорять велику кількість назв цих систем. І найбільш поширена, так називаємо, промислова, а раніше вона називалася заводська, промислова система землеробства, яка базується або основою цієї системи є, чому й називається промислова, промислові засоби. Це, звичайно, засоби захисту рослин від шкідливих організмів, бур'янів, шкідників, хвороб. Це більшість препаратів, які виробляються промисловістю. Ті самі мінеральні добрива, ті самі протруйники і так далі. Дуже багато меліоранти, які використовуються. Звичайно, це створює певні умови і ми отримуємо непоганий врожай. Але ця система має свої недоліки, особливо за кордоном або розвинутих країн світу, такі як Сполучені Штати Америки, вони не визнають. Вони перейшли на органічну, органік землеробство. Звичайно, органічне землеробство, і в нас закон виданий про органічне, де забороняється запроваджувати. Але і та система має свої недоліки. Там неконтрольована система хімічних речовин, а там є вона відсутня. От ми вирішили і зайнялися вже більше 20 років, так називаємо еколого-зберігаючого. Ми не відмовляємося від хімії, але ця хімія повинна бути на межі контролювання. Тобто це кількість речовин, які не за межею, а на рівні зниження або кількості тих чи інших шкідливих організмів, але вона не є накопичувальна.
1: «Голос» на українському радіо.
2: Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Вадим Ткачук запевняє, на їхніх полях знайдеться, що робити і студентам, і науковцям. А головне, і ті, і інші завжди отримують бажані результати.
5: Знаходимось на дослідних полях агрономічної дослідної станції «Митниця», яка є відокремленим підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України. Традиційно щороку ми проводимо такий захід. Він є важливим з точки зору того, оскільки це є один із елементів практико-орієнтованого навчання, де сьогодні демонструються не тільки колекційні зразки якихось культур, сортів. Тут демонструються результати досліджень і результати наукових робіт, в тому числі наших здобувачів, аспірантів. Тут проходять сьогодні практичне навчання студенти. Тут сьогодні продемонстрована співпраця нашого університету, а саме безпосередньо факультету агробіологічного, факультету захисту рослин, біотехнології, екології з бізнесом, який сьогодні пропонує на ринку різноманітних засобів захисту рослин, біологічно активних сполук, комбінації різноманітних технологій, як промислових, так і ресурсозберігаючих. І наші науковці спільно із здобувачами сьогодні демонструють переваги тої чи іншої технології і того чи іншого сорту. Це надзвичайно важливий процес, оскільки він сьогодні є таким підґрунтям для того, щоб створювати і формувати рекомендації безпосередньо практичним нашим фермерам, практикуючим нашим сільськогосподарським підприємствам, де можна показати, продемонструвати переваги тої чи іншої технології, способу обробітку ґрунту, застосування тих чи інших добрив чи засобів захисту рослин, гербіцидів, пестицидів і так далі. Продовольча безпека – це є основа безпеки, економічної безпеки, соціальної і іншої безпеки кожної країни. І сьогодні, якщо говорити про нашу державу, яка, на жаль, знаходиться на п'ятому році повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення на нашу землю, нашого, вибачте, не до сусіда, приділяти увагу продовольчому забезпеченню держави, і в тому числі я хотів би сказати, що наша держава сьогодні не є тільки тією, що забезпечує свої потреби. Вона сьогодні є певним таким гарантом продовольчої безпеки світу в глобальному вимірі, тому що якщо подивитися по обсягах виробленої продукції і тих можливостях експортних нашого сільського господарства, ми сьогодні маємо досить великі потужності і можливості для того, щоб забезпечувати інші регіони, цілі країни і континенти продовольством. Тому, якщо говорити з тієї точки зору, що продовольча безпека саме країни, внутрішня потреба забезпечена, це один із факторів, на який ми сьогодні орієнтуємось, але ми також повинні і формувати, і розвивати конкурентне сільське господарство, яке може, і воно сьогодні конкурує на рівні із світовими виробниками продовольства, і ми повинні знову ж таки просувати інтереси нашої держави в різноманітних регіонах для того, щоб мати змогу експортувати надлишки продукції і в тому числі забезпечувати відповідне економічне зростання нашої держави. Дійсно, орієнтуючись на практико-орієнтоване навчання наших здобувачів, ми активно розвиваємо співпрацю з бізнесом для того, щоб застосовувати все передове, новітнє, що сьогодні є в індустрії під час навчання, і щоб наші здобувачі мали можливість використовувати ці технології під час навчання, під час практик, і це дасть їм змогу безпосередньо після завершення навчання бути уже високопрофесійною людиною, яка може безпосередньо роботодавцю продемонструвати ті компетентності, які сьогодні потребує ринок праці. Тому сьогодні університет якраз і працює над цим, і наші здобувачі, незважаючи на всі виклики, звичайно, всім складно сьогодні, і викладачам, і студентам, оскільки постійні тривоги, постійні виклики безпекового характеру, вони впливають не тільки на психологію, на емоційний стан і одних, і інших. Ми сьогодні, як університет, взяли за правило і так і називаємо себе. Ми університет живого навчання. Тобто ми інвестували самостійно за допомогою наших і спонсорів, і стейкхолдерів достатньо ресурсів у формування безпекового середовища освітнього. І ми маємо на сьогоднішній день понад 10,5 тисяч місць в укриттях, що дає нам змогу проводити живе навчання, тобто вживу. І студенти використовують перевагу цього живого навчання, оскільки під час живого навчання вони мають можливість і користуватися нашими лабораторіями, і комунікувати, соціалізуватися в суспільстві. Тут ще одна особливість – це наша співпраця з бізнесом, про яке я вже говорив. Бізнес також іде на зустріч університетам, і сьогодні ми практично щороку понад 35-40 лабораторій оновлюємо сучасними приладами, сучасними засобами, які використовуються сьогодні на рівні самих передових технологій у виробництві. І ці всі прилади, ці всі засоби сьогодні є в наших лабораторіях. Завдяки і бізнесу, і завдяки тому, що ми беремо орієнтир на передове, сучасне. І здобувачі, використовуючи це, набирають ті навички, які сьогодні їх роблять конкурентними на ринку праці. І якщо сказати з точки зору сьогоднішньої події, День поля, це в основному подія, яка пов'язана із підготовкою студентів агробіологічного профілю, тобто агронома захисту рослин, еколога. І сьогодні в Україні і на прикладі нашого університету ми бачимо, що попит на таку спеціальність зростає. І інтерес абітурієнтів саме до таких спеціальностей, які сьогодні можуть бути для них перспективними з точки зору побудови їхньої кар'єри і реалізації їх прав на працю і на ринку праці сьогодні, вони досить явно представлені якраз в тому, що ми маємо найбільшу кількість державного замовлення на агробіологічному факультеті серед всіх спеціальностей університету. А якщо в цілому подивитись на структуру спеціальностей і освітніх програм, які ми сьогодні пропонуємо здобувачам, ми маємо таких більше ніж 157. Із них це десь 70 магістерських, понад 50 бакалаврських і понад 30 на рівні PhD, тобто аспірантських програм. І серед них якраз агробіологічний профіль – це найбільш вагомий по кількості місць державного замовлення і по кількості здобувачів, які щороку проявляють інтерес саме до таких спеціальностей.
1: «Голос» на Українському радіо.
2: Із генеральним директором Української аграрної конфедерації, кандидатом економічних наук Павлом Ковалем, ми теж говорили про День поля і новітні системи господарювання. Але не в нас, в Україні, а в Німеччині.
6: Це дуже така важлива річ відбулася. Це найбільше в Європі Дні поля. Причому вони раз у два роки проходять один рік в Східній Німеччині, другий рік у Західній Німеччині. На цей раз це було на околицях Магдебурга. Як для себе я переконався в ряді питань, які переді мною були з такої аналітичної точки зору, що там можна було побачити, поспілкуватися, позадавати питання, повідповідати на питання, які там виникали, і що точно я для себе виніс. Європа формує певну нову іншу модель сільськогосподарського виробництва. Ми, в тому числі з вами і на вашому майданчику, неодноразово говорили, що відбуваються певні трансформації і в політиках, в тому числі САП ЄС, і в тому числі і в різних рівнях реалізації політик. Від бюджетної загальноєвропейської до країнових бюджетів і галузевих підходів підтримки розвитку аграрного виробництва, сільського господарства, як прийнято говорити в Європі, частіше так говорять, а не агробізнес, як ми говоримо в Україні, і аж до економіко-технологічного рівня. І от саме це на днях поля в Ербурзі ми спостерігали. Сільське господарство дуже тісно переплітається з інструментами IT-технологій, з цифровізацією, з роботизацією, з даними, обробкою даних, штучним інтелектом, інтернетом речей, роботизацією безпілотних систем і таке інше. Чому? Це не просто така якась нова забаганка для багатих фермерів. Це ті інструменти, які формуються в результаті певних об'єктивних факторів. Тому що потрібно, як ми вже коли з вами говорили, кожний грам мінеральних добрив, кожен міліграм засобів захисту рослин, кожну насінину, нею потрібно управляти. Тому що навіть якщо би ми виростили, як в цьому році очікуємо, непоганий врожай, то інфраструктура може всю маржу з'їсти для фермера, в тому числі і в Україні. Європейські колеги це зрозуміли, і відбуваються цікаві трансформаційні тенденції вже сьогодні. Вперше з 1962 року в бюджеті ЄС не буде окремої строчки фінансування САП ЄС. До сих пір це була окрема, як сказав так, захищена, секвестрована стаття бюджету ЄС. Зараз проєктується вже в довгостроковому проєкті бюджету 28-34 в ЄС. Підтримка фермерів буде через ряд горизонтальних програм. А не так, що ось аграрне, а потім все решта дискутуємо. От оцього нібито вже не буде. Чому це важливо нам сьогодні з вами аналізувати і розуміти? Бо ми, кандидати в члени, нам відкрили вже перший із 6 кластерів переговорного процесу. П'ятий буде десь до осені також відкритий, і він буде найскладніший, як всі очікують. Де й в усіх країнах при розширенні ЄС були п'ятий сільськогосподарський кластер найскладніший. В нас не буде виключення. Ми повинні це аналізувати, розуміти, як себе поводити в цих умовах. Ключовою темою від України, яка була на днях поля в Німеччині, це було обмеження засобів захисту рослин і можливості їх використання, і як Україні вибудувати стратегію в процесі євроінтеграції. Я з боку європейських колег відчув таку плюс-мінус однозначну позицію, що особливих поблажок тут не буде для України. Це питання, яке виводить з одного боку в безпечність і якість продукції, а з другого боку в конкурентоздатність моделей аграрного виробництва. Малі сімейні ферми в Європі, в яких ці обмеження вже працюють, плюс вони ж розуміють, що на ефекті від масштабу ми в них завжди будемо вигравати, і ще якщо такі дати нам послаблення, то ряд країн, таких як Польща, таких як Італія, Швеція, Франція, можуть нам програвати конкуренцію. Вони будуть за це боротися, і ми будемо боротися конструктивно на відкритих майданчиках в дискусії. У нас така формувалась переговорна позиція, що треба попросити перехідні періоди після вступу. Будемо дивитися, на скільки років, в яких форматах. Це здебільшого 12-й розділ, 12-та робоча група, це Держпродспоживслужба і все, що зв'язано з фітосанітарією там і таке інше. Але ми повинні розуміти, що частина цих обмежень і вимог уже прийшли в Україну, і ми вже починаємо їх дотримуватись, і це вже гармонізовано в нашому законодавстві, як, наприклад, добробут тварин, використання ветпрепаратів, антибіотиків, таке інше, всі питання. Я думаю, щось із фітосанітарією буде подібне. Потрібно буде трошечки коригувати технологічні регламенти і розуміння стратегії в середньостроковій, довгостроковій перспективі, як ми будемо себе поводити в умовах обмежених можливостей засобів захисту рослин. Ми спілкувалися на днях поля ще з двома підприємствами аграрними. Це був фермер Східної Німеччини, десь у нього 1600 гектарів. Це колишні НДРовські кооперативи, колгоспи в нашому розумінні. Батько і син повернули дідову землю, взяли ще в оренду, розширились і господарюють. Так от, на його думку, обмеження деяких препаратів призвело до, ну так, без цифр, але тенденційно він оцінює, що до ще більшого тиску на довкілля. Тому що один якийсь дієвий препарат, як дуже хімічний, будемо так умовно говорити, заборонили, треба застосувати 2-3 і більше разів. На тому ж ріпаку, на тому ж горохові, на тій же пшениці, соняшнику і таке інше. А це більше використовувати техніки, це більше ущільнювати землю, трамбувати її, це більша кількість, кратність обробок фунгіцидних, хоч там із біо, більше використовувати техніки, це більше ущільнювати землю, трамбувати її, це більша кількість, кратність обробок

0: Я хотіла ще додати, що, знаєте, зовсім по-інакшому ти сприймаєш свою поезію і, власне, вірші, присвячені російсько-українській війні. Тоді, коли я вже відправила чоловіка на війну, теж коли почалося повномасштабне вторгнення росіян, це було 5 березня 22-го. Я пам'ятаю, вже поїхала до своїх батьків на Вінниччину і. Там був перший благодійний захід для потреб армії. Алло, чуєте
1: Та,
0: мене?
1: я чую, я слухаю.
0: І коли я почала читати ці вірші, які писала 10 років тому, а вони почали для мене зовсім по-інакшому звучати, тому що я вже не уявляла збірний образ та військового чи військовослужбовиці, а я уявляла свого чоловіка. І тоді для мене було таке відкриття, що я свої вірші не могла дочитати, не надриваючись. Тобто контекст став іншим, дуже близьким, ще ближчим. Так.
1: Скажіть, будь ласка, про те, як сприймається зараз поезія. Адже, ну от, об'єктивно кажучи, якщо зайти в книгарню і подивитися на те, скільки поезії небагато і видається, і немає аж такої, знаєте, черги саме за поетичними книжками, хоча бувають якісь книжки, які там звучать. От, наприклад, книжка поезії Максима Кривцова, на жаль,
0: Так.
1: загиблого нашого поета, вона, ну, великий має інтерес і великий попит. Але загалом поезія, принаймні в наш час, на 21-го століття, вона не має такої ваги, яку мала, наприклад, в 19-му та навіть і в 20-му столітті. Тим не менше, під час широкомасштабного вторгнення, як мені видається, все-таки інтерес до поезії зростає. Чи мені так здається? Тобто розкажіть про те, як сприймається ваша поетична творчість, ви ж можете відстежувати, так? Чи відбуваються ці зміни з боку читачів?
0: Можливо, я тут буду просто необ'єктивна, бо я живу в своїй бульбашці, а бульбашка поета це інші поети, їхні аудиторії десь об'єднуються. Тому у мене не було такого відчуття про дуже сильний якийсь брак уваги до поезії. Все-таки приходять люди, слухають. Сьогодні для мене буде, до речі, цікаво спостерігати, чи прийдуть слухачі на захід, чи не прийдуть. Тому що я робила трьохрічну паузу у виступах, і для мене це теж буде, знаєте, своєрідним таким відкриттям, чи ще залишилася увага до, наприклад, до моїх віршів, чи ні.
1: Давайте
0: Безперечно.
1: нагадаємо ще раз,
0: Так.
1: що ця зустріч, поетична зустріч відбудеться сьогодні, 18 липня, о 13:00
0: Так.
1: в Національному музеї літератури України. Доїхати дуже зручно, метро Театральне, виходити майже поруч цей музей. Тому от всі, хто має таку можливість, я всіляко закликаю відвідати цю цікаву подію, і це буде не просто поетична зустріч, це буде музично-поетична зустріч. Розкажіть про оцей музичний аспект, як ви плануєте його підсвітити?
0: Так, я би ще хотіла дозавершити те питання, де згадувався Максим Кривцов Далі.
1: Так,
0: Я його
1: так.
0: знала особисто,
1: О.
0: і свого часу я теж з ним проводила інтерв'ю, працюючи на радіо. І тоді він не був ще нікому відомим. І, на жаль, така погана тенденція. Люди починають відкривати для себе митців тоді, коли вони загинули, так, коли вони вже не живі. І тоді, наче як. Починають, ох, який у нас був митець. На жаль, так стається. Я би просто дуже хотіла, щоби українці цікавились митцями, відкривали для себе їхні імена, поки вони живі, приходили на зустрічі з ними, відкривали для себе їхню творчість. Тому що от я переконана, Максим Далі хотів би, щоб його збірка читалася, щоби його вірші знали, тому що він писав. Просто прекрасні рядки. Я дуже люблю пісню на його вірші «Жовтий скотч», яку виконує Юркеш. І там просто дивовижні метафори. Так, як писав Максим, я не знаю, хто би ще так писав. І мені дуже шкода, що люди його відкрили тільки після того, коли він загинув. І, власне, я би ще так хотіла сказати, наприклад, про бандуриста, який буде сьогодні виконувати, гратиме на бандурі, коли я читатиму. Це Василь Живосол Лютий. Це, знаєте, людину можна запитати, на скількох інструментах ти граєш. Василя треба питати, на скількох інструментах ти не граєш. Тому що це абсолютно талановита людина. Всі знають пісню «Ми чаряєм», «Чать козаки», який співає Сергій Василюк.

0: Про «Тінь сонця», але мало хто знає, що автором є Василь Лютий. Тому приходьте послухати його бандуру. Він отримав, долучившись до війська в 22-му році, мінно-вибухову травму. Це повпливало на його слух, і тим не менше він все одно виступає. Я не знаю, на якому етапі в нього лікування, як він повертав цей слух, тому що для нього це було морально дуже важко, тому що людина, яка працює з музикою, така травма, очевидно, для нього є дуже важкою, якщо ти десь щось, можливо, не дочуєш.
1: У Василя Лютого абсолютно неповторний голос, його ніколи не забудеш, як я вже сказала на початку, та що варто раз послухати, і ви вже ніколи його з іншим нічим не сплутаєте. Розкажіть, будь ласка, як почалася ваша співпраця з ним? Це така дуже тісна співпраця, якщо він буде на вашій презентації.
0: Ви знаєте, ми з ним свого часу 10 років тому зробили рівно такий ж захід. Це була інтимна лірика і його бандура. І я подзвонила йому кілька днів тому, бо цей захід створився за кілька днів. І сказала: Василю, пам'ятаєте, у нас був такий захід? Я кажу, це було 10 років тому. Він каже: Злато Зоряно, це неможливо, це було 2 роки тому.
2: В зв'язку з погіршенням ситуації, сім'ї з дітьми самотужки почали евакуюватися. Поїхали саме з тих округів, з перших округів, які вже наближені до лінії фронту безпосередньо.
3: В громаді станом на минулий тиждень залишалось близько 300 дітей. Примусова евакуація родин з неповнолітніми оголошена в 4 старостинських округах з 5. Звідти мають вивезти 74 дитини, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
4: Сили безпілотних систем сьогодні вночі уразили 13 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях. Йдеться про 8 суховантажів, танкер-газовоз, буксири, 2 плавучих крани. Повідомив у соцмережах командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр. Це його словами у період дії операції СБС «Молочка» з 6 по 18 липня. Тагами сил уражено 172 судна зі складу тіньового флоту РФ, 118 одиниць в Азовському морі і 54 у Чорному. Командувач СБС пояснив, що ціль операції – це зупинка логістики російської нафти, палива, вантажів в обхід санкцій.
5: Новини на Українському радіо.
4: Тимчасового повіреного у справах посольства Росії у Франції викликали до Міністерства Європи і закордонних справ через кібератаки РФ. Про це йдеться в офіційній заяві відомства. Зазначають, що кібератаки здійснює 16-й центр ФСБ Росії. Російському дипломату повідомили, що Франція спільно зі своїми партнерами і надалі буде використовувати всі засоби, щоб запобігти, стримати і реагувати на дестабілізаційні дії, спрямовані проти країни. На Гаваях сталося нове потужне виверження вулкана Кілауеа. Фонтан лави сягнув майже 290 метрів заввишки, а стовп попелу і газу піднявся на 5,5 кілометрів. Виверження тривало понад 8 годин, про це повідомляє геологічна служба США. Це був 51-й епізод виверження вулкана, який розпочався цьогоріч 15 липня. Ніхто не постраждав, активність відбувається в безпечній і закритій зоні. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
5: Погода.
4: Сьогодні в більшості областей на заході помірні, місцями значні дощі, грози. В окремих районах грати шквали до 20 метрів за секунду. Температура 22-27 градусів. А на Київщині невелика хмарність без опадів. І зараз у столиці 20 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
5: Українське радіо.
6: У нас інклюзія ця, вона трішки в іншому. У нас вона в супроводжуючих, які там є. Які всі люди з нормою, вони супроводжуючі. І це є оця інклюзія для дорослих з ментальною інвалідністю. Ми можемо затикати

0: цих білборди рекламою про це. Все одно є певні стереотипи. На заводі працює, умовно, 1000 людей. Вони можуть найняти там 10 людей з ментальною інвалідністю, дати їм 2 супроводжуючих, і вони можуть працювати десь разом. Це є оця інклюзія. Сама оця єдність в колективі, коли заходять люди з ментальною інвалідністю, вона дуже змінюється. Є якийсь такий фльор приємний.
1: Перспектива. Програма про інсайти ведення бізнесу.
2: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Лише 12% керівників бізнесів не вважають жоден тип інвалідності перешкодою для роботи. Про це йдеться у дослідженні, яке провела громадська спілка «Ліга сильних». Йдеться у матеріалі «Громадські». Отже, «Ліга сильних» опитала 2000 людей з усієї країни. Один із висновків – фізична та ментальна інвалідність у сприйнятті суспільства – це ніби два різних світи. Якщо людина користується кріслом колісним або має видиму фізичну травму, респонденти переважно говорили про готовність допомогти і підтримати. Але коли йшлося про психічні розлади чи інтелектуальні порушення, у відповідях значно частіше з'являлися страх, дистанція та невизначеність. Основні причини, чому люди з інвалідністю не можуть знайти роботу, це низькі зарплати і упередження роботодавців. Найбільшими викликами для працевлаштування респонденти називають ментальні порушення – 59% опитаних, та порушення зору – 48%. Серед усіх працевлаштованих людей з інвалідністю лише 9% люди з ментальними порушеннями. Для порівняння, людей із порушеннями опорно-рухового апарату серед працевлаштованих 56%. Йдеться у матеріалі «Громадські». Отже, сьогодні ми поговоримо з нашим гостем про те, чи готовий бізнес працевлаштовувати людей з ментальною інвалідністю. Про відсоток працевлаштованих я вже щойно про це сказала. Чому так відбувається? Чи можна якимось чином покращити ситуацію? Далі Владислав Малащенко, гість студії, засновник пекарні Good Bread from Good People, про це і розкаже. Влада, вітаю.
0: Добрий день.
2: Українського радіо. Отже, 9% працевлаштованих. Це випливає саме з дослідження. Це, на вашу думку, яка цифра? Хороша, погана, чи як ви можете її конкретизувати?
0: Вона є статичною, вона показує українську взагалі інклюзію, тому що, умовно кажучи, інвалідність, вона є дуже різна. Хтось на кріслі колісному, хтось не бачить, хтось не чує, а хтось не розуміє, як люди з ментальною інвалідністю. Тут треба розуміти, що який фактор повинен був бути, щоб цих людей побачили. І зараз ми бачимо той фактор, що не вистачає людей на якихось виробничих спеціальностях, туди можуть бути працевлаштовані дорослі з ментальною інвалідністю. Я поки не бачу такої історії, щоб всі почали когось брати, тому що я впевнений, що в мене хтось спитав, але я думаю, що ми підходимо під це. І тобто в нас це не виходить, як там, наприклад, в якійсь скандинавській країні, коли це треба робити, тому що так, ну от, має бути. А ми це будемо робити, тому що більш нема кого брати.
2: Влада, у нас же в організації має бути 10% від усього колективу, це люди з інвалідністю.
0: Щось таке. Я не пам'ятаю, чи 9, чи 11, чи 10, да. Да, і по факту працедавець частіше за все просто бере трудову книжку людини з інвалідністю і типу працевлаштовує в себе.
2: Але зараз кількість людей з інвалідністю в Україні значно збільшилася, зважаючи на те, що триває повномасштабне вторгнення, і щодня люди отримують як і цивільні, так і військові набагато частіше поранення, відповідно, як наслідок, це може бути інвалідність. А те, що говорять, що потрібно вже вчора було думати бізнесам про те, що потрібно підготувати і робочі місця, і бути готовими до того, що умови мають бути такими, що людина з інвалідністю може просто прийти і працювати. Є певні нюанси, де, можливо, потрібно облаштувати робоче місце, якісь там аспекти можуть бути, але це вже можуть бути запити саме людини, яка приходить. Але загалом, щоб не було такого, от місяць готуватися, щоб людина прийшла на робоче місце.
0: Ми дуже багато чого не вішуємо на той бізнес, мені здається, що ми тут кажемо, от бізнес повинен робити те, все, третє, десяте. По факту це все починається з держави. У нас бізнес зараз в Україні дуже соціально орієнтований. У нас всі бізнеси стали соціальним підприємством якимось. Всі збирають на щось гроші, всі комусь допомагають. Вже не допомагати – це якийсь моветон. Але те, що брати, от бізнес, ви маєте брати тут людей з інвалідністю, давайте тут щось робіть. Ну, держава повинна показати це, держава повинна спонукати робити бізнеси, це підприємців, давати їм розуміння, що робити з цим і як саме. Тому що, умовно кажучи, от зараз ми до вас тут в студію посадимо теж людину з ментальною інвалідністю на крісло умовного там помічника звукорежисера. А що ви з ним будете робити тут? Ніхто не знає. Це дуже тяжко, навіть я не знаю. Тому що немає підготовленої почви під це. У нас в цілому людина з ментальною інвалідністю – це ще якась міфічна істота. Тобто, про яке працевлаштування ми можемо казати?
2: Мені здається, що розуміння в нашому суспільстві є. І фактично у багатьох родинах є люди, які отримали інвалідність чи внаслідок бойових дій, чи, можливо, там людина в ДТП могла потрапити. Різні можуть бути ситуації. І так, щоб сказати, що ніхто не знає, як це, хтось до цього дотичний, хтось особисто на власному досвіді має це все і знає, як. Розуміння і емпатія, вона все одно є. Владе, мені здається, що це просто нереально не розуміти і потреби, і наші можливості. Особисто моя точка зору, це має починатися з кожної людини. На державному рівні, звісно, що має бути політика, яка спрямована на те, аби створювати умови і підґрунтя. Але саме суспільство вже розуміє ці проблеми і потреби.
0: Я не думаю, що у нас суспільство розуміє ці проблеми і потреби, тому що тоді б, умовно, на вулиці я бачив би більше людей з ментальною інвалідністю. Я дуже рідко, до речі, ходжу по вулиці взагалом. Я тут пройшовся до вас по Хрещатику, я не пам'ятаю, коли останній раз тут взагалі був, що пішки прям ходить. Я не побачив ніяких людей з інвалідністю. Тобто їх багато насправді. І моє професійне око бачить їх за кілометр. І якщо б, ну, я б бачив їх більше, якщо б суспільство було готове, розуміло і всяке таке. Тут говорити про емпатичну таку жалість до цих людей умовно, це інше. Коли ми говоримо так, люди з інвалідністю, от їм от треба, щоб вони жили як ми, з такою нотою. Тут більше про рівність історія.
2: В жодному разі не про це. Про те, що розуміння, емпатія в плані розуміння, а не те, щоб жаліти.
0: Я розумію, але частіше за все це жаління. Це називання людей дорослих з інвалідністю дітьми. Оце в нас взагалі і така історія, що от до мене часто в пекарню приходять в хаб і кажуть: о, от діти працюють. Я кажу, та це не діти. Ну ні, ну от вони для мене як діти. Ну так, от і от поки тут в нас люди з держави не перестали називати когось дітьми, прирівність історія, що от прийшла людина з шизофренією і стала ведучою. Це можливо? Типа, чи можливо? Умовно. І умовно на іншій роботі, умовно продавцем в супермаркет. Чи візьме цю людину? І тут історія в тому, що я звик думати, що всі навколо дуже добрі і хороші. І я теж думаю, що, дай Бог, Україна дуже сприймає людей з ментальною інвалідністю. Але я розумію, що коли приходить умовна людина з якоюсь умовною психіатрією і каже, що в мене є така от особливість, що я не можу працювати 5 днів на тиждень, можу працювати 3 дні на тиждень, тому що я там втомлююсь і всяке таке. А вона працювала, каже, а чого? А та каже, думаю, бо в мене психіатрія. От такий в мене діагноз. І ти каже, ой, так якщо в тебе психіатрія, то ти поб'єш когось ножем і вб'єш.
2: Це реальні історії, про які ви знаєте?
0: Умовно, да. Я чую багатьох людей. Мені дуже, так би мовити, стидаються казати щось таке в очі, але люди мислять якимись стереотипами. Це як люди з Даун-синдромом, сонячні діти. Люди з аутизмом, якісь геніальні математики. Це всі якісь стереотипи, які ні до чого не доводять.
2: Владислава, це через необізнаність. Це через те, що хтось, можливо, знову ж таки, я не можу узагальнювати, моя суб'єктивна точка зору, це про те, що до певного моменту, поки людина не стикнеться напряму з певною ситуацією або з певними людьми, вона не знає і, можливо, не хоче знати.
0: Коли умовно ви будете вважати, що людина з Даун-синдромом – це сонячна людина. І ви от так реально вважаєте. Ну, тому що ви десь побачили в рілсі в інстаграмі, що люди з Даун-синдромом обніматися люблять. Ну, я не про вас, я в цілому.
2: Я розумію. Про що.
0: І тут ви бачите цю дорослу людину з Даун-синдромом, яка чомусь не обнімається і взагалі дуже агресивна.
2: По-перше, є межі фізичні кожної людини, і не потрібно з обіймашками і з обіймами до іншої людини взагалі намагатися якимось чином.
0: Ну, тут оця історія про очікування та реальність.
2: Це про незнання, що люди не хочуть просто розуміти і знати.
0: Зараз українське суспільство дуже часто в цьому. Тобто, в якихось просто стереотипах. І сказати, ну, зараз ми бачимо, да, ну, дуже багато людей з'явилося, на жаль, з ампутаціями, ті, хто їздять на кріслах колісних і подібне. Я прям на вулиці вулиці це бачу, що є ветерани, в яких сталася інвалідність. Якщо казати про ментальне здоров'я, умовно, по Даун-синдрому ми скажемо, що це теж ментальна інвалідність. А по якомусь аутизму ми не завжди бачимо, що це розлад аутистичного спектру. Насправді, оця історія зі стереотипами, вона настільки в'їлася, що її прям треба відбивати і відбілювати дуже сильно. І показувати людину такою, якою вона просто є. І що людина – це не є діагноз. Тому що дуже часто ми говоримо про людей з інвалідністю і ставлячи, по-перше, їх діагноз, а не просто як людину. Це як ви будете мене оцінювати, що в мене біле волосся, а я вас буду оцінювати, що у вас там очі там такого-то кольору, мовно. А якщо ми будемо так спілкуватися, то ми точно один одного не зрозуміємо.
2: Владислава, мені здається, зараз має йтися, власне, про видимість цих людей, щоб їх було якомога більше і на вулиці, щоб вони не сиділи просто в квартирах, як це відбувається у 90% випадків, можливо, 99%, що цих людей просто немає. Вони бояться виходити, або їхні близькі не хочуть, щоб на них, можливо, дивилися не так, не розуміли, або, як це було в моєму дитинстві, коли подібну людину бачили на вулиці, починали тицяти пальцями. І ось це було, дивися, або що там з цією людиною не так, чи з цією дитиною. Тобто це були поодинокі, власне, випадки. І дитину або людину з ментальною інвалідністю я в своєму дитинстві, можливо, один раз чи двічі бачила. І то це були ось такі подібні речі. І мені би хотілося, щоб в нашому суспільстві було саме розуміння, що в кожної людини є якісь, можливо, можуть бути свої нюанси, але не потрібно надміру звертати увагу, акцентуватися, тому що людина, вона живе своє життя, і та, вона є така, і все, їй просто потрібно сприймати. Що для цього потрібно зробити?
0: Наступне покоління виростати. Зараз воно росте. Зараз цим людям з інвалідністю десь по 5-7 років. Коли їм буде років по 25, наше, можливо, все зміниться. Ми можемо затикати всіх білборди рекламою про це, по телевізору про це казати, ще щось. Все одно є певні стереотипи. Напевно, це нормально. Я не вважаю, що люди напряму дуже винуваті в цьому. Вони просто не обізнані. Так само, як я не обізнаний в якійсь там космічній галузі. Я там можу теж щось придумати, і напевно, що я щось неправильно скажу. І тут плюс-мінус те саме, і звісно, є багато людей, які мають родичів, дітей, знайомих, в кого є там діти з інвалідністю чи чимось таким. І це починає якось бачитися. Раніше ж дуже часто я бачив батьків, які знали, бачили, що з дитиною щось не так, але вони такі, та ні, в нашої дитини немає інвалідності, не все окей. І, типу, вона закривала на це очі. У дитини все одно вона була, і вона якось виходила в світ. Що там далі? Я думаю, це вже було складніше. І тут оця історія, як прийняти це все. Але повертаючись до працевлаштування, тут важливо те, що я не думаю, що бізнес готовий зараз когось взяти. У нас немає екосистеми навколо людей з інвалідністю. Ну, тобто, нас зараз там всіх позаставляли по ДБНах робити пандуси, санвузли. І от скажу чесно, що наш хаб 4 поверхи абсолютно не інклюзивний. Для людини на крісло колісному це вона заїде в пекарню, вона заїде в санвузол на перший поверх, але вона не потрапить на другий поверх, тому що в нас немає ліфта чи спеціального пандусу.
2: Планує змінювати?
0: А це неможливо. Мені щоб це змінити, мені треба купити ліфт, який буде коштувати, напевно, 1,3 мільйона гривень. За все життя цього хабу, йому вже скільки 4 роки, до нас ні разу ніхто не проходив на кріслі колісному. Тобто, на те, щоб ми нікого не запрошували, не було такого. Але я розумію, що ми маємо теж такими бути. В нас інклюзія ця, вона трішки в іншому. В нас вона в супроводжуючих, які там є. Які всі люди з нормою, вони супроводжуючі. І це є оця інклюзія для дорослих з ментальною інвалідністю. Все саме. Знову ж таки, про супроводжуючих. Супроводжуючого створити – це не пандус побудувати. Тобто, це дуже складно. Це вимагає дуже великої роботи і держави, і громадського сектору, який навчить, і партнерів за кордону. Тобто, от я буквально вчора почув, що тепер в вищих навчальних закладах і в коледжах, нібито, буде асистент для людини з інвалідністю. І будуть навіть платити батькам, які можуть асистувати цю людину. Я задав питання, типу, а хто буде асистувати? Мама, як завжди? Чи десь буде спеціальне навчання?
2: А чи можуть батьки, наприклад, відпочити?
0: Я вважаю, що да. Я не вважаю, що батьки, в принципі, не мають займатися оціми всіми приколами з їхніми дітьми. Хай займаються своїм життям. Твоя дитина дитина, це не є 100% твоє життя. Що ти от все, тебе дитина з інвалідністю, я тут вмру, але от буду щось для неї робити. І рідко бачив в Європі, щоб батьки були супроводжуючими. Коли батьки роблять щось для своїх дітей, і, ну, умовно відкривають центри якісь, то вони роблять це для своїх дітей, а не для інших. І от в цьому є велика різниця. Тому що в мене, наприклад, немає нікого з інвалідністю. І я можу дивитися на це все дуже чистим оком. В мене немає тих почуттів, які є в батьків. Я можу дивитися на це по-іншому і робити щось по-іншому. А коли я маю прям емоційний зв'язок сильний з цим, то, звісно, я теж буду робити все по-іншому, тому що я буду вирішувати свою проблему.
1: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
2: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гість студії Владислав Малащенко, засновник пекарні Good Bread from Good People. І говоримо ми про те, чи готовий бізнес працевлаштовувати людей з ментальною інвалідністю. Отже, ми поговорили про видимість цих людей, які мають бути видимими в суспільстві, які має бути комфортно. Аби вони не перебували весь час вдома, можливо, в школі вони можуть навчатися, потім вони, ймовірно, можуть піти в коледж, так?
0: Да.
2: В більшості випадків, де ці люди? Чому ми не бачимо цих людей? В яких закладах найчастіше вони перебувають і яким є в більшості випадків їхнє життя? Можливо, ви знаєте з вашого досвіду і з того, що ви були у відповідних організаціях?
0: Зараз, можливо, під час Великої війни багато хто виїхав з такими дітьми, мені так здається. Але частіше за все це якісь інституційні історії по типу інтерната, коледжа, психологічного інтерната, центра денної зайнятості, реабілітаційних центрів і подібного, куди вони приходять і там щось роблять. Чи можу я сказати, що всі сидять вдома? Ну, напевно, ні. Є люди, яких прям заставляє життя щось робити. Є люди, які допомагають батькам. Є люди, які тікають від війни, і вони десь зараз не тут. Насправді, ну, в інтернатах людей стало більше, наскільки мені відомо. В реабілітаційних центрах дуже давно не був, і навіть не знаю, що там відбувається. Але, знову ж таки, життя людини з ментальною інвалідністю, воно так прочерчено. Ти плюс-мінус знаєш, що ти будеш робити, але це життя, воно не є дорослим життям. Що ти після школи умовно маєш піти в коледж, в якому півтора роки всього вчаться діти. І дай Бог взагалі туди поступить. Якщо ти туди поступаєш, то це вже щасливчик. Провчився. І да, ти вже якийсь там молодший спеціаліст, і ти можеш іти працювати, по факту.
2: Чи працюють вони?
0: От частіше за все ні, тому що не існує для них робочих місць. Далі, якщо не йде працювати, і якщо там батьки проактивні плюс-мінус, то йде в реабілітаційний центр денної зайнятості, де вони займаються різними якимись гуртками, щось там роблять, ну і вони просто тусуються. Коли батьки помирають, то частіше за все людина потрапляє до ПНІ, психоневрологічного інтернату. В принципі, на цьому закінчується все. І з інтернату там немає стратегії виходу цих людей з інтернату.
2: Тобто вони все життя, по факту, живуть саме в таких закладах?
0: Треба розуміти, знову ж таки, що інтернати, вони створені для людей, яким складно жити в соціумі, і, звісно, вони там є, але не всі. Тобто є ті, хто може жити в соціумі, і тут ця історія про повернення таких людей, вона досить складна.
2: Чи знаєте ви випадки, коли людина поверталася, можливо, до соціуму і, можливо, працевлаштовувалася?
0: Так, знаю пару випадків. І один знаю навіть поганий випадок, коли людина пішла з інтернату і стала набагато гірша, тому що вона звикла жити в цій системі. Треба розуміти, що люди там не адаптуються до цього серйозного життя, коли ти маєш заправляти за собою постіль. Це за тебе все зроблять. І в інтернатах є класні працівники. Мені дуже завжди їх жаль, тому що це дуже складна робота, але вони там є.
2: І певно, якось... що низько оплачувано?
0: Я впевнений, що так. І це дуже тяжка робота, і їх там дуже мало. Ну, там, умовно, один психолог на 400 людей з інвалідністю і всяке таке. І тут, знову ж таки, питання до держави, питання до системи. Тому що є люди, які реально хочуть допомагати цьому всьому. Ну, тобто, є люди, які хочуть працювати в чомусь такому, чи ще щось. Але чи буде політична воля на це? Умовно, як я, як громадський активіст, за 9 років своєї роботи я відкрив Good Bread для того, щоб змінити саме історію з ПНІ. Я нічого не зробив за 9 років. Тобто, так, в мене є люди з інтернатів, які в мене працюють, але я не змінив історію про те, що там можна змінити. про те, як там людям живеться. Я намагався дуже довго. У мене нічого не вийшло. Але в мене вийшло, ну там, багато чого іншого. Тут все складно. І без реальної політичної волі, без команди людей, яка захоче щось там робити, яка зрозуміє, чому право людини – це високе право і всяке таке, в нас нічого не відбудеться. І знову ж таки, корупційна історія в інтернатах.
2: Тобто конкретно?
0: Там відбирання грошей в тих самих підопічних інтернату і так далі. Я був якось в одному інтернаті, мене далі, ніж пропускний пункт не пустило, ну, я там зайшов за ним, щоб передати кекси. І тут я дивлюся, з цього харчоблоку двоє жінок, кухарів, виносять, я не знаю, п'ятиярусний торт, такий кілограмів, типу, я не знаю, 40. Такий величезний. І вони його несуть, і там місцева волонтер, яка в тому інтернаті, вона каже, ну, напевно, в когось весілля. А потім мені один з підопічних цього інтернату розповідає, він в мене працював, він казав, що нас дуже часто годують на ніч чи на обід, типу, супом з перемеленими кістями курячими. І він так про це нормально казав. І тут теж історія в тому, що ці люди, які в інтернатах, вони не думають, що це не ок. Якщо нас закрити в таку установу на півжиття, ми будемо думати, що, напевно, так і треба. А що немає якогось іншого життя, приємнішого. І коли я десь знаходжуся за кордоном, дивлюся подібні місця, де живуть такі люди, у мене починається велика депресія. Причому це ж не є якимись величезними коштами.
2: Влада, давайте ми продовжимо цю розмову за кілька хвилин. Для слухачів і слухачок нагадаю, що гість студії Владислав Малащенко, засновник пекарні Good Bread from Good People. Говоримо ми про те, чи готовий бізнес працевлаштовувати людей з ментальною інвалідністю. Дочекайтеся продовження нашої розмови.
1: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
3: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
4: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
5: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
6: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
7: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
8: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
9: Ви робите висновки.
10: Дивіться ввечері. Суспільна студія з 18.15 до 21.00 на першому.
11: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Спільне новини на Українському радіо.
12: Вітаю. У студії Ірина Антонович. Коротко про важливе. Застосунок «Резерв Плюс» від сьогодні і до 22 липня може бути тимчасово недоступним через технічні роботи, повідомило Міністерство оборони. Фінал чемпіонату світу з футболу вже завтра. Іспанія зіграє проти Аргентини на стадіоні MetLife у Нью-Йорку. Його мають відвідати 80 тисяч уболівальників. Про це та інше далі детальніше, а зараз діє тривога. В Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. Будьте уважні. Вранці в лікарні помер 53-річний чоловік, який зазнав тяжкого поранення внаслідок обстрілу Битицького старостату Сумської громади, повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни вчора обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру села. Чоловіка госпіталізували у вкрай тяжкому стані. У Костянтинівці на Донеччині тривають бої. Більша частина міста під контролем Сил оборони України, розповів в ефірі Суспільного заступник командира роти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені Михайла Білинського Володимир. За його словами, росіяни не здійснюють масованих штурмів, а намагаються просочитися малими групами.
13: Ворожі командири не рахуються з втратами і підтримують оцей темп тарганячого поступового просочування під прикриттям масованих артилерійських обстрілів та великої кількості дронів, за допомогою яких вони відпрацьовують по виявлених вогневих позиціях та злітно-посадкових майданчиках наших оборонців. Також значна активність підрозділів безпілотних систем противника направлена, власне, на перешкоджання ротаціям та доставці необхідного для оборони матеріально-технічного забезпечення.
12: Нагадаю, за даними Генштабу, минулої доби російська армія втратила ще 1420 окупантів. Застосунок «Резерв Плюс» від сьогодні до 22 липня може бути тимчасово недоступним через технічні роботи, інформує Міністерство оборони у соцмережах. У відомстві наголошують, що здебільшого технічні роботи проводитимуть у нічний час протягом 1-2 годин. Проте користувачам рекомендують завантажити PDF-версію військово-облікового документа і за можливості роздрукувати її після завершення технічних робіт. Сервіси працюватимуть у звичному режимі, додали в Міністерстві.
1: Новини на Українському радіо.
12: Фінал Мундіалю відбудеться в неділю. Іспанія зіграє проти Аргентини на стадіоні MetLife у Нью-Йорку. Його, за прогнозами, відвідають 80 тисяч уболівальників. Нині мегаполіс затягнуло димом від лісових пожеж у сусідній Канаді. Нью-Йорк посів третю сходинку у рейтингу міст із найгіршою якістю повітря. Містяни гостей закликають не виходити на вулиці або носити захисні маски. Станом на тепер смоги погіршення якості повітря зафіксували у 10 штатах. Президент Дональд Трамп у соцмережі пригрозив Канаді підвищенням мит через лісові пожежі. Пропонуємо послухати його цитату.
14: Канада відмовилася займатися базовим управлінням лісами та прибиранням лісових залишків, знаючи, що така бездіяльність приведе саме до такого результату. Це навмисна недбалість, яка стає щорічним явищем і завдає Сполученим Штатам збитків на мільярди доларів. Ці витрати через забруднення мають бути обов'язково включені до тарифів, які Канада наразі сплачує.
12: У Канаді зафіксували понад 800 локальних пожеж, з них більше сотні неконтрольовані. Вогонь охопив 2,5 мільйони гектарів лісу. Оголошена евакуація корінних народів Канади, які мешкають у віддалених громадах Онтаріо, у безпечні місця вже вивезли 1500 людей. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
12: Сьогодні у більшості західних областей помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах гради шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура 22-27 градусів. На заході і південному заході 26-31. На Київщині невелика хмарність, без опадів. Температура 22-27, у Києві 25-27 і зараз у столиці 22 градуси, відносна вологість повітря 49%. З вами була Ірина Антонович. Разом до перемоги.
1: Реклама.
15: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
16: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
17: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
18: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
1: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Перспектива. Програма про інсайти ведення бізнесу.
2: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малышева. І ми продовжуємо говорити про те, чи готовий бізнес працевлаштовувати людей з ментальною інвалідністю. Гість студії Владислав Малащенко, засновник пекарні Good Bread from Good People. Владе, закінчили першу частину нашої розмови на тому, що ви починали розповідати про те, як сприймаються за кордоном люди з ментальною інвалідністю, які історії ви, певно, що бачили, і ваш власний досвід, і порівнюючи з тим, що відбувається в Україні.
0: Я не можу сказати, що за кордон є таким прям якимось там, що там класно і там все супер з людьми з інвалідністю. Насправді, трішки інша там еволюція цього всього. Якщо ми на цю скалу ще дряпаємось і намагаємося залізти, вони з цієї скали вже сходять. Умовно, якщо ми тут говоримо про роботу, зайнятість, сімейні штуки у людей з інвалідністю, то воно вже там все є, але воно йде на спад. Я зараз навчаюся в Норвегії, і мені розповідали історії, що дуже тяжко зараз людей з інвалідністю долучати до роботи, тому що їм видають безкоштовне житло в великих містах, і до них приходять соцпрацівники, крім того, що вони скролять стрічку в Інстаграмі, ну, типу, нічого вони не хочуть робити. І, в принципі, це зрозуміло.
2: Тобто для них створили умови, коли вони забезпечені базовими потребами, в них є їсти, є дах над головою, в них є інтернет, всі базові потреби закриті.
0: Абсолютно.
2: І для чого щось ще робити?
0: Да.
2: Тобто це погано.
0: Так, да. Доросла людина має, звичайно, скролити стрічку в Фейсбуці, але вона має працювати, щоб було на чому скролити. Тобто це важливо працювати в цілому. Кожна людина має працювати.
2: Влади, чому це важливо для людей з ментальною інвалідністю? Яке значення має фізична робота, будь-яка діяльність для взагалі психічного, морального стану людини?
0: Така сама, як і для нас. Уявімо, що ми з вами не працюємо. Може, хтось і не хоче працювати, я не знаю. Але уявімо, що ми з вами сидимо вдома і дивимося в телевізор. От все наше з вами робоче життя. Як ми будемо себе відчувати?
2: Дуже погано. Це може з'являтися інші зовсім думки. Вдома від того, що ти нічого не робиш.
0: Я у відпустці на другий тиждень, мене вже отак от рве, тому що я хочу на роботу піти. Як її не може бути? В тебе має бути шанс бути дорослим. В тебе має бути шанс на сім'ю, і розповідання, на роботу. І робота, вона є як такий камінь дуже великий. Тому що робота – це більшість твого життя, по факту.
2: Тобто ми не повинні дійти в Україні до того моменту, щоб було так, як за кордоном, от приклад, який ви навели.
0: Та ми не дійдемо ніколи. Це така утопія, те, що там. Тому що багато грошей, багато класних спеціалістів, і все дуже соціальне. Україна просто дуже відрізняється від Європи тим, що ми йдемо самовільними кроками дуже роками. І ми багато чого перескакуємо.
2: Бо в нас часу на це немає.
0: І часу немає, людей немає. Є якісь штуки, які ми робимо набагато краще, ніж в Європі. Ну, напевно, самовідданість ця наша, що у нас люди дійсно собою жертвують, щоб комусь було краще.
2: Це не добре і не погано, це просто факт.
0: Це в нас є. В нас є в людей гарячі очі, які говорять про те, що їм щось цікаво.

0: деякий час я просто бачив себе згори. Я от бачу, як мене б'ють. А потім електрострум, я повертаю своє тіло, і я був у шапці, і от коли на вухах були клейми, і током б'ють, в тебе, виходить, така картинка, я бачив, як рентген, тобто свій череп. Правильно зрозуміти, не кумедна була, ну просто в тих обставинах, коли тебе б'ють, і ти бачиш рентген свого черепа, в глазницях розряд тока, такой, знаєте, як діаграма. І воно, ну, як-то таке відвлікаюче від цього всього було. Я розумію, що це странно звучить, ну, як я і казав це, як дальтоніку кольори розповісти ці чувства. У нас почались з сусідом чередувати, в принципі, відповіді їм не потрібні були. Там вже просто констатували факти. Ти терорист, ти коректировщик, а ти моряк, ти американський шпигун, тобі все, зараз ми тільки узнаємо, що ти був в Америці, тобі кінець. Коли тебе б'ють, ти кричиш, тебе починають ще сильніше бити, бо ти кричиш, кажуть, не кричи, перестаєш кричати, і при тому, що не тому, що перестаєш кричати, ти там терпиш, а із-за струму в тебе зводять щелепа, що ти не можеш кричати. Тебе починають бити, о, ти тренований, ти ж шпигун, і починають ще більше бити, тому що ти не кричиш. Тобто там, ну, їм просто потрібно було іздиватися над нами. Називали це допитом. Ну, хлопці казали, у них казали, це дзвінок Зеленському, ну, в моєму випадку це був дзвінок Байдену, що якраз президентствувало вже тоді.
1: Коли Олексія напівмертвого кинули в камеру, його там зустріли і спробували розрадити такі ж проукраїнські налаштовані і такі ж зранені в'язні. Саме в тій темній подобі кімнати почала зароджуватися мережа взаємопідтримки в'язнів.
0: Коли тебе ведуть до камери, ти согнутий настільки, що носом майже торкаєшся підлоги. І в такій позі тебе закидують в камеру. Ти ж не бачиш, куди тебе ведуть, ти не бачиш, куди тебе кидають. Я почув, що відчиняється металева двер і пінок. І я в пустоту лічу. І мене підхватили хлопці, не дали впасти. Я піднявся, зняв шапку. Як казали хлопці, я був як чебурашка, чорні вуха, іменно чорні. Голова як тиква, ну і все тіло чорне побите. І говорять, тут такі круглі глаза перепугані були. І от цей Сергій протягнув мені руку і сказав, тут не вбивають. Така незначуща фраза, ну, от це рукопожаття, ця фраза мені дала надію. Я почав жити. Тобто, якщо я їхав туди помирати і вже майбутнього не бачив зовсім, то от Сергій мені дав це майбутнє. І от в сьому камеру потрапив у нас. Вона була розрахована для п'ятьох, ще при Україні зроблена під європейські стандарти, але русські розібрали все. Була дерев'яна підлога, дерев'яні койки. Їх було сім чоловік, я восьмий туди потрапив. Потім ще ввечері дев'ятого закинули, але плюс-мінус сім чоловік нас стандартно було в цій камері. Там був Міша у нас. Коли Сергій сказав, Міша такий, не хвилюйся, здесь поняття ні. Ми усі тут політв'язні. Ну, тобто всі свої. І так реально жили, підтримували один одного після допитів. Ну, ми там були психологами друг другу, лікарями, братями. Тому так от оттуда от ця от наша мережа і зародилась. Там вже теж імітували розстріл, під ногті всовували чи іголки, чи щось. Ну, таке. Ну, і в той же час ще окремий род катування був це психологічне. Коли ти сидиш в камері, нас не виводили, крім допита, нікуди. І ти постійно сидиш і слухаєш, як знизу когось б'ють, когось питають. 24 часа на сутки ти слышиш чиїсь крики, воплі. І в той же час ти сидиш, чекаєш, коли будеш ти наступний. І там на коридорі був телефон такий стаціонарний з специфічним дзвінком. І коли дзвонив цей телефон, все це замовкало, тому що це когось викликали на допит, повинні кого-то забрати. У нас там були жіночі камери. І коли знизу катували жінку, це найгірше було, тому що ти намагався прислухатись і зрозуміти, твоя це чи не твоя.
1: Олексія Сівака наглядачі називали анархістом. Таке прізвисько він отримав через розмови на допитах. Чоловік щиро розповів, чому він розповсюджував проукраїнські листівки і банери, що таким способом стояв за свою країну. Тому росіяни вважали його ідейним, а отже, небезпечним.

0: 57 днів Олексій провів в тюремній камері, а потім його перевезли знову в поліцейський відділок.
1: Там вже слідча почала формувати діло, як сепаратизм, тероризм і екстремізм. Я це слово запам'ятав. І вже формували на мене діло і повинні були транспортувати, типувати далі в напрямку Криму. Але я щасливчик, мені фортунуло. Вони почали тікати з міста. У них щось трапилось ночі. Ми не розуміли в камері, що трапилось. У них такий кипіш, вони почали бігати, щось там, паніка якась. Ну, ми зрозуміли, що, мабуть, наші рядом. Плюс ми чули, що вже прильоти все ближче. Але тут же ж і страшно було, бо, чесно, ми і там в камері, і тут в камері всі спілкувались. І що з нами буде? Якщо будуть звільнятися, що з нами зроблять? Ну, ми думали, гранату кинуть, розстріляють. Саме жахливе, що будуть увозити, ми ні разу взагалі ніхто це питання не підняв. Саме найгірше, це коли повозили хлопців. І от чому фортануло? Саме, мабуть, страшне для мене було із цього усього. Я вже розумів, що я туди поїду, я просто зникну. І мої родичі мене не знайдуть. І вони почали готувати нас на етап. Сусідні камери назвали фамілії хлопців, почали грузити в автомобиль. І з нашої камери назвали три фамілії, одна із них була моя. Ну, як ви розумієте, коли Сергій мені дав надію, і тут, коли назвали моє ім'я і відчинилась дверь, ця надія майже заново померла. І це було дуже страшно. Двері відчинилися, там було світло, а для мене це було просто темрява, в якій я зроблю крок і зникну. Але такий ангельський, прокурений, пропитий голос з вулиці закриває двері, немає більше місця. Ні, двері захлопнулася, я залишився в місті. Хлопців увезли і потім через декілька годин просто відчинили двері і нас повиганяли.
0: Отак, лише завдяки відсутності місця в авто, яке перевозило в'язнів, Олексій Сівак залишився в Херсоні. Інших в'язнів, яким пощастило менше, перевезли до Криму. Зараз чимало цивільних полонених мають статус зниклих безвісти. Їхня доля невідома. Олексій просто повернувся додому. 50 днів жаху закінчилися. Він точно знав, що скоро прийдуть українські сили оборони і звільнять Херсон. Але майже місяць до деокупації чоловік мовчав про своє переконання. Боявся, що за ним знову прийдуть. Коли ж росіяни пішли, то Олексій Сівак почав шукати роботу. Спочатку влаштувався експедитором, а трохи згодом життя подарувало йому нові знайомства і нові можливості.
1: Нас запросили на консультацію Міжнародний фонд Деніса Маквега і Global Survivor фонд на консультації проєкту проміжних репарацій. Там я познайомився з іншими хлопцями, з інших катів, і також я познайомився з жіночою організацією «Сема Україна», котра возглавляє Ірина Довганя, ні, ще з 2019 года. Також там був Андрій Качмурадов, той, хто вийшов у 2019 році, просидивши ще на ізоляції там на Донецьку. Я зрозумів, що потрібно об'єднатися, тобто бути не одним голосом, а тисячі голосів. Коли я був на підвалі, я кричав на весь світ. Ну, світ мене не чув. Тому от це об'єднання я і хотів, і хочу, щоб світ чув тих людей, тих чоловіків, котрих зараз катують. Потім приїхали в Херсон, зустрілись з деякими хлопцями, хто теж був на цих консультаціях. Плюс сусід, приїхав з сусіда співкамерник, і такий кружочок вийшов, 7 чи 8 чоловік. Стояли, сміялись, вспоминали це. І дружина мимо проходить, така, о, що, зустріч випускників. І так зацепилась ця назва. І ми почали зустрічатись. Тобто такі зустрічі випускників. І це так все більше-більше об'єднувало людей вокруг. Нас. Плюс ці консультування фондів з нами продовжились. І просто прийшов час, і якраз, як ми говоримо, пройшло 9 місяців від перших кроків неформальної мережі до заснування, відкриття громадської організації. Ну, громадська організація – це такий інструмент для мережі. Тобто неформальна мережа не може звертатися офіційно, неформальна мережа не може приймати десь участь. Тому для мережі, для постраждалих чоловіків цивільних цивільних була відкрита ГО як офіційна, така юридична особа. Ну, в нашу мережу також Андрій Качмурадов, у нього є 29 грудня громадська організація. Він відкрив її ще до 22-го року. І відкривши ГО випускники, ми з 29 грудням так об'єднали постраждалих до 22-го року і після 22-го року. І йдемо, неформальна мережа обростає вокруг організації. Це підтримка рівно-рівному. От в Херсоні у нас щомісяця зустрічі проходять. Зараз вже там Запоріжжя, Харків, хлопці теж там впроваджують свої ідеї. Також намагаємося напрацювати свої такі ретрити чоловічі. Коли потрапив на реабілітацію, ніде не було чоловічого лікаря. І далі, крок за кроком, коли йшли по організаціям, і коли приходила організація, ця допомога вся була для жінок, дівчат. Чоловіків зовсім не враховувалось. І тому прийшло розуміння, що потрібно адвокатувати іменно за чоловіків. Чим глибше в цю тему, прийшло розуміння, що цивільних взагалі майже ніхто не згадує.
0: Спільнота «Випускники» допомагає цивільним чоловікам, які пережили полон. Там підтримують юридично, психологічно, влаштовують різноманітні заходи, разом намагаються відновитися після пережитого. Уся допомога абсолютно безкоштовна. Також після тривалої системної роботи групи українських громадських організацій, серед яких є випускники, Росію нарешті внесли в так званий список ганьби ООН за злочини сексуального характеру. А це значна перемога на дипломатичному рівні. Нині Олексій Сівак увесь свій час віддає своєму дітищу. Кількість учасників мережі постійно збільшується. Чоловік зізнається, що дуже сумує за морем, але розуміє, що те, чим він зараз займається, важливіше за мореплавство. Авторка Вікторія Будан, режисерка Оксана Шевчук, редактор Володимир Лукін, продюсер Юрій Табаченко. Текст читала Олена Григорович.
2: Жах у Херсоні. 59 днів з життя Олексія Сівака. Радіофільм Українського радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Як вибрати зарядний адаптер для свого гаджета? Останнім часом виробники перестали комплектувати сучасні смартфони зарядними блоками. Пояснюють це здешевленням доставки за рахунок зменшення упаковки, зниженням викидів транспорту під час перевезення, а також тим, що нові телефони підтримують швидке заряджання, тоді як старі адаптери для цього не підходять. У будь-якому разі вибір основного, додаткового чи замінного зарядного пристрою потребує особливої уваги, оскільки не всі альтернативи однаково надійні та безпечні. Неправильний вибір може призвести до повільної зарядки пристрою, його пошкодження, або навіть становити загрозу для вашої безпеки. Відомі бренди, такі як Anker, Belkin і Ugreen, пропонують сертифіковані зарядні пристрої, яким можна довіряти. Зверніть увагу на ціну, яка не завжди є показником якості. Надто дешеві адаптери часто виготовлені із низькоякісних матеріалів, мають погану збірку та можуть не проходити належного контролю. Такий пристрій може навіть пошкодити ваш гаджет. Водночас купівля найдорожчої моделі не гарантує її необхідності саме для вашої техніки. Щоб уникнути ризиків, вибираючи USB-зарядний пристрій чи адаптер живлення, обов'язково звертайте увагу на наявність сертифікатів UL та USB-IF. Вони підтверджують відповідність пристрою міжнародним стандартам безпеки та якості. Інформацію про сертифікацію виробники зазвичай розміщують на упаковці або на самому пристрої. Також враховуйте потреби вашого гаджета щодо потужності. Для сучасних смартфонів мінімальною вимогою для швидкої зарядки є 18 ватів, а для ноутбуків і планшетів ще вище. Також важливо враховувати типи портів – USB-A та USB-C. Вони відрізняються за максимальною потужністю. Зарядні пристрої з підтримкою протоколу USB Power Delivery дозволяють досягати потужності до 240 ватів, що забезпечує швидке та ефективне заряджання різних пристроїв. Обирайте адаптери і хаби, оснащені сучасними захисними системами, захистом від перегрівання, перезаряджання та короткого замикання. Навіть найнадійніші зарядні пристрої не рекомендується залишати підключеними до мережі на тривалий час без потреби. Це може створювати додаткову небезпеку та призводити до надмірного споживання електроенергії.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім до 1 травня, до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Сміх, фізична активність, чхання.
8: Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати.
9: Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями чи ризиками. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Треба подбати про заощадження, інвестиції, фінансову безпеку, свою та близьких. А допоможе тобі у цьому сайт Національного банку України «Гаразд». Фінансова грамотність – твоя тактична перевага.
11: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони, борони рідну землю. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
12: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська атакували Чернігів реактивними дронами. У 16 населених пунктах Новодонецької громади на Донбасі оголосили примусову евакуацію. Далі докладніше. Російські війська атакували Чернігів реактивними дронами. Як повідомляють кореспонденти Суспільного, у місті зафіксовані прильоти, здійснилася пожежа. Через це містянам рекомендують щільно зачинити вікна та за можливості обмежити перебування на вулиці, повідомили у Чернігівській міській раді. Зокрема, внаслідок падіння безпілотника пошкоджена територія гаражного авто кооперативу. Інформація про можливих загиблих чи постраждалих уточнюється. У 16 населених пунктах Новодонецької громади на Донбасі оголосили примусову евакуацію родини з дітьми через погіршення безпекової ситуації і наближення лінії фронту. Про це напередодні на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Вивезти планують 74 дитини. За словами начальника Новодонецької військової адміністрації Юрія Люльки, сім'ї з дітьми і самі почали виїжджати. Анастасія Галасюк із сюжетом.
4: Альона багатодітна мати, в неї шестеро дітей. Сама зі Степанівки. Там 16 липня оголосили примусову евакуацію родин з дітьми.
5: Заробляю до кінця місяця, ми будемо виїжджати на Черкащину, там мого чоловіка родичі. Будемо їхати до родичів. Хочуть, вже дні вважають, швидше б вже там, щоб тихіше було. Ну, Катюша, вона постійно плаче, вона боїться. Малий теж плаче, ховаються, що підвал сидять, плачуть. Вони бояться, дуже бояться.
4: Працює жінка в Новодонецькому. Щодня пішки ходить на роботу 5 кілометрів, бо полюють російські FPV на транспорт.
5: Дрони літають кожен день, FPV-шки оці, самольотики я їх називаю. Кожен день літає, і падають, і літають. Страшно вже, дуже вже страшно. Другий раз так аж по 3-4 штуки літає.
6: У зв'язку з погіршенням ситуації, сім'ї з дітьми самотужки почали евакуюватися. Поїхали саме з тих округів, з перших округів, які вже наближені до лінії фронту безпосередньо.
4: В громаді станом на минулий тиждень залишалось близько 300 дітей. Примусова евакуація родин з неповнолітніми оголошена в 4 старостинських округах з 5. Звідти мають вивезти 74 дитини, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
3: Російські війська покидають свої підрозділи з передової для захисту тіньового флоту від українських атак. Про це розповів командир сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний «Мадяр» у Фейсбуці. За його словами, для охорони флоту відправили сили 51-ї дивізії протиповітряної оборони та зенітного полку Чорноморського флоту Росії. «Мадяр» також повідомив, що протягом 18 липня українські дрони уразили 13 суден Росії.
2: Новини на Українському радіо.
3: Хобі перетворили на основний дохід родини. Вирощують квіти і складають букети. Це історія харків'янки Анастасії Чищевої та її сім'ї. Вони започаткували квітковий бізнес у Пролісному на Харківщині, яке півроку було у російській окупації. Лариса Говина розповість більше.
7: Букети збирає харків'янка Анастасія Чищева на своїй квітковій фермі у селищі Пролісному. Каже, замовники називають їх дофаміновими, тому що підіймають настрій.
8: З весни, пам'ятаю, був запит у нас на дофамінові півоніїві букети. Я складала там червоний, білий. Ці такі прям дуже різнокольорові. Я думаю, що підходять під це визначення.
7: Перші квіти на маленькій ділянці біля дому у Пролісному, розповідає Анастасія, її родина висадила близько 7 років тому. У 2019 2022 році селище на півроку опинилося в російській окупації. Усі квіти вижили, говорить Анастасія, бо у той час за ними доглядали її рідні. Після пережитої окупації хобі перетворилося на бізнес і стало основним доходом родини, каже власниця квіткової ферми.
8: Бабусі з дідусем були тут. Вони в якийсь момент, може, побоялись виїжджати, бо в них тут було господарство, корова. Не хотіли будинок кидати. Ну, а потім в якийсь момент вже неможливо було виїхати. Десь ловив зв'язок, дідусь виходив в полі, там було треба стати на піньок, щоб зловив зв'язок.
7: Усе починалося з півоні, розповідає мати Анастасії Олена Чищева. Нині тут понад 600 кущів, каже вона. Сезон цвітіння закінчився у червні, зараз формується насіння.
0: Це такі перлинки.
7: Цього року на фермі посіяли нові квіти, розповідає Анастасія. Понад 150 кущів жоржин, ротики, чорнобривці та майорці.
8: Це така бабусина квітка, я її називаю. Бере букети або замовляє підписку. Кажуть, що там або не вистачає села, теж десь в окупації, там або обстрілюються території. Хтось там ностальгує за дитинством бабусі.
7: Батько Анастасії, розповідає вона, майже 4 роки служить у війську і теж допомагає із вирощуванням квітів.
8: Коли там буваю у відпустках, був на реабілітації після поранення, то допомагав крапельний полив проводити. Якщо треба до когось звернутися, щоб зробили якісно, то це тато, так.
7: Лариса Говина, Суспільне новини, Харків.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра у західних Житомирській, Вінницькій, вдень місцями Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях, а у наступні дві доби в Україні, крім Південного Сходу, помірні, місцями значні дощі та грози. Температура вночі 13-21, вдень 26-32 градуси. Завтра в західних, у понеділок та вівторок і в північних та більшості центральних областей 20-27. На Київщині завтра без опадів, а вдень місцями по області короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18, вдень 26-30. У Києві вночі 15-17, в день близько 30. На цю ж пору столиці 25 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Тринадцята година 7 хвилин. Вітання слухачам і слухачкам Українського радіо. Веде програму Галина Бабій. Розпочинаємо денну зміну разом із режисером прямого ефіру Іриною Нижник і редакторкою Єлизаветою Механюк. Субота, 18 липня на календарі, 1606 день повномасштабної війни. Як би не було важко і сумно усвідомлювати таке літочислення, ми не припиняємо його вести, розуміючи, що це ми фіксуємо скільки днів, ми чинимо спротив російській агресії. Не забуваємо, що війна триває з 2014 року. Звичайно ж, ми зараз запропонуємо вам обговорення важливих тем, тому що так чи інакше, як би там не було, війна триває і життя триває. І ми вирішуємо спільно якісь проблеми, які накопичуються впродовж всього нашого цього воєнного життя. Ну і нікуди не зникають проблеми соціальні. Навпаки, вони, може, навіть поглиблюються з війною. От зараз поговоримо, наприклад, про те, що дуже багато людей стикаються, виходячи на пенсію чи доживаючи до пенсійного віку, що у них немає достатньої суми для отримання пенсії законної, себто у них немає і відповідно стажу. Отже, дуже часто це люди, які багато років, а можливо і всю свою свідому якусь працю, вони здійснювали за кордоном. То що робити громадянам, які працювали все життя або більшу його частину неофіційно або за кордоном і, очевидно, податки не сплачували до пенсійного фонду, зокрема. Але люди хочуть отримувати пенсію. Як вирішити цю проблему і чи взагалі вона вирішується в наш час воєнний? Про це говоримо з Оленою Воронковою, адвокаткою адвокатського бюро Івана Хомича. Пані Олено, вітаю в ефірі.
10: Вітаю, да, дякую, що запросили.
9: Отже, це дуже поширена проблема, особливо в 90-х роках, потім в нульових. Багато людей працювали неофіційно, отримували зарплатню в конвертах, а інша частина нашого населення працювала роками без офіційного оформлення, скажімо, за кордоном. Так? Ну, домовлялися з тими, хто давав їм працю, якось отримували зарплату, привозили її сюди, тут тратили, знову їхали заробляти. Ну і ось підходить вік, коли треба нібито претендувати на пенсію. Які загалом зараз є вимоги для призначення пенсії у 2026 році в Україні в повномасштабній війні?
10: Дивіться, для того, щоб в 26-му році призначити собі пенсію, ну, мати право, як мінімум, на призначення пенсію за віком, необхідно мати 60 років загального стажу трудового та страхового, не менше і 33 років такого стажу. Це на період 26-го року. Якщо особи станом на 26-й рік не має 33 років, то вони можуть вийти пізніше на пенсію, відповідно, у 63 роки. Тоді, наприклад, в 26-му році потрібно мати від 23 років страхового трудового стажу. Або по досягненню 65 років, це у нас від 15 років, знову таки, такого трудового або страхового стажу.
9: Якщо не вистачає трудового або страхового стажу для того, щоб, ну, отримати, скажімо, гідну пенсію, чи взагалі отримати її, якось це вирішується?
10: Можна докупити стаж, тобто ви можете або докупити його за періоди, коли особа не була офіційно працевлаштована, тобто, умовно кажучи, якщо ви працювали офіційно, але там за вас не сплатили внески, чи ви працювали офіційно, але там це були мінімальні внески, умовно кажучи, то там ви докупити не можете. А коли ви не перебували в офіційних трудових відносинах, не стояло на обліку в центрі зайнятості, то тоді за цей період можна докупити в пенсійному фонді цей стаж. Але вартість такого стажу там близько 4 тисяч гривень за один місяць, і треба завжди рахувати, чи воно вигідно докупати, чи не докупати. Тому що такий стаж, він буде рахуватися для пенсії в мінімальному кількості внесків, тобто показник саме коефіцієнту для зарплати, для розміру пенсії, воно не дасть. Воно дасть виключно право на призначення пенсії. І таким чином, можливо, особа докупить себе стаж по 4 тисячі гривень за місяць, а пенсія отримує мінімально 2595 гривень. Да, тобто, ще треба розрахувати, ще вигідно.
9: Ще раз скажіть, яка мінімальна пенсія і кому
10: 2595.
9: Це кому її виплачують?
10: Її виплачують тим особам, які мають право на пенсію, але, наприклад, їх внесків нема, ну, умовно кажучи, там вони були в мінімальному розмірі, або ж там, наприклад, вони там докупали цей стаж, або там це стаж, не знаю, там ФОПа, да, коли там також були тільки загальні податки, і, відповідно, вони коефіцієнти для пенсії саме як заробітку не дали.
9: А є в нас, а є в нас люди, які взагалі, ну, не знаю, ніде не працювали, або працювали там мінімальну кількість часу, і, але пенсію їм отаку найменшу призначають, чи такого нема?
10: Є люди, які не мають права на пенсію, вони мають право отримувати допомогу соціальну. Да, ну, та там вона якраз одна з вимог – це відсутність права на загальну пенсію. Mm-hmm. От, і воно знову-таки буде 2595 гривень, здається, не менше, ніж 1800.
9: Зрозуміло. Нагадайте ще, в якому віці виходять громадяни України?
10: 60 років.
9: 60 років і жінки, і чоловіки, так?
10: Да. У нас різниця тільки для держслужбовців. Там жінки в 60, а чоловіки в 62 роки, але це для державної пенсії. Ну, тільки от для неї, умовно кажучи. Є пільгові пенсії, які дозволяють вийти раніше. Да, це, як правило, у нас спецпенсії освітян, медиків. Це у нас військова пенсія, да, яка дозволяє вийти, починаючи з 45 років або за неї явності інвалідності війни. Це у нас списочники, шкідливе виробництво, да, такі як там електрогазозварювальники, тобто дуже шкідлива робота, вони також мають право вийти раніше на пенсію. В добровільному порядку пенсійний фонд починає розглядати ці документи на пенсію з 55 років, але за рішенням Конституційного суду можна відсудитися і призначити пенсію з 50 років.
9: А чи є перспективи, що у нас переглянуть пенсійний вік, тому що ми багато разів вже згадували в ефірі, що, мовляв, в Україні він один з найнижчих?
10: Ну, поки що у нас такого питання немає щодо віку. У нас все, з кожним роком все більше і більше вимоги до страхового стажу. Да, тобто, якщо для того, щоб вийти на пенсію в 24-му році, потрібно було не менше 31 року, то в 27-му вже буде не менше 34 років, а з 28-го – 35.
9: Гаразд, зрозуміло. Людина працювала все життя, але за кордоном. За яких умов, працюючи за кордоном, вона може розраховувати на пенсію в Україні? Чи таке взагалі неможливе?
10: Можливо, за умови того, що між країнами є угода про співробітництво в сфері соціального забезпечення. І таким чином Україна зарахує за наявності підтверджуючих документів, що людина офіційно там була працевлаштована, за неї платилися внески в країні, там, де вона перебувала, то, відповідно, ми зарахуємо цей стаж і можемо призначити пенсію. Але він береться тільки як для визначення права на пенсії в трудових, страхових роках. Але зарплата, яку людина там отримувала, нашим пенсійним фондом зарахована не буде, тому що трошки у нас ринкова ситуація різна. Те, що там зарплата, вибачаюсь, 1000-2 євро, то у нас скажімо так, дуже мало хто з населення має такий рівень заробітку. То відповідно пенсійний фонд не бере ці кошти якби для обчислення пенсії, тільки стаж для призначення.
9: Але якщо людина працює за кордоном, чи вона вносить внески в пенсійний фонд країни, де працює, якщо офіційно працює? А наш пенсійний фонд, відповідно, вона не поповнює.
10: Наш пенсійний фонд вона не поповнює, і якраз через це наш пенсійний фонд і не зараховує заробітну плату для обчислення пенсії.
9: Угу.
10: Але зараховує відповідно стаж. Тобто, грубо кажучи, якщо людина відпрацювала за кордоном, то вона буде мати право у нас на призначення пенсії, але швидше за все в мінімальному розмірі.
9: А та країна, де вона працювала, нехай і навіть офіційно, і сплачувала внески, чи вона їй щось гарантує, як соціальну виплату на старість?
10: Це треба дивитися за умовами конкретної країни. А я знаю, що, наприклад, Польща, якщо не помиляюся вже, що там, якщо там 10-15 років офіційного працевлаштування, працюєш, плачуєш податки ті, які вимагаються належним чином, але податки у них значно в більшому розмірі, ніж відповідно, наприклад, у нас. То тоді Польща вже свою пенсію платить. Але поза нашим законодавством ми маємо право отримувати тільки одну пенсію. Тобто люди мають вибирати або нашу, або польську.
9: Угу.
10: Як правило, люди вибирають польську, тому що навіть їх мінімальна пенсія, давайте відверто, більше за нашу мінімальну пенсію.
9: Звісно. Якщо людина працювала все життя в Україні, але не офіційно, яку соціальну підтримку вона може мати, якщо може мати?
10: Це, в принципі, та сама історія, що коли нам не вистачає стажу на пенсію навіть там 65 і так далі. Тобто вона має право на соціальну допомогу, або ж є базова соціальна допомога, це було внесено, здається, 26-го року, там воно максимальна сума 4500, але залежить від доходу. І вона не тільки для пенсіонерів, але там і для малоімущих, громадян, які потребують допомоги і так далі. Її мета була в тому, щоб замінити там кучу соціальних допомог на одну. Але треба рахувати, що буде вигідніше, там 2-3 соцдопомоги чорнобильцям, малоімущим, багатодітним, чи одна оця базова соціальна. І вона залежить від доходу родини.
9: Зрозуміло. Страховий стаж. Всі ми знаємо, що, допустимо, традиція паперових трудових книжок, вона вже начебто відійшла в минуле. Однак вони всі практично були оцифровані, тому що ера цифровізації у нас почалася, не сьогодні. І насправді пенсійний фонд і в кабінеті кожної людини, якщо вона має свій кабінет, то все це зараз є вже. Але от людина дивиться і бачить неточності, як їх виправляти і де.
10: Необхідно звернутися в пенсійний фонд, це можна зробити через особистий кабінет, можна особисто в відповідному територіальному центрі пенсійного фонду управління, в територіальному управлінні пенсійного фонду, подати документи, з'ясувати, чому там не зараховано. Краще звертатись письмово, тому що те, що в усному порядку вам повідомить працівник пенсійного фонду, ви потім ніколи не зможете нічим не підкріпити, не оскаржити, не підтвердити. А так у вас буде офіційна відповідь, коли буде піднята ваша справа, перевірені там страховий стаж, внески і так далі, і тоді можна буде порівняти. Плюс, якщо ми кажемо прямо про сьогодення, 18 липня, то ще не всі, на жаль, ті подані трудові книжки, які були подані завчасно, то вони ще не всі оцифровані.
9: Угу.
10: Вже на лютий-березень оцифрування займало близько кілька місяців. Я сама просто, коли тестувала цю опцію, то я подала свою. То мені зареєструвало тільки через десь місяця два. А ті, які були подані в останні дні, то вони можуть там ще не відображатися.
9: Наша ситуація воєнна, знову звертаю увагу на те, що ми живемо в час повномасштабної війни. Бахмут, Маріуполь, інші зруйновані міста Донбасу і не тільки Донбасу, так? Там були великі підприємства, де у людей були і трудові книжки, так, і трудовий стаж. І якщо все це втрачено, яким чином люди свій трудовий стаж подають в пенсійний фонд? Чи воно все-таки якимось чином вдалося його оцифрувати свого часу?
10: Ті, відповідно, відомості, які були оцифровані, да, там, де були сплачені внески, там це видно по довідці ОК-5, яка відображає відрахування заробітної плати на пенсійний фонд. Її можна зробити в застосунку Дія, сервіси, довідки та витяги, довідка ОК-5. Можна в пенсійному на порталі пенсійного фонду замовити цю довідку. Да, там видно і код підприємства, і за який період ви це підприємство сплатило за вас внески. Якщо, наприклад, підприємство не платило внески, то за наявності трудового книжки, в якій буде записано, що, ну, наприклад, да, людина була працевлаштована, якщо територія там окупована, то є шанси через суд відновити цей стаж. Якщо це було до 2000 року, то взагалі, як правило, трудова книжка – це основний документ на підтвердження. Якщо немає трудової книжки, то ми кажемо про довідки. Довідки можна взяти в архівах, в якомусь галузевому архіві, якщо це більш такі крупні підприємства. Да, інколи навіть мені вже в період з 2014 року вдавалося на запити отримати інформацію від підприємств, які знаходяться на окупованій території. Угу. Так, такі довідки були надані і завірені печатками, які наші органи не приймають, ну, в силу геополітичної ситуації, яка у нас між країнами. Так, але тим не менш, через суд суди підтримують громадяни, кажуть про те, що ті дії, які відбуваються, да, в воєнному просторі, то вони не мають підстав для позбавлення громадян права на соціальний захист. Тобто, да, ми не визнаємо окупантів, ми не визнаємо їх державні органи, але, де, наприклад, нарахування пенсії, так, ми можемо в виключних випадках зарахувати довідки, витяги, свідоцтва, які навіть видані окупованою владою.
9: Зрозуміло. Якщо людина відчуває, що хоче отримувати, бодай, мінімальну пенсію в Україні, але працювала неофіційно або працювала за кордоном, і все ж претендує на цю мінімальну пенсію, які документи їй треба збирати і як завчасно подавати?
10: Документи на призначення пенсії подаються для того, щоб пенсія була призначена з досягненням віку або за місяць до досягнення віку та не пізніше 3 місяців після досягнення віку. Тобто, якщо, наприклад, у вас день народження, умовно кажучи, 1 серпня, то серпень, вересень, жовтень ви маєте подати документи на пенсію. Тоді вам буде призначена з народження, ну, з дня народження. Uh-huh. Якщо ви подаєте 2 листопада, то тоді вам буде призначена пенсія вже з 2 листопада. Да, тобто це важливо.
9: Після того, того, як вам уже виповниться 60 років,
10: да,
9: так?
10: Да, да, да. За місяць до дня народження, але не пізніше 3 місяці після дня народження.
9: Чи є сенс людям, які, допустимо, мають ще рік-півтора до досягнення пенсійного віку, працевлаштуватися в Україні офіційно, аби, бодай, якось засвідчити, що ця людина вносила щось в пенсійний фонд і хоча б якось полегшує нарахування своєї пенсії?
10: Дивіться, питання в тому, що, на жаль, нашими громадянами переоцінено значення саме стажу для призначення пенсії. Тобто дуже часто на консультаціях чую, у мене 40 років трудового стажу, а пенсія там, не знаю, 3 тисячі гривень. І як людина я розумію морально підтримую, да, цього пенсіонера. Але об'єктивно основним показником для розміру пенсії є внески, які особа платила. І відповідно, якщо особа працевлаштується на 1 рік перед призначенням пенсії, навіть якщо у неї буде там заробітна плата, не знаю, по 40 тисяч гривень, то ці внески, вони будуть розпорошені на весь період, починаючи з введення страхової системи, тобто 2004 року. І таким чином коефіцієнтів для пенсії воно не дасть. Там треба або, я не знаю, показувати заробітки 200, 300, 500 тисяч гривень, і то треба порахувати, чи воно, ну, дасть коефіцієнти реально, щоб воно вплинуло на пенсію. Або просто підтвердити стаж необхідний, мінімальний, там, для виходу, і далі все рівно буде мінімальна пенсія. Те саме стосується фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок. Да? Тобто, об'єктивно, цей весь період нам дає тільки стаж для пенсії, але жодним чином не дає коефіцієнтів заробітку для визначення розміру, ну, більшого, щоб вона була більш-менш гідна. От, тому, на жаль, якби так сказати, в цьому смислу немає, давайте так скажемо.
9: І ще таке питання фінансове. Наскільки розмір пенсії залежить від розміру зарплатні офіційної, тобто і відповідно від рахувань офіційних?
10: Дивіться, для того, щоб був коефіцієнт, заробітна плата має бути більша хоча б за середню. Тобто, умовно кажучи, якщо по Києву у нас, якщо не помиляюсь, там 20-25 було, да, Київ і область врахувалось, то якщо 25-30, то тоді буде там підвищення коефіцієнтів. Якщо до цієї суми, то, в принципі, буде одиниця, вона далі не дасть, хоча б не розмиє. Якщо буде менше, то, відповідно, буде розмиватися там і буде вже множитись на нуль там якусь цифру, да, в залежності від внесків. Із доброго, то відповідно на період дії карантину і воєнного стану дозволяється зараховувати стаж без врахування заробітної плати, да, для того, щоб оці от, так сказати, коефіцієнти не розмивати. Але що робить пенсійний фонд? Дуже часто зараз стикаємось з тим, що пенсійний фонд, користуючись такою нормою, погіршує стан осіб. Як? Наприклад, особи, яким пенсія вже призначена, які зараз працюють, ну, от ті самі наші військові, так, да, так. І отримують, в принципі, досить непогану, ну, грошове забезпечення, що як заробітна плата, плюс їх доплати там за виходи, за бойові і так далі, то пенсійний фонд їм рахує стаж при перерахунку пенсії, але не рахує грошове забезпечення. Ну, це, як правило, стосується тих, хто пільговики, да, там списочники і так далі. От, і тоді доводиться судитися, що пенсійний фонд перераховував вже за рахуванням заробітної плати в тому числі. Тому при всій повазі до пенсійного фонду, нашої пенсійної системи, тому що вона у нас така, як у дуже малої кількості країн, да, як правило, зараз або накопичувальна, або ніякої.
9: Так-так.
10: Давайте так. Да, то при цьому, на жаль, дуже часто з боку пенсійного фонду відбувається порушення прав як при призначенні пенсії, при її обчисленні, так і при перерахунках та індексації. Тому кожен раз, коли відбувається якийсь глобальний перерахунок, є смисл перевірити, а чи правильно пенсійний фонд мені перерахував. Бо, ну, скажімо так, якщо це, так, скажімо, давнішньо призначені пенсії, то там 50 на 50, да? Тобто може бути порушення, може не бути порушень. Ті, які там з 18-го року пенсії призначені, то зараз вони всі перераховані невірно через те, що їх не індексували належним чином. Ну, тобто, я говорю, варіантів маса, де можна порушити права пенсіонерів або громадян для призначення пенсії. От, тому краще перевіряти, для того, щоб дійсно отримати соціальну гарантію, яка... Дякую. Гарантує державою.
9: Дякую, пані Олено. Дуже важлива розмова і дуже корисна, я сподіваюся, для всіх, хто нас слухає і вже задумується над тим, як у майбутньому буде отримувати пенсію свою. Олена Воронкова, адвокатка адвокатського бюро Івана Хомича. Дякую.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
11: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
12: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та В12. І, що важливо, без гормонів.
11: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
12: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
13: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями, але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Зайди на сайт Національного банку України «Гаразд» та прокачай свою фінансову грамотність.
14: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів – сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
2: Соціальна реклама.
15: Важливо знати. Міністерство оборони ініціює законодавчі зміни, що дозволять військовослужбовцям, які створюють технологічні розробки для армії, отримувати справедливу авторську винагороду. Військові інженери та науковці і зараз працюють над розробками, які підсилюють обороноздатність країни. Проте їхні права інтелектуальної власності не захищені належним чином. Для розв'язання цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які передбачають, що особисті немайнові права, авторство, залишатимуться за військовослужбовцями, а також майнові права, використання і ліцензування належатимуть державі в особі Міністерства оборони або відповідного органу. Такі зміни дадуть змогу військовим отримувати винагороду за свої розробки, а державі ефективніше впроваджувати і масштабувати технології. В умовах, коли технології створюються, випробовуються і вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни, так наголошують у Міністерстві оборони. Законопроєкти, розроблені спільно із фахівцями у сфері інтелектуальної власності та науковими установами, стануть першим кроком до оновлення правового регулювання військових розробок. До слова, впродовж одного місяця, лютого, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в Збройних силах понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки. Понад 90% із них – вітчизняного виробництва.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська завдали подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах поїзда на Запоріжжі. Російське військове командування планує мобілізувати восени до 500 000 солдатів. Далі докладніше. Російські війська завдали подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах поїзда на Запоріжжі. Про це повідомив новопризначений міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник на своїй сторінці у Телеграмі. За його даними, усіх пасажирів та персонал оперативно евакуювали. Загиблих та поранених немає. У соцмережах люди пишуть, що йдеться про потяг, який прямував із Києва у Запоріжжя. Російське військове командування планує мобілізувати восени до 500 000 солдатів. Такі дані повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко. На своїй сторінці у Телеграмі він написав, що деяких мобілізованих росіяни планують кидати у бій у перші два тижні для затикання дірок на сході. Інші готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Коваленко прогнозує насичену осінь та зиму на фронті. Від початку року в Україні облаштували 1066 кілометрів антидронового захисту на ключових логістичних маршрутах, які використовують сили оборони. Про це повідомили в Міністерстві оборони. За даними відомства, лише з початку червня у прифронтових регіонах було збудовано 325 кілометрів антидронового захисту, ще 31 кілометр таких споруд відновлено. Крім того, ремонтні бригади привели до ладу майже 233 кілометри автомобільних доріг. У Міноборони наголошують, що антидроновий захист розгортається на маршрутах, якими щодня доставляють боєприпаси, військову техніку, резерви та здійснюють евакуацію поранених. У відомстві зазначають, що в умовах сучасної війни логістичні маршрути є одним із головних цілей російських ударів, тому їхній захист безпосередньо впливає на безперервність забезпечення військ.
2: Новини на Українському радіо.
3: Поява у вересні банкноти номіналом 2000 гривень не призведе до інфляції, розповів в ефірі телемарафону член Ради НБУ та доктор економічних наук Василь Фурман. За його словами, зв'язку між введенням нового номіналу та зростанням цін немає.
16: Її не слід боятися. Зміна номінального ряду, тобто, ну, коли появляється там нова купюра, ну, зокрема, там 2000 гривень, викликана об'єктивними економічними факторами. Поява 2000 гривень не призведе до інфляції, як часто я чув про такі міфи. Я розумію, що у людей така купюра традиційно, можливо, викликає тривогу, але з погляду чистої макроекономіки, зв'язку між введенням нового номіналу та ростом цін немає.
3: Нагадаю, Національний банк України ще 4 вересня цього року введе в обіг банкноту номіналом 2000 гривень. На одному боці купюри буде зображено портрет українського поета-шестидесятника Василя Стуса, на іншому – будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався митець та який нині названо на його честь. Про це раніше на брифінгу розповів очільник Нацбанку Андрій Пишний. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне умовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра у західних Житомирській, Вінницькій, вдень місцями Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях, а у наступні дві доби в Україні, крім південного сходу, помірні місцями значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-21 градус, вдень 26-32. Завтра у західних, у понеділок та вівторок і в північних та більшості центральних областей 20-27 градусів. На Київщині завтра буде без опадів, вдень місцями по області короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18, вдень 26-31 градус. У Києві вночі 15-17, а вдень близько 30 градусів. На цю ж пору столиці 24 градуси. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тринадцята година 35 хвилин. Точний час для слухачів і слухачок Українського радіо. Перед мікрофоном Галина Бабі. Ми продовжуємо денну програму в суботу, 18 липня. Ну і нагадаю, що це повномасштабна війна, знову ж таки, як би там не було, а тло ми забувати не можемо, тому що це тло іноді, ну, дає нам таку несподівану якусь грань нашого життя, несподівано підсвічує якісь речі, які, можливо, ну, були б більше притаманними для життя мирного. Однак, навіть в час повномасштабної війни в Україні здійснюються великі і дуже важливі мистецькі проєкти. Вчора в Національному інформаційному агентстві «Укрінформ» було презентовано концепцію і програму 8-го міжнародного фестивалю української ретро-музики імені Богдана Веселовського. Суспільний мовник – партнер цього заходу і партнер самого фестивалю. З нами сьогодні Ігор Осташ, засновник і голова оргкомітету фестивалю, директор Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка і надзвичайний та повноважний посол України. Пане Ігорю, вітаю в ефірі.
2: Доброго дня нашим дорогим слухачам.
1: Багато років ви гуртуєте навколо ідеї повернення в інформаційний простір і загалом в життя українців великого пласта пісенного українського, який засвідчує, що ця культура міська, культура популярна, притаманна для, можливо, якихось літніх майданчиків, ресторанних терас і так далі, вона завжди в нас була. І ви спростовуєте ідею про те, що українська культура популярна, міська, вона неповноцінна. Тому що повноцінна ще, можливо, флагманом є в деяких вимірах. І, як приклад, це творчість Богдана Веселовського. Ну, але ми знаємо, що на цьому фестивалі ви набагато ширше дивитесь на цю проблему і згуртували на це навколо себе людей небайдужих, які би допомагали вам цю ідею просувати. Розкажіть про команду і про концепцію уже 8-го фестивалю.
2: Так, 8-й фестиваль – це вже 11 років нашої роботи. І це, до речі, цього року 111 років з дня народження Богдана Веселовського, тому у нас такі всі одинички. 11 років і 111 років з дня народження Богдана Веселовського. Цього року ми зробили певні акценти на цьому, нашій програмі. І перш за все, це ми його позиціонуємо як проєкт, великий проєкт культурної дипломатії. І наші акценти – це ті країни, які пов'язані з життям, творчістю, діяльністю Богдана Веселовського. Цього року це, до речі, Канада і особливо Австрія. І також Аргентина була у нашому фокусі, як батьківщина танго. Ви знаєте, Богдан Веселовський написав близько 40 танго. Він ще й батько чи король українського танго. І тому, власне, саме співпраця з цими дипломатичними місіями буде також для нас дуже важливою. І для мене, як для дипломата і директора дипломатичної академії, це теж дуже співзвучно. Тому що, уявіть собі, що Богдан Веселовський закінчив Віденську консульську академію. Це найстаріша дипломатична академія світу. І більше того, він був учасником дипломатичного бенду, який функціонував у складі дипломатичної академії у Відні. У нас цього року дуже цікава команда. Звичайно, перш за все, наш стрижень – це команда, яка вже кілька років разом працює. Це режисер Станіслав Литвинов, це директорка фестивалю Андріана Біла. Цього року директор конкурсної програми Тимофій Ілюхін, який, як ви знаєте, є віртуозом акордеоністом і чудово грає музику Богдана Веселовського. Але цього року ми вирішили долучити до проведення нашого конкурсу фестивалю дуже цікавих зірок. І, власне, всі вони вчора були присутні на нашій презентації. І мені дуже приємно, що серед них є Олександр Злотник, прекрасний композитор, Богдана Півненко і Володимир Шейко, які вже ось останні роки нас дивують своїми фантастичними творчими досягненнями в галузі симфонічної музики. Це, звичайно, наші давні друзі, дипломати, канадієць Роман Ващук і бельгієць Зенон Коваль, це Оксана Муха, яка постійно також гастролює з музикою Богдана Веселовського. Ну, я хотів би ще задати про Риму Зюбіну, тому що вона також одна з тих, хто разом зі мною проводив багато концертів. І подякувати Галині Бабій за її фантастичну участь. Я пригадую останній концерт минулорічний будинку звукозапису.
1: Так, мала честь.
2: Де було половина дипломатичного корпусу, і це була дійсно подія культурної дипломатії.
1: Я би хотіла одразу додати такого настрою, як ви сказали, Богдан Веселовський, батько українського танго, і ще наголосили вчора, що він ніколи не мав українського паспорта. Народжений в Україні, змушений був їхати і в Австрію, потім в Канаду, прожив в світах. І повернувся в Україну тільки своїм прахом, як би це печально не звучало, бо заповідав поховати себе саме в рідному Стрию. Тож я би хотіла і танго фрагмент послухати разом з вами, нашими слухачами, і щоб ці слова прозвучали як символ його життя. Там вони звучать так. «Хоч і мені жить прийшлось в чужині, до вас я серцем вертаюсь, рідні поля. Де нам юність пройшла, вам я цю пісню співаю». І цю пісню у нашому ефірі зараз ми послухаємо у запису світлої пам'яті соліста українського радіо, народного артиста України Василя Бокача, який першим записав до фонду радіо у 92-му році пісні Богдана Веселовського.

0: події розгортаються так само, вони пов'язані з війною, з втратою людини дому, з тим, що вона опинилася в полоні, що вона повертається так раптово і зрадою серед тих людей, які залишилися в цьому домі. Багато різних інтерпретацій, вони весь час, так би мовити, в різних театрах з'являються, але «Украдене щастя», мені здається, воно ще буде. Це, звичайно, драматургія Лесі Українки. Тут є і лісова пісня, яка із такої, ну, знаєте, для більш підліткової аудиторії фентезі зараз перетворюється теж на такий дуже глибокий театральний текст із пропрацюванням наших трав, бо це все у Лесі Українки закладено в тих стосунках людини з довкіллям, світом, міжособистісні стосунки всередині сім'ї і так далі. І ці всі теж речі виходять на поверхню. Ну, щодо текстів так званого розстріляного відродження, мені здається, тут трохи складніше все відбувається, тому що ці автори, вони були в надзвичайно складних умовах, не треба про це довго говорити, але деяка така публіцистичність ставлення до тієї ситуації, поверховість, можливо. І мені здається, тут ще є над чим працювати і так тонко це промислювати. Але це є, і цього дуже багато в різних театрах України, по всіх буквально сценах.
1: Я сьогодні вже говорила про сміливість режисерського задуму, як далеко він може зайти. Ви, зокрема, згадували «Шароварщину» як приклад того, куди, можливо, не варто заходити і це, скажімо, такі невдалі спроби десь чи інтерпретувати, чи показати. Але я хочу зараз в інший бік спрямувати нашу розмову про осучаснення класики, коли стирається, по суті, авторський задум. Видозмінюється текст або видозмінюється навіть сюжетна лінія. Як ви ставитеся до таких експериментів? Чи мають вони право на життя?
0: Це теж таке складне питання, тому що це ми повинні якось мати якісь такі точні інструменти, щоб перевірити, власне, той задум. Або навіть, якщо ми маємо від деяких авторів чіткі такі вказівки, я хотів би те бачити на сцені. Але час змінюється, смаки змінюються, естетика змінюється, і одна і та ж ситуація, вона може виглядати зовсім по-іншому. Я цього зовсім не боюся. Я думаю, що такі прийоми, коли навіть текст, так би мовити, зазнає велику кількість купюр, і з нього робиться щось, трохи змінюється його, так би мовити, структура. Я думаю, що в цьому немає нічого страшного. Це може працювати і на користь. Головне, щоб цей текст чіпляв. Головне, щоб він був цікавий. Бо для глядача потенційного це така, знаєте, ілюзія, що люди ці всі п'єси прочитали, що вони їх знають. Я думаю, що це не так. Вони знають прізвище, вони знають приблизно сюжет. І коли це їх зачепить, навіть якщо це буде такий текст з купюрами, великими купюрами, навіть якщо ці персонажі будуть зовсім не в історичному одязі і так далі, то, можливо, якраз той глядач і повернеться до першого джерела. Він захоче це порівняти, він захоче зрозуміти, а що йому показує, а що він бачив, на що він витратив час і гроші, і що було насправді. І мені здається, це працює набагато серйозніше і продуктивніше, ніж, знов-таки, ми будемо дотримуватися всіх тих літер, які там були на папері, і пропонувати довго і так історично точно. Тому я насправді тільки за те, щоб ми були в цьому вільними. І приклади такі, ну, давайте візьмемо із знаменитої англійської культури, де Шекспіра зараз виставляють в яких завгодно виглядах, і це тільки підвищує інтерес до його творчості і спонукає людей доторкнутися до перших текстів. У
1: мене одразу чомусь так в голові виникло формулювання «корисне спонукання», коли людина хоче знайти, хоче щонайменше звіритися або просто розширити свій багаж знань, своє уявлення про той чи інший твір. Коли ми говорили про фінал і про те, що він не є визначеним, а це більше такий простір для того, щоб подумати про майбутнє, наповнити його сенсами, і це теж корисна справа, до речі, насправді для всіх суспільств, то все-таки в театрі, повертаючись до класичних творів, швидше, скажімо так, черпають сенси чи шукають відповіді. Якщо так, то на що? І чи можемо ми зараз сказати напевно, а який сенс точно вкладав Іван Котляревський в «Енеїду»?
0: Почну з Котляревського, знов-таки, це тільки на рівні версії, але мені здається, Котляревський нам дав таку можливість промислити нашу історію, саме як тяглість з часів отієї колиськи європейської цивілізації.

0: відтворити через козаччину, яка на той час теж вже була в минулому. І цим відкритим фіналом такі перед нами завдання, загадки поставити. Щодо глядача, то, ну, звичайно, якщо це такий, скажімо так, глядач, як його називають, емансипований, то він і шукає сенси, він і роздумує над цим всім, він сам це все домислює. Взагалі-то театр – це не для того, щоб давати відповіді. Але якщо це, як ви вже висловилися, таке корисне спонукання, то задля цього так, задля цього варто знову і знову актуалізувати ці тексти і давати можливість глядачам, ну, подумати і про минуле, і про майбутнє одночасно. І не тільки, так знаєте, масштабно. Це теж дуже дивно виглядало, якби всі приходили на вистави і мислили так масштабно. Подумати про себе, про свій сьогоднішній день, про свій завтрашній день, про свій якийсь такий простий шлях в цьому житті, щось переоцінити, а може щось навпаки оцінити. Тобто це теж дуже важливо, оцей індивідуальний підхід. Я вже згадувала театр ветеранів, їхню Енеїду. Їхня Енеїда, вона дуже індивідуальна для кожного з тих виконавців, хто є на сцені. І я думаю, вона дуже індивідуальна для кожного з нас, хто сидить в залі, але все це разом з нас робить якусь спільноту, свідому спільноту.
1: Ну, до речі, сам образ Енея, він насправді перегукується, напевне, з досвідом українців, які переживають війну, втрату дому, водночас будуємо майбутнє. Але з іншого боку, Еней – це все-таки персонаж, який є героєм, який є основоположною постаттю всього твору. Українці, напевне, які у вигляді глядачів чи в ролі глядачів перебувають у залі, не всі почуваються героями, але всі відчувають оцю силу. Взагалом, якщо говорити про театральні постановки і ту силу, яку можуть давати персонажі чи актори, які втілюють певні образи, ті репліки, які режисер продумує, взагалі інтерпретуючи будь-який твір. Наскільки вони важать для суспільства, коли суспільство стає ось цією спільнотою під назвою «глядачі у залі»?
0: Так, це звичайно важливо, але це важливо в тому плані обміну, скажімо, цими враженнями, думками, цими спостереженнями і так далі. Адже коли ми сидимо в залі, ми прикуті очима до сцени, ми між собою не обмінюємося враження. І якщо після вистави виникає оцей постобмін, так, ну, обмін, і виникає це бродіння,

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Попри постійні обстріли в умовах війни, українські археологи продовжують свою роботу, перетворюючи розкопки на ще одну вагому частину боротьби за національну ідентичність. Робота науковців сьогодні – це не лише пошук артефактів, а й боротьба з російськими спробами апропріації та знищення української спадщини. Ситуація на тимчасово окупованих територіях залишається критичною. За даними Регіонального центру прав людини, лише з січня до травня включно 2026 року російські інституції видали 56 дозволів на незаконні розкопки в Криму та ще 11 на територіях Запорізької, Херсонської та Донецької областей. Окупанти системно інтегрують українські знахідки у свій культурний простір, використовуючи їх для пропаганди та стирання української ідентичності. Проте Україна здобуває і перемоги. У 2024 році у Києві відкрилася виставка «Скіфського золота», яке після тривалих судових процесів повернулося з Нідерландів. Колекція, у якій 565 предметів, зберігатиметься у столиці до повної деокупації Криму. Водночас не припиняються археологічні роботи. Зокрема, сезон 2025-26 років приніс низку унікальних відкриттів у різних регіонах України. Так, у самому центрі міста Дубна, що на Рівненщині, виявили господарську споруду 16 століття, яка спочатку слугувала погребом, а згодом смітником. Тут знайшли 192 екземпляри посуду та інструменти, що належали реміснику, кравцю чи шевцю. Найцікавішою знахідкою стала монета Кримського ханства, що підтверджує тісні торговельні зв'язки міста з Кримом та існування дубенських татар. Недавно завершився черговий археологічний сезон у ще одному місті на Рівненщині. Йдеться про давнє місто Пересопниця. Науковці зробили низку важливих відкриттів. Зокрема, виявили муровану гробницю та десятки цінних артефактів, що датуються 11-16 століттями. Серед артефактів – давньоруські прикраси, підковоподібна фібула та унікальне імпортне намисто з черепашок каурі, що походять з узбережжя Індійського океану. Також знайдено рідкісну ливарну форму ювеліра для виготовлення перснів і хрестиків. В Опішні, що на Полтавщині, використовуючи сучасні німецькі лідар-сканери для картографування, науковці дослідили ранньослов'янське городище. Серед знахідок – скіфські вістря стріл і фрагмент срібного дирхама 8 століття, викарбованого на території сучасного Марокко. У Меджибоджі, що на Хмельниччині, під час розкопок кургану археологи виявили 7 поховань черняхівської культури, 2-4 століття нашої ери. Серед знахідок – унікальний кістяний гребінь, бронзові пряжки та скляне намисто. Війна змушує археологів бути мобільнішими та використовувати нові технології, як-от лазерне сканування, що дозволяє проводити дослідження за лічені дні замість тижнів. Археологічні розкопки – це не лише про минуле. Кожна знайдена монета чи фібула стає доказом того, що українська культура є частиною світової цивілізації протягом тисячоліть, а спроби ворога привласнити цю історію приречені на поразку.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії

0: Ліна Білилівська, вітаю. У випуску розкажу про таке. Одна людина загинула внаслідок удару росіян по Кривому Рогу. Іран завдав нових ударів по союзниках США у Перській затоці та Йорданії. Далі докладніше. Одна людина загинула внаслідок удару росіян по Кривому Рогу, повідомив очільник області Олександр Ганджа у соцмережах. Армія росіян атакувала реактивним шахедом об'єкт інфраструктури. За даними керівника Ради оборони міста Олександра Вілкола, є поранені. На місці удару розпочали аварійно-рятувальну операцію. Іран завдав нових ударів по союзниках США у Перській затоці та Йорданії після американських атак по військових об'єктах. Про це повідомляє Reuters. За даними агентства, під масованою атакою опинився Кувейт. В країні було пошкоджено опріснювальну станцію, а роботу міжнародного аеропорту Кувейту тимчасово призупинили через загрозу повторних ракет і дронових ударів. Корпус вартових Ісламської революції заявив, що атакував американський центр меморіально-технічного забезпечення та знищив радар на авіабазі Алі-Аль-Салем. За попередньою інформацією, є постраждалі. Військові Кувейту заявили, що перехопили частину іранських балістичних ракет та безпілотників. Поранення отримали пожежники та працівники нафтової галузі, які ліквідовували наслідки обстрілів.
1: Новини на Українському радіо.
0: Новообраний прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив посилити координацію між відомствами та контроль за виконанням рішень уряду, а також анонсував оптимізацію державного апарату. Про це очільник уряду написав на своїй сторінці у Телеграмі. За його словами, ці питання він обговорив із державним секретарем Кабміну Костянтином Мар'євичем. Окрема тема розмови – це реформа державного управління, зазначив Корецький. Брак води у криницях та висихання водойм. Така
2: пролася в ґрунт було недостатньо, щоб наповнити підземні джерела.
3: Щоб дізнатися, чому зникла вода із криниць приватних господарств, начальник відділу геології підприємства «Захід Укргеологія» Дмитро Панов радить звернутися до місцевої влади, аби скликали комісію за участю геолога і визначили причину зниження рівня води. А викопувати нові криниці чи свердловини радить теж тільки після консультації з геологом. Іванка Дусько, Суспільне новини, Львівщина.
0: Майже на 30 локаціях у Києві на газонах перестали косити траву, а поруч з'явилися незвичні таблички «Ділянка без скошування». Багато містян сприймають такі території як занедбані, однак у Київзеленбуді пояснили, що така практика допомагає підтримувати біорізноманіття. Про це розповіла в ефірі Українського радіо директорка комунального підприємства з утримання зелених насаджень Дарницького району Києва Людмила Філінська. Зокрема, вона пояснила, що не можна залишати ділянки без скошування на прибудинкових територіях, біля дитячих майданчиків шкіл і в тих зонах, де люди прогулюються. Такі зони впроваджують великих парках, а також уздовж автомагістралей.
4: Ділянки без скошування запобігають ерозії ґрунту, вітровій ерозії, сувам ґрунту, перегріву ґрунту, покращують структуру ґрунту, дають можливість розмножуватися комахам, які являють частину біоценозу. Такі ділянки покращують температуру ґрунту і температуру навколишнього середовища поруч з цими ділянками. Пониження температури біля таких ділянок у спекотливий період.
0: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший. Суспільне мовлення».
1: Погода.
0: Завтра у західних Житомирській, Вінницькій, вдень місцями Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях помірні, подекуди значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території буде без опадів. Температура вночі 13-18, на узбережжі морів до 21 градуса, вдень 26-31, в західних областях 22-27 градусів. На Київщині вночі буде без опадів, а вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-18, день 26-31. Зараз у столиці 26 градусів, тиск 747 міліметрів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
1: Українське радіо.

Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення. Січ 4-му

0: одного корабля за допомогою зеркал їх число збільшилось. Тобто, я що хочу сказати, що з самих початків німецький кінематограф мав такі ознаки, як потужну індустрію і креативне інженерне мислення. І це залишається і по сьогоднішній день, тому що це така нація раціональна і нація з талановитими інженерами. Тому цей період, якщо згадати, то цей фільм «Метрополіс» Фріца Ланга, він вражає і сьогоднішнього глядача своїм масштабом, своїм розмахом і своїми вирішеннями. В Німеччині видається багато книжок саме про оце інженерне вирішення кіноефектів кіно. Причому це ще до комп'ютерної технології, ну, сьогоднішня не відстає. Тобто в цьому сенсі Німеччина і сьогодні тільки просто, що вона ну, дуже багато випускає фільмів. І, ну, тобто пішла в ширину, а не в висоту, сказати так. І хочу вернутися до вашого запитання про привабливість тоталітаризму. Ну, тут що? І Сталін, і більшовицька влада, і соціал-націоналістична нацистська влада, вони ж розуміли значення впливу, як кінематограф може впливати на глядачів, як він може маніпулювати свідомістю і так далі. Тому вони не шкодували грошей на цей кінематограф і дуже ретельно цензура працювала. Якщо говорити про Лені Ріфеншталь, яка в нас і чиє ім'я досить відоме, і альбоми, фотоальбоми, ну, скажімо, в Варшаві я негарно бачила в 90-х роках дуже шикарні альбоми її присвячені. Вона була успішною акторкою в кінці 20-х. Коли Гітлер прийшов до влади, вона сама захотіла з ним зустрітися. І вона зустрілась, і вони знайшли спільну мову. Вона включила. Тобто, я так розумію, що її енергія творча була цікава Гітлеру, а відповідно Гітлер, як такий вождь харизматичний, був цікавий їй. І тому вона в цей період до Холокосту вона підтримувала нацизм, і тому з'явилися такі розкішні фільми, де було задіяна маса техніки, маса операторів, тобто на неї працювали великі групи. А потім, коли вже почалися ці масові знищення євреїв, вона відмовилася від участі і, як ви знаєте, прожила довге життя, більше ніж, по-моєму, 102 роки було, коли вона померла. Одне слово, що це була дуже така людина, і недаремно її порівнюють з Ігорем Вертовим за креативністю мислення. Тільки що там більш, я б сказала, механістичне бачення. Ну, такою була нацистська ці паради і ці вітання Гітлера, ці кадри, вони ж відповідають дійсності. В Зігі Вертова людина з кіноапаратом, це якби українська продукція, бо в Росії його не вже не толерували, він приїхав в Ушку і йому дали можливість зніматися. І тому його шедевр «Людина з кіноапаратом» – це, так би мовити, така, як у Маяковського поеми, вона така ж ритмічна, як і ця поема про життя міста, такого мегаполісу, і про життя цього кінооператора, який це місто знімає. Ну, от у цьому і сьогодні залишається привабливість.
1: Так, але ж повертаємося до Німеччини, 45-й рік. Німеччина знову програла війну, як і Першу світову вона програла і Другу. Країна окупована союзниками, розділена на сектори, а згодом і на дві країни. І ФРН стає союзником США, а НДР – сателітом Радянського Союзу. 49-го року в Німеччині знову стали доступними фільми іноземного виробництва. Проте, як складову частину виховних кінозаходів – а це була програма денацифікації Німеччини, то союзники змушували німецьких громадян дивитися шокуючі кадри, зняті у нацистських концентраційних таборах. У Німеччині тоді знімалося так зване руїнне кіно. Це документальний погляд на зруйновану післявоєнну Німеччину, на поступове звільнення від тоталітарного минулого. І першим післявоєнним був фільм режисера Вольфгана Штауде «Убивці серед нас». І німецькі режисери заходилися тоді під впливом майстрів італійського неореалізму, про який ми з вами розповідали, де в художнє полотно картини впліталася реальна документалістика. От так почали дивитися на

0: своє сьогодення. Зокрема, тут важливо це згадати, 46-го року Роберто Росселіні знімає в зруйнованому Берліні свій фільм «Німеччина. Рік нульовий». На загал же німецьке кіно 50-х років переживало кризу, яка, власне, відображала кризу всього суспільства, розділеного на дві країни, одна з яких показово спокутувала за гріхи нацизму і переживала денацифікацію, а друга будувала, ну, скажімо так, соціалізм із людським обличчям. І лише в 60-ті, 80-ті роки саме у ФРН відбувається відродження німецького кіно. І оце така хвиля, вона називається «Нове німецьке кіно». Вона дарує світові ключові постаті режисерів, я їх назву зараз. Це Райнер Вернер Фасбіндер, Вернер Герцог, Вім Вендерс, Фолькнер Шльондорф, Маргарете фон Тротта і багато інших. І звісно, що ми зараз про всіх не встигнемо розповісти, але... Це правда, що от ця плеяда німецьких режисерів, які започаткували отаке своє авторське кіно, своє авторське бачення дійсності, вона перебувала під впливом їхніх французьких колег, представників нової хвилі, про яку ми теж розповідали вже з вами.
1: Звичайно, поява нового німецького кіно, або інша назва – молоде німецьке кіно, вона була закономірною, тому що виросло покоління, яке народжене перед війною було, і воно сформувалося вже цей час повоєнний, коли Німеччина вже, так би мовити, встала на ноги, Західна Німеччина відбудувала економіку, все стало стабілізувалося. І тому це ж кіно, до якого держава, ну, скажімо так, була байдужою, не задовольняло молоде покоління, які пробували свої сили в кінематографі.
0: Нагадую, що це кінознавиця Лариса Брюховецька.
1: Один із таких організаторів цього всього руху, Олександр Шлюге, він за освітою був юристом, і йому належить оця ініціатива організаційного моменту, щоб об'єднати, бо залишилися там чотири імені таких гучних, а їх було значно більше. Вони знімали короткометражні фільми на фестивалі в Оберхаузені, вони ж там і задекларували свій оберхаузенський маніфест, що старе кіно німецьке померло, народилося молоде. Але вони б не змогли це молоде кіно реалізувати без підтримки держави. І от саме це поступове переконування, що держава повинна підтримати своє кіно, вони зробили свою справу і таким чином почали знімати повнометражні фільми, які здобували визнання критики і визнання і успіх навіть потім міжнародний. Але щодо вашого запитання про вплив французької нової хвилі, хочу сказати, що очевидно, ну, сам факт оновлення це вплинув, але характер, я би не сказала, що він вплинув, тому що скоріше навпаки. Фольклер Шльондорф, він 10 років, ще будучи школярем, він переїхав по обміну Франції в Париж і там навчався, і там обирав професію політолога, а паралельно навчався на кінематографіста, на режисера. І він перезнайомився з усіма французькими оцими представниками нової хвилі. Він в кінематеці в Парижі перекладав класику французькою мовою. Тобто у нього вже були зв'язки, і він хотів вже в Франції себе реалізовувати як режисер. Йому порадили, ну чому тут і так своїх вистачає, їдь в Німеччину і там навчить робити. І на відміну від оцієї нової хвилі, яка була зосереджена на сучасному міському житті, там навіть зрідка на сільському, але це була сучасність, це було чим жили ці самі режисери, і те, що бачили, вони переносили на екран, і те, що відчували. А Шльондорф вже з першого свого повнометражного дебюту звертається до літератури, до Роберта Нюзіля і ставить свій фільм «Молодий Терлес». І фільм визнаний був як успішний і проблемний фільм, події початку 20-го століття, але вони якби експонувалися на події гітлерівської Німеччини, характер, психологічна природа цього насильства. І таким чином Шльондорф, який любив літературу, знав світову літературу, Він зовсім не наслідував французьку нову хвилю. Так само інші режисери, і, можливо, навіть Вім Вендерс, можливо, в чомусь він наслідував, тому що він якраз знімав фільми про сучасне життя Німеччини, і не тільки, тому що як і Шльондорфа, так і його запросили до Сполучених Штатів. І вони якийсь час там працювали, як визнані вже режисери. Але все одно є якась інтонація своя, і, безперечно, вона свідчить про характер, що це було національне німецьке кіно, так би я сказала.
0: Ну от я назву ще перших представників оцього молодого кіно. Це брати Петер та Ульріх Шамоні. Вони були якраз серед підписантів отого Оберґаузенського маніфесту, до якого, як світ дізнався про Вернера Герцога і Віма Вендерса, саме брати Шамоні довели життєздатність нового руху на практиці, бо вони почали знімати соціально-критичні драми про молодь і особисті кризи людей якраз в повоєнній Німеччині. І вони відійшли від того короткого метру. Петер Шамоні дебютував 66-го року з картиною «Заборонений сезон для лисиць», в якій одним із перших перевів якраз принципи маніфесту з короткого метра у повний, те, про що я сказала. Його нагорода на Бірлінале показала індустрії, що нове кіно може бути успішним. І того ж року виходить фільм його брата Ульріха Шамоні «Воно», який отримав 5 німецьких кінопремій, а картина, що вийшла 67-го, кожного року знову здобула навіть «Срібного ведмедя» на Берлінському кінофестивалі. Брати часто співпрацювали. Наприклад, Петер виступав продюсером деяких фільмів Ульріха, і в них ще був третій брат – Томас Шамоні. Брати розуміли, що для виживання незалежного кіно потрібна незалежна дистрибуція. І от саме третій брат Томас став одним із засновників фільм «Верлаг дер Авторен» такого кооперативу, який допомагав розповсюджувати фільми таких геніїв, як Фасбіндер, Вендерс, виводячи їх на світовий ринок. Сімейний підряд такий був, але надзвичайно цікавий і продуктивним. Так от, якраз найобдарованішим і найпродуктивнішим серед оцієї плеяди називають Райнера Вернера Фасбіндера. Він прожив коротке, але творчо насичене життя, зумівши показати світові, як пишуть критики, пригнобленого індивідуума і протиріччя німецької історії, вдаючись до засобів мелодрами. Я назву його найвідоміші фільми. Це «Заміжжя Марії Браун» 78-го року, «Берлін Олександерплац» 80-го, «Лола» 81-го і «Сум Вероніки Фос» 82-й. Це була його остання робота, за яку він отримав головний приз Берлінського кінофестивалю. І от кажуть, що зі смертю Фасбіндера саме 82-го року епоха нового кіно у ФРН завершилася. Це так? І от розкажіть нам трошечки більше про Фасбіндера, бо він надзвичайно цікавий, він такий багатогранний.
1: Так, я хотіла би це почати, згадавши діяльність Гьоте-інституту в Києві, який на самих початках своєї роботи показав дві ретроспективи в Києві. Ретроспективу фільмів Фасбіндера і ретроспективу фільмів Віма Вендерса. Це був початок 90-х, це було таке відкриття німецького кіно, тому що фільм «Заміжжя Марії Браун», він йшов в прокаті. Ми його бачили і над ним рефлексували, а всі інші фільми не були доступні.
0: Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з кінокритиком, кінознавицею, головною редакторкою журналу Національного університету Києво-Могилянська академія «Кінотеатр» Ларисою Брюховецькою, яка доєдналася до нас у Зумі.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони Хортиця шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони Хортиця. Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
0: Соціальна реклама.
3: Важливо знати. В Україні спростили процедуру припинення права власності на житло, яке було зруйноване внаслідок війни. Такі заходи є необхідними для отримання грошової компенсації за державною програмою «Є-відновлення», повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації. Там зазначили, що тепер для припинення права власності на знищений об'єкт нерухомості достатньо витягу із реєстру пошкодженого та знищеного майна, яке можна отримати у нотаріуса чи місцевої ради. Такий документ є необхідним, якщо після обстеження знищеного житла комісія не видала копію акта. Отримати виписку з реєстру можна в будь-якого нотаріуса, який має до нього доступ. Також таку виписку видає місцева влада громади, де розташоване зруйноване житло. У міністерстві нагадують, що припинити право власності на знищене житло потрібно не раніше, ніж ви отримаєте житловий сертифікат і забронюєте за ним кошти, але до того, як ви уклали угоду купівлі-продажу.
0: Спільне новини на Українському радіо.
4: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Херсонщині розширили перелік території, де запроваджується обов'язкова евакуація. Українські військові зачистили від окупантів центральну частину Костянтинівки на Донеччині. Далі докладніше. Через посилення обстрілів на Херсонщині розширили перелік територій, де запроваджується обов'язкова евакуація. Як розповів заступник керівника обласної адміністрації Олександр Толоконіков в ефірі Суспільного, до списку включили Зеленівку, Чарівне, Хрещенівський, Старостинський округ, а також низку вулиць у самому Херсоні. В'їзд сімей з дітьми до цих зон заборонять. Також в області змінять маршрути громадського транспорту.
5: У місті самому Херсоні розширена обов'язкова евакуація на мікрорайон Текстильний та низку вулиць Дніпровського центрального та Корабельного району. З цим працюють і волонтери, перш за все соціальні служби, поліція, яка по квартирний обхід просять людей евакуюватися. Перш за все отримують допомогу від наших партнерів, це і грошова допомога, ну і в більшості люди, ті, які залишаються на евакуацію, приїжджають в межах області. Тут ми можемо запропонувати і шелтери, розміщення в самому місті Херсоні. Є також тут місця тимчасового перебування, більш-менш безпечні райони, якщо казати, в межах Херсону.
4: Українські військові зачистили від окупантів центральну частину Костянтинівки на Донеччині. На одній з будівель у місті вивісили прапор України. Про це повідомили бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» у телеграмі. На оприлюдненому відео російські військові накопичувалися у приватній забудові міста. Далі їх атакували безпілотниками. Також у полку показали інші кадри ураження військових Росії у Костянтинівці. До платформи «Додому», де зібрана вся інформація для українців, які хочуть повернутися з-за кордону, вже долучилося 111 громад. Там розміщується інформація про вакансії, житло, соціальні послуги, які є в громаді. Про цю ініціативу уряду в ефірі Українського радіо розповіла заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська. Вона також зазначила, що найчастіше сайт відвідують користувачі з України, Німеччини, Польщі та Чехії – та платформа буде корисною і для людей, які вже перебувають в Україні.
6: Люди перебувають у невизначеності. Головна ідея – зменшувати цю невизначеність. Адже для багатьох людей Україна сьогодні – це трошки вже те, що віддалено від них. І наша задача – наблизити достовірну інформацію про те, що зараз в країні відбувається. Які громади готові зустрічати людей, які програми підтримки існують. Ми опираємося на статистику, на європейську статистику. Ми знаємо, що 5-6 мільйонів українців перебувають за кордоном з моменту початку повномасштабного вторгнення. По соціологічним дослідженням відсоток готовності повернутися це останні 2 роки стабільні приблизно 30%.
4: Наприкінці червня уряд у тестовому режимі запустив цифрову платформу «Додому», де зібрана вся інформація, необхідна для ухвалення рішення про повернення в Україну. Починаючи від того, що потрібно робити в країні перебування перед виїздом і до прибуття в конкретну громаду в Україні. Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
4: Завтра у західних, Житомирській, Вінницькій, вдень місцями у Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях помірні, подекуди значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території буде без опадів. Температура вночі 13-18, на узбережжі морів до 21 градуса. Вдень 26-31, в західних областях 22-27. На Київщині вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18. День 26-31 градус. На цю ж пору в столиці 24 градуси, тиск 746 мм, вологість 31%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
7: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про німецьке кіно із кінокритиком, кінознавицею, головною редакторкою журналу Національного університету Києво-Могилянська академія кінотеатр Ларисою Брюховецькою, яка сьогодні з нами в Зумі.
8: Щодо Фасбіндера, справді, це режисер, який не був при створенні цього молодого кіно. Він працював як театральний режисер і мав свій театр. Тобто це абсолютно незалежна людина, творчо незалежна, яка життєвим принципом обрала таке: краще жити недовго, але дуже насичено. І він оце виконував. Допінги і наркотики, якими він себе накачував, щоб інтенсивніше працювати, а працював він просто... Це навіть слово «роботоголік» не підходить, тому що ставити вистави, працювати на телебаченні, знімати фільми. Адже він зняв за цей короткий період свого життя, він зняв за 15 років 40 фільмів. Це уявити тільки. Тобто він у рік знімав по 2 і більше фільми. А це пригноблений індивід, про який ви сказали, це був перший період його творчості. Ця творчість його яскраво ділиться на кілька періодів. 60-ті роки – це якраз сучасна німецька дійсність. І ще коли він навчався, він познайомився з Ханною Шигулою. І ця акторка Ханна Шигула була провідною в його фільмах, майже. Дуже багатьох фільмах вона знімалася в головних ролях. Потім пізніше, вже пізніший період, оскільки коли його увага, фокус був спрямований на долі жінок, тоді оця Шигула і Барбара Зукова, такі серйозні акторки німецького кіно і театру, вони грали головні ролі. Але про цей короткий період, продавець 4,5 року, зокрема, і інші такі фільми, це якраз про самотність середовище людей. Про людину, яка звичайна, нічим особливо не відзначалася, але вона шукала свого місця і, на жаль, не знаходила. Про рутинність цього життя. І велике значення Фасбіндер починає надавати зображальній культурі своїх фільмів. Він створить ніби мелодрами, але вони настільки естетично вишукані, настільки блискуче поєднання усіх компонентів, акторських робіт, операторських, ну, загального вирішення фільму, що вони не залишали байдужим, особливо шанувальників кіномистецтва. Фільм про Другу світову війну, у нього є Лілі Марлен, він подивився на цю війну через постать співачки популярної, чиї пісні співали всі солдати Третього рейху. Одне слово, що він показав, якою була її доля, фактично біографічна стрічка, і Ганна Шигула в цій в ролі Лілі Марлен прекрасна. Але найгучнішим стала ця його жіноча трилогія «Життя Німеччини, повоєнний період», коли за планом Маршала Німеччина відроджувалася економічно, стабілізувалася з добробутом і так далі. І от ціну боротьби за цей добробут він розкрив у фільмі «Заміжжя Марії Браун», яка готова була продавати себе, тобто торгувати своїм тілом заради добробуту, бо вона чекала, що чоловіка, який відсидить у тюрмі свій термін, а він туди потрапив через неї, бо вона вбила свого коханця, а вину на себе взяв її чоловік. І от заради їхнього благополуччя родинного вона, так би мовити, не гребуючи засобами, робить кар'єру і здобуває добробут. Якоюсь мірою говорилося, коли дискутували про цей фільм «Заміжжя Марії Браун», говорилося про те, що образи його персонажі несуть символічне навантаження. Так, це драма, це філософська драма, це драма і побутова, і так далі. І психологічна, але з іншого боку, це якби символ Німеччини. Марія Браун стає символом Німеччини. З етичної точки зору вона не завжди праведними засобами здобуває собі благополучне життя. Ну, а щодо туги Вероніки Фос, це Фасбіндера цікавили, оскільки, як би ми не говорили, режисер ставить фільми про те, що його особисто турбує. І там залежність від наркотиків – це туга Вероніки Фос і нещастя цієї жінки, поневіряння. Але особливо мене вразив фільм «Лола». Це ім'я жінки, повії. Воно перегукується із фільмом Джозефа Штернберга 1929 року «Блакитний ангел» із Марлен Дітріх в головній ролі. І тому, так би мовити, взагалі в це цікава тема простежити порівняння із 20-ми роками фільмів молодого кіно, тому що є перетини, є чимало спільно, але зрештою вони спиралися на свою спадщину кінематографічну, режисери молодого кіно. І таким чином «Лола» – це реальна історія. Оцю драму порядної людини, яка потрапляє в залежність, абсолютно паралелі з «Блакитним ангелом». Там же теж ця тема прозвучала. Отже, питання моралі, питання честі, людської гідності, воно в творчості Фасбіндера звучало дуже потужно і в дуже вишуканій кінематографічній формі. Він вирішив, що мелодраму як жанр можна використати для того, щоб глядачі ішли дивитися цей фільм, щоб фільм був привабливий, водночас закладаючи глибокий зміст у цей фільм. Тобто це такий яскравий метеорит в німецькому кіно, і те, що він шукав і знайшов себе навіть з цього раннього періоду, коли створив антитеатр, коли першим в німецькому кіно порушив проблему остарбайтерів, в 60-х роках мусульманських країн приїжджали на заробітки до Німеччини, і він показав оце ставлення негативне. Тепер уже цього немає. Безперечно, Німеччина абсолютно нормально ставиться до всіх, і вона мультинаціональна країна стала. А тоді це було і проблемою. Тобто він мав гостре соціальне чуття і водночас високі критерії зображальності художньої якості фільму.
7: Ми не можемо минути увагою дві також дуже величні постаті німецького кіно. Це Фолькер Шльондорф і Вім Віндерс. І от Шльондорфа називають майстром інтелектуального кіна та літературних адаптацій. Бо саме він зумів перетворити непрості, відверто скажу, твори німецької класики на гострі політичні і візуальні алегорії. Хто читав Генріха Манна, Томаса Манна, той зрозуміє, про що йдеться. Це дуже важка література, чесно кажучи, я ледве подолала. І, звичайно, коли говоримо про Шльондорфа, про «Бляшаний барабан», який 1979 року отримав «Золоту пальмову гілку» в Каннах, і «Оскар» 1980 року як найкращий іноземний фільм. І це була справжня, реальна, отака велика перемога німецького кіно. І перше, ніж ви от розкажете про унікальність Шльондорфа, я зазначу, що на відміну від багатьох колег, і ви вже про це говорили, він багато навчався в Парижі і працював, і навіть був асистентом, я прочитала, не знаю, наскільки це правда, у Алена Рене і Луї Маля. Із Франції він приніс технічну витонченість у німецьке кіно. І от його дебют, це якраз був його дебют «Молодий Терлес», про що ви вже згадували, 66-го року, якраз і розповідав.

0: Ми отримуємо судову ухвалу про заборону. Дуже цікаво було
1: Пане Максиме,
0: поспілкуватися з
1: я
0: цією
1: лише
0: людиною.
1: нагадаю, що от ми підняли цей матеріал, готуючися до ефіру. Вони всі в відкритому доступі. Ціна найдешевшої квартири Сухачова 26,5 тисяч гривень. Ну, це просто, як кажуть, за межею
0: Ну,
1: уявлення.
0: тут треба зважати на те, що це 2018 рік, але ми подивилися актуальні ціни на 2018 рік, і там навіть ціни були дорожчі, ніж зараз у Харкові, тому що 2018 рік – це місто, яке не потерпає так військово від російської військової агресії, як зараз. Зараз, навпаки, ціни нижчі, тобто ринкова ціна. Але все одно ніколи у Харкові, ну, принаймні, там десяток років не можна було купити квартиру в Новобуді за такою ціною.
1: Пане Максиме, дуже важливе питання, на яке одразу звертають увагу. Це і прізвище однакові, і у брата, і у директора ДБР чинного. Чи є факти, які могли б вказувати на цей взаємозв'язок між забудовником і братом директора ДБР? Чи був він не тільки покупцем, а ще й інвестором? Я нагадаю, що це теж дуже, я сказав би, така серйозна історія, тому що перезавантаження ДБР мало відбутися вже, воно переносилося, і тепер, за останньою інформацією, відбудеться, влада обіцяє провести в грудні 2026 року. Європейські інституції вимагають проведення цього прозорого конкурсу, так само, як це відбулося у випадку із перезавантаженням БЕБ. Це перше, з обранням прозорим на посаду очільника митниці. Конкурс був прозорим. І такі історії, вони знаходяться під пильним, так би мовити, наглядом, під пильним спостереженням європейських комісій, які уважно такі моменти відслідковують. Якщо говорити про оцей взаємозв'язок, що вдалося з'ясувати?
0: Ну, зв'язок насправді дуже простий. Ще тоді, коли провадження щодо цих самобудів і діяльності групи компаній «Стройсіті» розслідувало не Державне бюро розслідування, спочатку це була Національна поліція, відбулися обшуки і в офісах «Стройсіті» та компанії «Парковий 2», які от знаходяться, ну, фактично це одна група компаній, знайшли документи і печатки, які належать компаніям, і власне брата директора ДБР. Ну, тобто це дуже прямий зв'язок. Правоохоронці приходять із обшуками до компанії, яка зводить самобуди, і там знаходять печатки компаній брата Державного бюро розслідувань. Як на мене, ну, в мене, наприклад, печаток незнайомих людей вдома в офісах ще десь немає. Як на мене, це от зв'язок, який буквально доводить пов'язаність і забудовника, і брата очільника ДБР. Чи був він інвестором, власне, в цей проект? Нам встановити не вдалося. Ми надсилали запити документів у вільному доступі, які могли б підтвердити те, що він ще інвестував якісь свої кошти. В нас немає, але це може бути єдиною версією виправдання того, що квартири йому обійшлися так дешево, ну, логічно було подумати, що він міг вкласти якісь свої кошти і потім, значить, викупити ці квартири за символічну якусь ціну. Але, ну, підтверджень цьому немає, є тільки версія.
1: Ну, ми пам'ятаємо з діяльності Верховних Рад попередніх скликань, це, очевидно, не як жарт, а як бувальщина, коли один з депутатів тричі поспіль виграв такі солідні суми в лотерею, сказав, ну що, щастить, щастить. Ми
0: Ну,
1: знаємо
0: так.
1: і депутата, і знаємо, як це все відбувалося, так що, як кажуть, дива інколи трапляються. Я нагадаю, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо, з нами на зв'язку журналіст слідства інфо Максим Савчук, ми говоримо про ініціативу 143, як брат директора ДБР отримав аж 143 об'єкти нерухомості від забудовника за неринковими цінами. Говоримо про те, як відбувалося і триває журналістське розслідування, які подальші наслідки можуть бути. Пане Максиме, а от чи вдалося з'ясувати, чи є факти, можливо, якісь, що ви скажете з приводу, чи пов'язаний сам директор ДБР з цими махінаціями?
0: Прямих свідчень у нас немає. Ну, тобто я не можу сказати більше, ніж те, що ми встановили, що його відомство, яке на той час вже він очолював, розслідувало діяльність ось цього забудовника, в офісах якого були печатки його брата. А ну, наразі ось.

0: Ось такий от зв'язок. І ну і ще, скажімо так, додає такої, скажімо так, пікантності цій ситуації те, що Державне бюро розслідувань по суті не дало відповіді на запитання, які ми надсилали, і відмежувалося від цієї історії, що, мовляв, це абсолютно приватна історія, до якої відомство і особисто Олексій Сухачов стосунку не мають.
1: Що є порушенням чинного законодавства, тому що відомства зобов'язані давати хоча б якісь відписки, але відповіді повинні бути.
0: Там є відписки, але ну вони не по суті, тому я, власне, кажу про те, що відповідей немає фактичних.
1: Максиме, а які ще особи фігурували в розслідуванні? Що можна про це сказати?
0: Очільником цієї групи, яка власне займалася зведенням цих самобудів, є такий собі Масленіков. Це особа, яка займалася будівництвом на території Харкова, а згодом трошки взяла недобудів корпорацію «Корбут» на території Києва. Десь довела будівництво до кінця, десь не довела будівництво до кінця. Зрештою, після повномасштабного вторгнення пан Масленюков переписав цю групу компаній на сестру своєї дружини, сам поїхав в Монако і там займається теж будівництвом. Я думаю, припускаю, що десь на таких самих, за таким самим принципом тепер він намагається щось будувати і в Монако. Колега Михайло така, що вдалося йому зафіксувати Масленікова на Rolls-Royce останньої моделі в Монако. Десь це було в 2024 році, якщо я не помиляюся. Ну, тобто він уже недосяжний, він уже мешкає не тут.
1: Ну, є такий, така бувальщина, працюйте, працюйте, працюйте, і у вас будуть Rolls-Royce, і у вас буде елітна нерухомість. Що можуть сказати ці люди, коли от цілий блок питань, які виринають і у зв'язку з величезною кількістю об'єктів нерухомості, у зв'язку з небажанням відповідати, гальмувати слідство і так далі, і так далі. Ці історії, або ця історія далеко не перша, це очевидно, і щось підказує, що навряд чи вона буде останньою. Яких фактів достатньо, аби почати кримінальне розслідування? Я так розумію, що зараз є журналістське розслідування, його публікацію заборонив суд, але ЗМІ проявили корпоративну солідарність, це чудова новина, нема нічого явного, яке б з часом тайного, яке б з часом не стало явним, як говориться в священному писанні. Тепер всі про це знають. Чи достатньо цих фактів, аби розпочалося кримінальне розслідування? Серйозно вже.
0: Тут справа в тому, що воно не розпочалось, воно поновилось. Тобто ця провадження, яке стосувалося забудовника самобудів і квартир, воно ж було відкрите, але ну, скажімо так, його поховали. І от під час підготовки матеріалу, коли ми розсилали запити в різні правоохоронні органи, поліція поновила провадження по цій справі. Я так думаю, що це також, ну, це моє припущення було зроблено, що мовляв, ні, ми далі розслідуємо, і вони розпочали, скажімо так, на нове коло цю всю історію. Наскільки воно ефективно буде, не важко прогнозувати насправді, бо мені видається, що вже тих людей, ну, можливо, брата очільника ДБР ще можна допитати по цій справі. То, власне, забудовника, який мешкає в Монако, вже ні, мені здається, що був втрачений час. Але, тим не менш, мені здається, ось цей розголос, який стався днями, і громадська позиція, я думаю, що можуть підключитися громадські організації і юристи для того, щоб якимось чином поставити в цій історії, довести її, принаймні, до якогось логічного завершення, не просто закрити провадження і щоб воно закінчилося нічим, як це було минулого разу.
1: Максиме, у нас півтори хвилини, ще два питання, короткі відповіді ваші. Чи можна зараз говорити про наслідки, які можуть бути для брата директора ДБР Олександра Сухачова? Чи рано говорити ще?
0: Я думаю, що найближчим часом, ну так щось мені підказує, що правоохоронні органи його викличуть і допитають, тому що був значний суспільний інтерес. Але чим це закінчиться, не важко прогнозувати.
1: Ну і хотілося б все-таки зазирнути в майбутнє, чи планується продовження розслідування, які питання поки що залишаються, на жаль, без відповіді.
0: Я думаю, що якщо до нас, якщо ми отримуємо нові факти, нові документи, то обов'язково їх розглянемо і будемо продовжувати. Направду, вже вчора писало дуже багато людей мені в приват про те, що в цій історії ще є білі плями, про які ми готові розповісти. Тобто, ну, подальші плани такі, спілкування із джерелами, якщо там ситуація більш серйозна, ніж та, яку ми описали, то, звичайно, ця історія матиме продовження.
1: І буквально останнє питання, секунду 20 на відповідь. Чи чиниться на вас зараз тиск або перешкоди якісь проводити розслідування?
0: Мені здається, що ні. Мені здається, що прямо їх і не буде. Чому? Тому що мені здається, що в цій історії от ці погані хлопці, назовімо їх це так, для них це стало уроком, що будь-який тиск, він призводить навпаки до того, що історія навпаки, от ефект Барбари Стрейзан у повному обсязі. Що те, що ви хочете натиснути або заборонити, навпаки стає надбанням суспільної уваги.
1: На зв'язку зі студією був журналіст слідства «Інфо» Максим Савчук. Дуже дякуємо колегу за включення і за деталізацію.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Відбувається на ринку вакансій та заробітної плати в Україні. Чому IT-сфера більше не є лідером серед найвищих зарплат? Та в яких галузях сьогодні зарплати українців зростають швидше і чому? Як на це впливає штучний інтелект? Та за якими фахівцями роботодавці буквально полюють на ринку праці? Про все це слухайте у неділю, 19 липня о 13:07. Галина Бабій розпитає про зміни і нові тенденції на ринку працевлаштування у керівниці напрямку OLX-робота та послуги голови комітету з управління персоналом Європейської бізнес-асоціації Марії Абдуліної.
4: На тижні, що минає, посли Європейського Союзу так і не змогли домовитися про 21-й пакет санкцій проти Росії. Які положення є наріжними каменями в процесі обговорення? Та чи є шанси їх усунути до чергового засідання Комітету постійних представників? Натомість у США санкційний законопроєкт Лінсі Грема вже отримав достатню підтримку в Сенаті, хоча й зазнав певних змін. Як швидко можуть бути ухвалені обидва важливі документи? Які додаткові інструменти для введення санкцій проти Росії та держав, що підтримують її економіку через торгівлю енергоресурсами, вони передбачають? Про це говоритимуть о 18:07 в неділю, 19 липня, Віталій Науменко та кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. На Херсонщині розширили зону примусової евакуації. Бригадам ЗСУ наказали записати відео на підтримку Сирського. Про це та інше – далі докладніше. Росіяни вдарили по об'єкту теплопостачання у Херсоні. Повністю виведено з ладу критичні елементи підприємства. Наразі об'єкт зруйнований і непридатний для роботи, однак окупанти надалі продовжують крити його вогнем з усіх видів озброєння. Про це у телеграмі повідомила Херсонська ОВА. У повідомленні вказується, що по цій ТЕЦ ворог бив уже понад 1000 разів. Вона забезпечувала теплом майже 500 домівок херсонців. Через посилення обстрілів на Херсонщині розширили перелік територій, де запроваджується обов'язкова евакуація. Як розповів заступник керівника обласної адміністрації Олександр Толоконніков, в ефірі Суспільного до списку включили Зеленівку, Чарівне, Хрещенівський старостинський округ, а також низку вулиць у самому Херсоні. В'їзд сімей з дітьми до цих зон заборонять. Також в області змінять маршрути громадського транспорту.
4: Херсоні розширена обов'язкова евакуація на мікрорайон Текстильний та низку вулиць Дніпровського центрального та Корабельного району. З цим працюють і волонтери, перш за все соціальні служби, поліція, яка по квартирний обхід просять людей евакуюватися. Перш за все отримують допомогу від наших партнерів, це і грошова допомога. Ну і в більшості людей, ті, які зголошуються на евакуацію, приїжджають області. Тут ми можемо запропонувати і шелтери, розміщення в самому місті Херсоні. Є також тут місця тимчасового перебування. Більш-менш безпечні райони, якщо казати, майже Херсон.
3: Бригадам ЗСУ наказали записати відео на підтримку головнокомандувача Олександра Сирського. Про це написала «Українська правда» з посиланням на джерела серед військовиків. За даними медіа, наказ надійшов від вищого керівництва. Такі звернення мали оприлюднити після 17-ї сьогодні. Про це також заявив колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко. Суспільне звернулося до прес-служби Сирського по коментар. Раніше британське видання Financial Times з посиланням на високопоставленого чиновника в Офісі президента написало, що Володимир Зеленський розглядає можливість звільнення головкома на тлі протестів через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Нагадаю, протести тривають в українських містах уже третій день поспіль.
2: Новини на Українському радіо.
3: Україна висунула 5 населених пунктів для участі у міжнародному конкурсі ООН на найкращі туристичні села світу. Його мета – підтримати сільські території, де зберігається культурна спадщина, автентичність і розвивається сталий туризм. Серед номінантів – село Криворівня Івано-Франківської області. На початку ХХ століття туди з'їжджалася українська інтелігенція, а у 60-х Сергій Параджанов знімав фільм «Тіні забутих предків». Сьогодні ж тисячі вірян приїжджають до Криворівні подивитися на автентичну гуцульську коляду. Чим ще вабить мандрівників це село? Репортаж кореспондентів Суспільного.
5: Це хата була прабабці мого чоловіка. Тут знімався фільм «Тіні забутих предків» 63-64 рік. Параджанов пригадує в спогадах, що я вибрав цю хату тільки тому, що вона була найстаріша і виглядала найбідніше, бо вона з 1790 року.
6: Василина Зеленчук проводить колоритну екскурсію хатою Граждою, де знімали тріумфальне українське кіно. Відвідувачі мають нагоду зануритися у світ автентичної гуцульської минувшини. Екскурсія відкриває для туристів особливості традиційного життя та побуту гуцульських газдів. Для подружжя Кухарівських з Полтавщини це вже другий візит до Криворівні. Катерина та Богдан запевняють, цей приїзд точно не останній.
7: Розбігалися очі від того, хто з відомих українських постатей талановитих, геніальних проживав в одному будиночку, через дорогу жив Грушевський, по тій дорозі жив Франко, тут була Кобилянська, тут була українка Стефаник.
6: Далі далі за маршрутом – гастрономічна зупинка. Каздиня Василина частує гостей гуцульським банушем.
0: Правдивий бануш – це є на сметані, на кипіченій сметані, домашній, борошно, мука.
6: Далі дорога веде нас до одного з найстарших жителів Криворівні – Василя Потяка. У минулому чоловік сплавляв ліс черемушем, а сьогодні радо приймає гостей та ділиться із ними спогадами про пережите.
1: Молодів, знаєш, кілько? 93 тиш і 5 місяців. Кілько я світами попоробив, кілько де я був.
6: Цій хаті Василя Якіб'юка понад півтора століття. Колись вона стала творчим прихистком для Івана Франка. Тут він писав свої твори, зустрічався з Грушевським і Коцюбинським, звідси ходив на риболовлю і по гриби. Кульмінація нашого маршруту – духовна перлина Криворівні – церква Різдва Пресвятої Богородиці. Вона тут стоїть від 1719 року.
8: Ми гуцули в Криворівні, вже молилися в цій церкві ось тут. А Росії ще немає, і Америки ще немає. Подумати, яке наше глибочезне коріння.
6: Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Роман Сокирко, Суспільне новини, Івано-Франківська область.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра у західних, центральних та південних областях дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів. На узбережжі морів до 21. В день плюс 26, плюс 31. У західних областях 22-27. На Київщині завтра в день місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18, в день 26-31 градус. Зараз у столиці плюс 24. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Дім для сміливих. Спеціальний ефір Українського радіо до 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі, в студії Українського радіо Віталій Науменко. Спецпроект Українського радіо, присвячений 250-річчю незалежності Сполучених Штатів Америки. Коротка промовиста назва «Дім для сміливих». Фінальні натхненні слова американського гімну. Люди, які його створювали, точно розуміли потужну силу друкованого слова, рівно як і його вплив на свідомість прийдешніх поколінь країни, сформованої зусиллями, волею, нестримним бажанням свободи представників багатьох країн Європи. Так, химерний і підданий багатьом загрозам і ризикам хиткий будиночок на піску на початку, принаймні, освоєння нової Європи, перетворився поступово на найбільшу потугу сьогодення. Дім для сміливих, підмурівок, які формували особистості і який в чергу формував визнаних лідерів різних епох. Джордж Вашингтон, Томас Джеферсон, Бенджамін Франклін, Франклін Делано Рузвельт, Мартін Лютер Кінг, Рональд Рейган. У цьому переліку хороших хлопців, так кажуть в Америці, безумовно, знайдеться місце одному з найзапекліших вашингтонських яструбів, послідовному непохитному прихильнику військової та фінансової допомоги Україні, співавтору пекельних санкцій проти Кремля, сенатору-республіканцю Лінсі Грему, який кілька днів тому відійшов у вічність. Один з найвеличніших людей, яких я будь-коли знав. Він завжди був справжнім американським патріотом. Лінсі буде дуже не вистачати. Так сумно. Фінальний допис президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про людину, згадка, все життя якої підтверджує, у протиборстві добра і зла немає і не може бути жодних компромісів. Це боротьба буквально не на життя, а на смерть. Про те, що саме так ситуація виглядає, нагадує і промовистий, багато істориків цьому переконані, вирішальний момент фактично новітньої американської історії. Глобальна війна за майбутнє між Північчю та Півднем 1861-1865 роки. Про значення цієї події, про те, який вплив вона мала на подальше формування Сполучених Штатів Америки і що було б, якби Північ не перемогла Південь. Про все це будуть говорити шановні учасники сьогоднішньої програми. Я їх із задоволенням представляю. Наш студійний гість, доктор історичних наук, професор, завідуючий кафедрою нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка Олег Мошевський. Олег Петрович, радий вас бачити.
2: Доброго дня.
1: А на зв'язку з нами перебуває фахівець із політики США, політичний та медійний аналітик, член Американської асоціації політичних наук Артур Колдомазов. Пане Артура, радий вітати вас в ефірі Українського радіо.
3: Вітаю вас і вітаю всіх слухачів.
1: Я думаю, було б доречно, якби ви сказали кілька слів про роль сенатора Лінсі Грема, тому що інколи трапляються, інколи люди помирають, навіть несподівано. Думаю, це питання, воно ще буде довго розслідуватися. Є припущення, що це може бути не випадкова смерть, але почекаємо з висновками. Олега Петровича, будь ласка.
2: Це видатна фігура в американській історії, в американській зовнішній політиці, щирий друг України. Можна порівняти в новітній історії за значенням його із сенатором Маккейном, який його був один з найближчих друзів. Ну, але сподіваємось, що та справа, яку робив для України, для Америки, покійний, на жаль, вже сенатор, буде продовжуватися і разом будемо крокувати до перемоги.
1: Пане Артуре, як ви оцінюєте роль Лінсі Грема в сучасному вимірі, його допомогу Україні і що він, власне, робив, чим займався?
3: Зараз, враховуючи, власне, всі ці обставини і його смерть, доволі складно мені говорити про спадщину Лінсі Грема, оскільки впродовж останніх років мені доволі часто в ефірах різних програм доводилось трішки, скажімо так, критикувати сенатора Грегема за ті чи інші кроки. Зрозуміло, що для тієї ситуації, в якій ми опинилися в 22-му році і зараз, ми чіпляємось за кожну можливу соломинку надії за кордоном, коли йдеться про ймовірних адвокатів чи прихильників України і того званого Ukrainian Cause, як це називається, англійської, тобто української справи. Але мені постійно доводиться в своїй діяльності трішки всіх приземлювати і трішки показувати це все з саме американської перспективи, дуже часто перспективи американської саме молоді. Тому що з огляду на свою роботу я перебуваю саме в цьому інформаційному, скажімо так, просторі, активно стежу за цим саме контекстом. І питання в тому, що сенатор Лінсі Грегем – це як мінімум неоднозначна постать для американської молоді в цілому станом на зараз. Для когось він не був надто різким, для когось він не був надто рішучим. Але точно він є контроверсійною фігурою. Наприклад, доволі такий промовистий насправді кейс, коли на YouTube-каналі американського телеканалу ABC було опубліковано заяву Зеленського стосовно ось, власне, смерті Грегема. Більша частина коментарів, вона говорить або про те, що, цитата, Україна дуже гарно використовує сарказм в своїй офіційній комунікації, бо там така заява, що от, знову ж таки, щирий друг України і так далі. Або, наприклад, там були теж такі думки, навіть, що небо сьогодні синіше і пекло сьогодні стало гарячіше. Тому оцінка його роботи, вона не є такою однозначною саме в очах американців. І, наприклад, у того самого сенатора Маккейна набагато краща репутація саме в середині країни, аніж самого Лінсі Грегема. Бо, скажімо так, він зробив багато поїздок, він робив багато заяв, він робив якихось багато таких кроків. Але, наприклад, у найбільш вирішальні моменти в останні роки він все-таки ставав на бік Трампа навіть тоді, коли ситуація виглядала доволі, скажімо так, очевидно на користь України. Тому дуже некомфортно, звісно, говорити про людину, тіло якої ще не охололо, скажімо так, до кінця, якщо так дуже цинічно говорити саме в такий спосіб, але іншого виходу, на жаль, немає, тому що чим більш критично і чим більш незаангажовано ми будемо дивитися в саме внутрішньополітичний американський простір, тим краще буде для нас, бо ми повинні вибудовувати нашу комунікацію, наші відносини зі Сполученими Штатами на основі реальних фактів і реальних тенденцій, а не ілюзій.
2: А можна я секунду додам буквально?
1: Так.
2: Тут трохи я не погоджуся з паном Артуром. Він не ставав на бік Трампа, він завжди був на боці Трампа, він був його одним з найближчих друзів. Скажімо, нещодавно перед смертю 4,5 години грав з ним в гольф і весь час йому навіював, що потрібно підтримувати Україну і потрібно бути на боці України проти російського загарбника. В цьому саме роль сенатора, що він намагався спрямувати Америку і Трампа в потрібному для України і для Америки напрямку.
1: Олего Петровичу і пане Артура, цілком очевидно, якби сенатор Лінсі Грем жив тоді, коли була ця цивілізаційна війна між Півднем і Північю, цілком зрозуміло, що він би був на боці Півночі. Це, я думаю, пояснень не потребує. Ми говоримо про ту війну, яку багато ваших колег називають саме цивілізаційним вибором Сполучених Штатів Америки. У своїй відомій історичній аналогії канадський політик українського походження Христя Фріланд порівнює російсько-українську війну із Геттісбурзькою битвою чи сім громадянської війни в Сполучених Штатах Америки, тобто війна Півночі і Півдня. Пані Фріланд називає цю війну одним з трьох вирішальних моментів в історії людства, коли добро зіштовхнулося зі злом. За її словами, в тій війні перемога Півночі ознаменувала тріумф цивілізації, тріумф гуманізму над рабовласницьким устроєм, так само, як сьогодні боротьба України є битвою всього демократичного світу проти автократії. У мене, пане Артуре, контроверсійне питання. Ми в попередніх випусках спецпроєкту «Дім для сміливих» досліджували зародження Сполучених Штатів, зародження економіки і, власне, багато хто звертає увагу на те, що декларація Сполучених Штатів була ухвалена в 1776-му, Конституція через 11 років, 1787-й, а війна між Півднем і Північю розпочалася, відповідно, після декларації на 85 років пізніше, після Конституції на 74 роки пізніше. Здавалося б, ніщо не загрожувало вже Сполученим Штатам, є Конституція, є базис, але виявляється, що в Конституції, я так розумію цю ситуацію, не були прописані економічні, так би мовити, всі оці преференції, проблеми заганялася всередину, і це рано чи пізно обернулося тим, що воно обернулося громадянською війною, яка могла знищити країну. Чи я помиляюся, пане Артуре?
3: Взагалі, в Конституції Сполучених Штатів було дуже багато таких моментів, які, скажімо так, наклали пластир на незагоєні рани, а коли наступним поколінням довелося його, скажімо так, відривати від цих ран, то було дуже боляче всім навколо і, зокрема, самим Сполученим Штатам. І те, що зараз спостерігаємо ми, зокрема, в країні, в якій офіційно немає цієї громадянської війни, але коли низка експертів і фахівців пророкують, що от скоро вибухне громадянська війна в Сполучених Штатах, нібито бо такий високий рівень напруги, власне, в суспільстві, воно якраз таки є і прикладом всіх ось тих, скажімо так, моментів, які мали або короткостроковий, як ота ситуація, яку ви описали, або довгостроковий ефект. І насправді тут ми можемо говорити годинами про різні аспекти, крім економічних аспектів, починаючи від расового, власне, аспекту, який теж пов'язаний з економічним в цьому контексті, і закінчуючи, наприклад, тим, що от є питання власності, власності майна, власності людьми і так далі. Тому Конституція залишила багато ран. Навіть зараз є відлуння, скажімо так, цього процесу, які, скажімо так, роблять Америку такою складною для аналізу країни.
1: Дякую. Пане Олегу, я звертаюся до Олега Мошевського. Ми часто пробуємо поглянути на історичні події, які відбулися, які вже не можна, зрозуміло, переінакшити. Історія не може мати минулого часу з точки зору контраверсійності. А що було б, якби та війна, війна, в якій на карту була поставлена доля Сполучених Штатів Америки, завершилася перемогою не півночі, а півдня? Чим це загрожувало Штатам і світовій цивілізації?
2: Так це якби вже другий раз трохи як бітологія. Стосовно Конституції, то потрібно бути реалістом. Це той документ, який він був зроблений, єдино був можливий в тих умовах. Тому ми пам'ятаємо, як створювалася американська держава. Було 13 колоній, практично незалежних один від одного. Потім далі, фактично 13 держав штатів. І щоб єдина держава була шита, потрібно було врахувати інтереси всіх, в тому числі південних колоній, які з самого початку заснування були рабовласницькими. Звичайно, і Томас Джефферсон, і Джордж Вашингтон, вони виступали проти рабовласництва, хоча самі були рабовласниками, але хотіли звільнити своїх рабів. Наполягав Бенджамін Франклін на цьому, але тоді всі 13 колоній би не об'єдналися в єдину державу. Стосовно другого моменту, що було, якби північ перемогла? Про це навіть і думати, і мріяти не хочеться. Очевидно, була би і надалі нестабільність, розкол на американському континенті. Очевидно би, в цю ситуацію втрутились би зовнішні сили, Велика Британія, Франція, які були конкурентами Сполучених Штатів Америки. Вони хотіли бачити Америку поділеною, ворогуючою між собою, тому що Америка виходила вже в середині 19 століття як зірка, яка сходила на небосхилі геополітики. У всіх сенсах її ставили в приклад і стосовно американської демократії, так, загальне виборче право фактично для чоловіків, щоправда, білих чоловіків з 1828 року, загальне виборче право. Економіка зростала надзвичайно потужно, так, американське диво відбувалося. Так, і якби війна затягнулася, якби Америка була розколота, то, звичайно, втрутились би зовнішні сили, які хотіли би просто зруйнувати американську мрію, американську державу. І не було би Америки, яка в 20 столітті фактично стала оплотом демократії і в період холодної війни фактично зупинила комуністичну агресію по всьому світу і зруйнувала залізну завісу.
1: Пане Артуре, чи можна говорити, якби цей варіант дуже руйнівний для подальшого розвитку і вибудови світової геополітики трапився, то, очевидно, історія світової цивілізації була б зовсім іншою. Як ви думаєте?
3: По-перше, хотів додати буквально одне речення до відповіді пана Олега. Хочеться справді погодитися з тим, що пан Олег сказав на початку своєї відповіді, бо він наголосив на важливості однієї дуже важливої речі – це контекст. Ця Конституція, вона приймалася в конкретному контексті конкретної епохи, і, відповідно, наприклад, я особисто не дуже люблю, коли, наприклад, події сучасності дуже сильно надто порівнюють до того, що було там в 18-му, 17-му столітті, році, бо знову ж таки був інший контекст і інші реалії. І тут хочеться підтвердити тільки те, що сказав колега по ефіру сьогодні. Стосовно того, як би відбувався дальший хід подій, не буду говорити надто багато, просто дам одну рекомендацію, яка яскраво проілюструє те, що могло статися із цим, і зокрема зі світовою світосистемою. Є такий американський фільм, який має назву CSA, Conservative States of America. Цей фільм насправді доволі яскраво ілюструє всі ті різні культурні, соціальні зміни, які принесли, власне, події, які сталися в реалії, але саме на такому контрасті. І для того, щоб зрозуміти найкраще, власне, ось те, як міг виглядати світ, якби все склалося інакше, аніж воно склалося, то я дуже раджу подивитися саме цей фільм, бо він говорить у цьому випадку гучніше за будь-які речення та слова.
1: Ми розуміємо, що насправді війна між Півднем і Північ це була не просто війна всередині нової держави, яка вже достатньо впевнено стояла на ногах в Сполучених Штатах Америки. Це був цивілізаційний вибір, який визначав в тому числі і подальшу долю Сполучених Штатів, і подальшу долю вільного світу, тому що американська економіка, зокрема запровадження створення ринку землі, запровадження нової культури землеробства, вільного обігу землі, вільного ринку, конкуренції, які стали основами сучасного світу, воно все попинилося в колосальній зоні турбулентності політичної і ризику. Пане Олего, я так розумію, що в Європі не було жодного уряду, який би співчував Сполученим Штатам Америки в їхній війні. Як це виглядало? Я думаю, невеличкий відступ про те, хто на чиєму боці воював. Отже, хто підтримував Північ?
2: Північ підтримувало європейське суспільство. Вони співчували морально більше, так, і волонтери були, співчували американському уряду Ебрахаму Лінкольну, так, і особливо після того, як він оголосив декларацію про звільнення рабів. Ще на початку 19 століття провідні європейські країни Велика Британія, Франція заборонили рабство у своїх володіннях, в своїх колоніях. В Америці воно залишалося. Лінкольн лише в 1863 році наважився на це. І після цього, після тиску громадськості французької, британської, вже не було і мови, щоб держави, уряди вплинули, тому що вони залежали від своїх виборців. А до цього, на початку війни, звичайно, і Лондон, і Париж, вони чекали, щоб південні заколотники, конфедерація рабовласницька, здобула перші вирішальні перемоги, і потім би вони втрутилися би у війну, очевидно, відкрито. Але вони таємно підтримували майже весь час. Підтримували зброєю, найсучаснішою зброєю тоді, високотехнологічною, підтримували боєприпасами, навіть цілі кораблі давали чи в оренду, чи продавали за символічну суму.
1: Знову таки, ми тут повинні згадати про очевидний парадокс. Авраам Лінкольн, який був одним з батьків-засновників Сполучених Штатів Америки, він був палким прихильником збереження рабовласницького способу ведення і сільського господарства, і американської економіки. Як по одній людині поєднувалися ці абсолютно протилежні начала?
2: Ну, Лінкольн, він, в принципі, до батьків-засновників, я б його не зараховував, він, в принципі, до рятівників нації, можна його, до одного з найвидатніших президентів зарахувати, так? І він дуже гарно сказав, коли декларацію про звільнення рабів оголошував в 1862 році, а з 1 січня 63-я вона була вже вступила в дію. Він так сказав, що головне моє завдання, головна моя мета – це збереження американської держави, єдності Американського Союзу. І якби я не звільняв жодного раба, щоб зберегти єдність країни, я би це зробив. Якби потрібно було звільнити всіх рабів, я би це зробив. І зараз настав такий момент, що потрібно рабів звільняти. І тоді і Європа побачила, на чийому боці потрібно бути, на правильній стороні, на світлі. Це перше. Друге, власне, самі чорношкірі невільники побачили, кого підтримувати. Сотні тисяч тікали від своїх рабовласників, вступали в армію Лінкольна, і він казав, що багато завдяки цьому героїзму чорних невільників Північ і держава перемогла.
1: Артур Колдомосов.
3: Пан Олег насправді дав таку гарну історичну довідку, що насправді дуже тішить, що є ще в Україні люди, які займаються настільки глибоко насправді цим питанням, тому що саме ось таке глибинне розуміння, воно допомагає краще зрозуміти Сполучені Штати і краще з ними працювати. І я сподіваюся, що такі знання буде надалі використано для того, щоб зрозуміти, як зараз нам поратися із Сполученими Штатами, тому що багато ось тих процесів, про які згадував пан Олег, які відбулися тоді, вони насправді мають свій відбиток на тому, як живуть Сполучені Штати зараз. І, наприклад, коли ми бачимо ті чи інші процеси, чи ті чи інші ситуації, які відбуваються зараз, чи в поодиноких штатах, чи на федеральному рівні, навіть та сама політика Трампа, навіть історична політика Трампа, про яку, я думаю, можна поговорити теж детальніше, бо це теж взаємопов'язано із цими процесами. Воно має свої коріння в тому періоді, і, наприклад, багато хто з дослідників Сполучених Штатів звертає увагу на, наприклад, теракти 11 вересня 2001 року, як на таку дуже важливу рану для Америки, як держави, яка, власне, зробила Америку такою, але насправді ще однією такою раною, яка загоїться довше і яка ще не загоїлася до кінця, станом зараз є якраз таки ось події громадянської війни. І замість того, щоб очікувати постійно, власне, нової громадянської війни, я думаю, нам всім треба сфокусуватися на тому, які ж сучасні процеси є безпосередньо пов'язаними з тими часами.
1: А я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте ефір Українського радіо, в студії працює Віталій Науменко. Ви слухаєте спецпроект «Сполучені Штати 250» або коротка назва «Дім для сміливих» фінальні натинні слова американського гімну. Сьогодні говоримо про дуже важливий момент американської історії – громадянську війну півночі і півдня 1861-1865 років. Дата, яка фактично визначила майбутнє Сполучених Штатів Америки. Воно було під колосальним ризиком, якби перемогла та система економічного розвитку, яка гальмувала і могла б серйозно пригальмувати розвиток і Сполучених Штатів Америки і всього вільного світу, і поставила б хрести на конкуренції, на ринку землі, на багатьох інших речах, які є сьогодні базовими для розуміння того, як розвивається світ і чого світ досяг саме завдяки цим тодішнім американським новаціям. Наші шановні гості, український історик Олег Машевський і американіст Артур Колдомов. Залишайтеся на нашій хвилі, хвиля Українського радіо, за кілька хвилин продовження розмови.
0: Дім для сміливих. Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Спільні новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Російські війська вдарили по локомотиву та пасажирських вагонах поїзда на Запоріжжі. У 16 населених пунктах на Донеччині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. Російські війська перекидають свої підрозділи з передової для захисту тіньового флоту. Про це та інше далі докладніше. Російські війська завдали подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах поїзда на Запоріжжі. Про це повідомив новопризначений міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник на своїй сторінці у Телеграмі. За його даними, усіх пасажирів та персонал оперативно евакуювали. Загиблих і поранених немає. У соцмережах люди пишуть, що йдеться про потяг, який прямував з Києва у Запоріжжя. Російські війська атакували Чернігів реактивними дронами. Зійнялася пожежа. Через це містянам рекомендують щільно зачинити вікна та за можливості обмежити перебування на вулиці, повідомили у Чернігівській міській раді. Кореспондентка Суспільного Наталка Медведєва побувала на місцях влучань. Вона розкаже подробиці.
5: Наслідок одного з падінь безпілотників на територію гаражного кооперативу загорілися шини, легкові автомобілі та вантажівки. Через це над містом здійнявся густий дим, тому мешканців північно-східних околиць міська рада попросила зачинити вікна і по можливості не виходити на вулиці, а ще по більшій можливості перебувати в укритті. Постраждалих та травмованих, на щастя, немає. На місці події ми зустріли Олексія Дзяченка, у якого гараж знищений вщент, та Єлизавету Хуторну, це донька співвласника гаражного кооперативу. Вона саме телефонувала своїм родичам, аби показати наслідки влучання, тому прошу пряму мову.
6: Я був вдома, збирався сюди їхати, позвонив колега, каже, переїжджай, бо горим. У мене там грузовик стояв. Я прибіг якраз, ну, правдами-неправдами вигнав. Пошкодження є, не критичні. Ну, саме критично в гаражі, куди прилетіло, вона якраз туди прилетіла. Мотоцикл, автомобіль Opel Omega, ну, резина, інструмент, електроінструмент, радіатори, нема нічого.
7: База мого батька та хрещеного, вони здавалися, я думаю, власникам фур та дяр там під резину, наприклад, чи якісь такі складські приміщення. Дуже добре, що всі цілі, ніхто не постраждав.
4: У 16 населених пунктах Новодонецької громади на Донеччині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми через погіршення безпекової ситуації і наближення лінії фронту. Про це напередодні на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Вивезти планують 74 дитини. Анастасія Галасюк із сюжетом.
8: Альона – багатодітна мати, в неї шестеро дітей. Сама зі Степанівки. Там 16 липня оголосили примусову евакуацію родин з дітьми.
9: Заробляю, до кінця місяця ми будемо виїжджати на Черкащину, там мого чоловіка родичі. Будемо їхати до родичів. Хочуть, вже дні вважають швидше, вже там, щоб тихіше було. Ну, Катюша, вона постійно плаче, вона боїться. Малий теж плаче, ховаються, що підвал сидять, плачуть. Вони бояться, дуже бояться.
8: Працює жінка в Новодонецькому. Щодня пішки ходить на роботу 5 кілометрів, бо полюють російські FPV на транспорт.
9: Дрони літають кожен день, FPV-шки оці, самольотики я їх називаю. Кожен день літає, і падають, і літають. Страшно вже, дуже вже страшно. Другий раз так аж по 3-4 штуки літає.
10: У зв'язку з погіршенням ситуації, сім'ї з дітьми самотужки почали евакуюватися. Поїхали саме з тих округів, з перших округів, які вже наближені до лінії фронту безпосередньо.
8: В громаді станом на минулий тиждень залишалось близько 300 дітей. Примусова евакуація родин з неповнолітніми оголошена в 4 старостинських округах з 5. Звідти мають вивезти 74 дитини, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
4: Російські війська перекидають свої підрозділи з передової для захисту тіньового флоту від українських атак. Про це розповів командир сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний «Мадяр» у Фейсбуці. Окрім підрозділів «Рубікон», які частково зняли з лінії бойового зіткнення, до прикриття морських перевезень Росія залучила сили 51-ї дивізії ППО та зенітного полку залишків Чорноморського флоту. «Мадяр» також повідомив, що протягом 18 липня українські дрони уразили 13 суден РФ. Сили безпілотних систем ЗСУ від початку липня уразили в оперативній глибині противника 83 енерговузли. Про це написав у соціальних мережах командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. За словами члена Ради представників кримсько-татарського народу при президентові України Ахтема Чийгоза, такі удари та складна енергетична ситуація в Криму дає надію кримським татарам, що півострів стане непосильним тягарем для Кремля, а отже це шлях до його визволення.
11: Те, що робилось 2-3 місяці, дало таку стабільну надію на те, що Крим буде незручним для окупантів. Там вже вони показують, що Крим не може бути захищений, вони спілкуються так, і у них надії нема на того царя сумасшедшого Путіна. Претензії є до нього. Зараз нас більше турбує, що може бути така помста нашим співвітчизникам, співгромадянам, які всі 12 років були такою кісткою в горлі у них.
12: Новини на Українському радіо.
4: Хобі перетворили на основний дохід родини. Вирощують квіти і складають букети. Це історія харків'янки Анастасії Чищевої та її сім'ї. Вони започаткували квітковий бізнес у Пролісному на Харківщині, яке півроку було в російській окупації. Лариса Говина розповість більше.
13: Букети збирає харків'янка Анастасія Чищева на своїй квітковій фермі у селищі Пролісному. Каже, замовники називають їх дофаміновими, тому що підіймають настрій.
14: З весни, пам'ятаю, був запит у нас на дофамінові півоніїві букети. Я складала там червоний, білий. Ці такі прям дуже різнокольорові. Я думаю, що підходять під це визначення.
13: Перші квіти на маленькій ділянці біля дому у Пролісному, розповідає Анастасія, її родина висадила близько 7 років тому. У 2022 році селище на півроку опинилося в російській окупації. Усі квіти вижили, говорить Анастасія, бо у той час за ними доглядали її рідні. Після пережитої окупації хобі перетворилося на бізнес і стало основним доходом родини, каже власниця квіткової ферми.
14: Бабуся з дідусем були тут. Вони в якийсь момент, може, побоялись виїжджати, бо в них тут було господарство, корова. Не хотіли будинок кидати. Ну, а потім в якийсь момент вже неможливо було виїхати. Десь зловив зв'язок, дідусь виходив в полі, там було треба стати на піньок, щоб зловив зв'язок.
13: Усе починалося з півоні, розповідає мати Анастасії Олена Чищева. Нині тут понад 600 кущів, каже вона. Сезон цвітіння закінчився у червні. Зараз формується насіння.
15: Це такі перлинки.
13: Цього року на фермі посіяли нові квіти, розповідає Анастасія. Понад 150 кущів жоржин, ротики, чорнобривці та майорці.
14: Це така бабусина квітка, я її називаю. Бере букети або там, замовляє підписку. Кажуть, що там або не вистачає села, теж десь в окупації, там або обстрілюються території. Хтось там ностальгує за дитинством бабусі.
13: Батько Анастасії, розповідає вона, майже 4 роки служить у війську і теж допомагає із вирощуванням квітів.
14: Коли там буваю в відпустках, був на реабілітації після поранення, то допомагав крапельний полив проводити. Якщо треба до когось звернутися, щоб зробили якісно, то це тато, так.
13: Лариса Говина, Суспільне новини, Харків.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
12: Погода.
4: Завтра у західних, центральних та південних областях дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів, на узбережжі морів до 21, в день плюс 26, плюс 31, у західних областях 22-27 градусів. На цю мить у столиці України 23 градуси вище нуля. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Дім для сміливих. Спеціальний ефір Українського радіо до 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.
1: Ви слухаєте ефір Українського радіо, спецпроект «Сполучені Штати 250» або коротка назва «Дім для сміливих». На зв'язку зі студією перебуває політичний та медійний аналітик та член Американської асоціації політичних наук Артур Калдомосов, наш шановний студійний гість, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової і новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка Олег Машевський. Пане Олего, чи були моменти, коли перемога півночі була під сумнівом і була велика тривога? Ви казали, що велика частина європейського політикуму, волонтери, вона активно співчувала саме півночі, оскільки північ – це прогрес, це крок в майбутнє. Чи були реальні загрози, які могли поставити під сумнів? Якщо аналізувати перебіг подій в ході цієї чотирирічної, дуже виснажливої, дуже затратної, тому що було багато загиблих війни.
2: Загиблих було біля 660 тисяч, тобто…
1: З обох боків.
2: З обох боків. Фактично, дві третини цієї війни була загроза, що Південні Штати, як вони вважали, переможуть і відстоять свою незалежність. Південні Штати, ці бунтівники, рабовласницька конфедерація, вони доводили, трактували Конституцію. Ми маємо право на вихід. Як Штати війшли, так ми й виходимо. Ми створили свою державу, своїми цінностями. Дайте нам спокій, ми просто захищаємося, ми хочемо поділити майно, хочемо встановити дипломатичні відносини і все. Тобто там ресурси були на порядок менші. І чисельність населення, і економіка, і армія. Але вони були надзвичайно згуртовані, мотивовані. На чолі з Робертом Лі, найвидатнішим полководцем американської історії, можливо, і в світовій дуже історії. І весь час президент Ебрахам Лінкольн казав, що у нас є все. І гроші, і зброя, і ресурси будь-які. Але таке враження, що все проти нас повертається. Коли вдруге були президентські вибори Лінкольна восени 1864 року, то всі були переконані і Лінкольн, що він програє. Тому що поразка за поразкою або нічия на полі бою кривава, торгівля зруйнована, населення втомилося від мобілізації. Мобілізація вже була обов'язково запроваджена. В 63-му році він казав, навіть Бог таке враження проти нас. У нас є все, але не вистачає мотивації і не вистачає полководця, якого я міг би виставити проти Роберта Лі. І в кінці таки він знайшов Вілліса Гранта, полководця в кінці війни, за рік до закінчення її, який пізніше стане президентом. На 50-доларовій купюрі Грант намальований.
1: Артур Калдомосов.
3: Багато чого могло піти не так. І уявити собі те, як би виглядали Сполучені Штати зараз, і, зокрема, економічна модель теж світу, враховуючи те, куди це все пішло далі. Можна довго, але водночас ці думки, вони теж лякають. І, насправді, деякі тенденції, які ми спостерігаємо зараз в Сполучених Штатах, вони показують, що деякі ідеологічні аспекти, які мають своє коріння в тому часі, вони ще не розв'язані, і вони ще дещо живуть в буденності і реальності, власне, Сполучених Штатах, особливо в консервативних Штатах, як ми їх називаємо. Відповідно, ще одним питанням, яке вказує на те, як свіжими є ще ці колективні спогади для цієї країни, є те, як відбувається зараз переосмислення цієї історії, зокрема, її викладання в школах. Тому що, от, наприклад, не всі штати дали би пану Олегу зараз, власне, розповісти цю історію так, як він її розповів. Тому що саме питання інтерпретації тих подій зараз у Сполучених Штатів є політизованим. Бо є так званий критичний підхід до тих подій і такий дуже патріотично-націоналістично казковий, назвімо це так. І йдеться не про вигадування якихось нових фактів дуже часто, чи якісь такі речі, а про згладжування кутів певних осіб, або оминання певних контекстуальних згадок, або, наприклад, ігнорування залученості людей з іншим кольором шкіри або жінок до цих процесів, навіть попри обмеження, які існували в ті часи. І, відповідно, зараз от Сполучені Штати переживають свого виду баталію, власне, за ось ту версію історії, яка має право звучати на національному рівні, на федеральному рівні, в конкретних штатах. тут ми маємо звертати увагу на ось це право на саморефлексію, і чи Сполучені Штати використовують зараз це право. І історична політика Трампа вказує на те, що, на жаль, не до кінця і не з надто благими намірами.
1: Коли ми говоримо про перебіг подій в ході цієї чотирирічної війни між Півднем і Північ, дуже кровопролитної війни, Олег Мошевський тільки що навів ці цифри, 360 тисяч вбитих – це втрати Півночі, 260 тисяч – це втрати Півдня. І принаймні двічі складалася ситуація, коли менш підготовлений, але більш згуртований, більш монолітний і більше мотивований Південь, він здобуде перемогу. Про наслідки

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Росіяни атакують Київ балістикою. Пошкоджено щонайменше один багатоквартирний будинок, а на Херсонщині розширили зону евакуації через обстріли. Про це й не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Вітаю. Армія Росії вдарила балістикою по Києву. Атака продовжується і нині. Щонайменше понад 30 ракет, про таке пишуть моніторингові телеграм-канали, випустили росіяни впродовж 20 хвилин. Зокрема, по столиці в місті пролунали вибухи. Їх було чутно і зі студії Українського радіо в Укритті. За даними повітряних сил, пуски відбуваються із Брянської та Курської областей Росії. Тим часом міський голова Віталій Кличко у телеграмі сповістив про виклик медиків у Шевченківський район міста. Там пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Також у Деснянському районі, за попередньою інформацією, здійнявся дим біля одного із торгівельних центрів. За іншою адресою палають автівки. Також влучання в нежитлове приміщення. Більше інформації розповімо у наступних випусках. У Запоріжжі одна людина поранена внаслідок останньої атаки ворожих безпілотників на місто. Також внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у будівлі одного із вишів та горів приватний будинок внаслідок влучання БПЛА. Про таке сповістив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
2: Новини на Українському радіо.
3: Через посилення обстрілів на Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації. У коментарі Суспільному заступник керівника обласної адміністрації Олександр Толоконніков розповів, що до списку включили Зеленівку, Чарівне, Хрещенівський, Старостинський округ, а також низку вулиць у самому місті Херсон. В'їзд сімей із дітьми до цих зон заборонять. Також в області змінять і маршрути громадського транспорту.
4: У місті самому Херсоні розширена обов'язкова евакуація на мікрорайон Текстильний та низьку вулиць Дніпровського центрального та Корабельного району. З цим працюють і волонтери, і перш за все соціальні служби, поліція, яка по квартирний обхід просять людей евакуюватися. Перш за все отримують допомогу від наших партнерів, це і грошова допомога, ну і в більшості людей.
3: Енергетики працюють над відновленням електропостачання у Новодонецькій громаді на Донеччині, яка вже два тижні залишається без світла після російських обстрілів, розповів журналістам Суспільного Донбас начальник місцевої військової адміністрації Юрій Люлька. Люди готують їжу на газових балонах, а зарядити телефони та скористатися інтернетом можуть лише у пунктах незламності.
5: На вулицях чутно гул генераторів. Селище немає електроенергії два тижні. Люди заряджають пристрої в пункті незламності. Тут і користуються інтернетом.
6: Якщо комусь треба ліки, будь ласка, саме необхідне тут є. Ми ще й людей купаємо. Якщо потрібно, чай гарячий. Все це є. Ще можливо, якщо речі треба постирати, ми стираємо.
5: Електроенергія відсутня через російські обстріли, розповів начальник Новодонецької військової адміністрації Юрій Люлька.
7: Проблема це викликана обстрілами, пошкодженням обладнання. Два старостинських округа і селище Новодонецьке залишаються без електропостачання. Зв'язок теж у нас працює, не бездоганно, безумовно, але теж ми альтернативні джерела живлення застосовуємо для того, щоб зв'язок працював.
5: Люлька каже, енергетики працюють над відновленням електроенергії. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
2: Погода.
3: Сьогодні у західних, центральних та південних регіонах очікуються подекуди дощі, грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18 тепла, на узбережжі морів до плюс 21. В день стовпчики термометра покажуть 26-31 тепла, на західних, у західних регіонах 22-27, вище нуля. Нікіта Галка, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Шановні українці, українки, перш за все, я хочу подякувати нашим воїнам за влучність у ніч. На цей день були якісні результати нашої далекобійності. Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни. Навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів і інше забезпечення для російської армії. Також наша українська зброя досягла чергового нафтового об'єкту і цілий в акваторіях Азовського та Чорного моря. Важлива наша операція. Буде більше засобів для мідстрайків. План далекобійних санкцій виконується теж доволі ритмічно. І я хочу подякувати Збройним силам України, силам безпілотних систем, силам спеціальних операцій, нашим розвідкам, ГУР, СЗР, нашим ракетним військам та артилерії та, звісно, Службі безпеки України. Росія давно має змогу перейти до дипломатії і завершити свою агресію. І саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити цю війну. У відповідь були тільки відмови. Партнери стараються допомогти з організацією зустрічі лідерів і Америка, і Туреччина, і інші європейці, і арабські країни. У Путіна немає бажання закінчити війну. Детально сьогодні говорила з командирами наших корпусів. Це саме ті частини фронту, де надзвичайно інтенсивні бойові дії. Покровський та інші напрямки на Донеччині. Олександрівський напрямок, також Запоріжжя, також наша Харківщина. Я вдячний за захист наших позицій, за ураження окупанта. Тільки один наш 17-й корпус, що діє на Запоріжжі, щомісяця забезпечує по 7 тисяч російських втрат убитими і пораненими. Там на напрямку постійно російські штурми. Армія окупанта просто не рахується із втратами. Тому, звісно, складно. Але корпус дає Україні результати. Так само і інші наші корпуси на фронті. Я дякую вам за силу. Те, що необхідно по постачанню, по зброї, по далекобійній артилерії та НРК, все буде. Буде на ставці вже в понеділок. І також я почув і питання, які є у відносинах між армією та іншими структурами на місцях, звісно, що рішення потрібні. І вони будуть, зокрема, щодо того, що мають робити обласні та місцеві влади для забезпечення наших підрозділів, для необхідної комунікації. Активно працюємо з партнерами, щоб виконувались домовленості, які стосуються постачання ракет та інших спеціальних типів зброї. Ще одне. Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну. Я дякую всім, хто захищає наші позиції на фронті, хто старається повертати війну додому в Росію. Туди, звідки війна сюди прийшла. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо.

0: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
1: Вітаємо наших глядачів і глядачів. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
2: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
3: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
4: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
5: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
4: Ви робите висновки.
6: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
7: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги. Завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
8: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на Суспільне культура.
9: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
10: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І сьогодні вирішили ми поговорити про акції протесту, які супроводжують насправді життя сучасної України, і, мабуть, не лише, тому що це тягла історія наших взаємин із владою, які можуть переростати, зокрема, в ті протестні ініціативи, що виникають на вулицях, і які з одного боку допомагають і тримати контакт і комунікацію з владою, з іншого, можливо, боку повертати до певної тями, якщо йдеться, от, зокрема, про досвіди попередніх років. Нагадаю, що акція «Україна без Кучми» стала першою масштабною спробою кинути виклик президентській владі. Через повстань «Україну» пройшли ми, помаранчева революція, революція гідності, зрештою, сучасні картонкові протести, кампанія «Поверніть Мішу», яка зараз на вулицях українських міст відбувається, свідчить про те, що насправді народ не залишається байдужим до змін, до ухвалених рішень і до того, що представники влади все-таки мають дотримуватися або обраного курсу, або тих рішень, які відповідають розвитку держави. Ну і щоразу причини були різними: вбивство журналіста, фальсифікація виборів, відмова від європейського курсу, боротьба за незалежність інституцій, зрештою, зараз кадрові рішення, вимога реформи Міністерства оборони. Ну, але чи існують тут якісь спільні закономірності, які пояснюють, чому українці виходять на вулиці, чому окремі протести стають переломними для країни, чому одні протести швидко згасають, інші навіть змінюють політичний курс держави, як влада реагує на це, наскільки вибудовуються ці відносини з перспективою на майбутнє і наскільки вони можуть сприяти тому, що в нас вибудовується ось така певна дорожня карта взаємин суспільства і влади. Про все це говоритиму сьогодні з доктором соціологічних наук Олександром Стегнієм, який приєднується до нас. Пане Олександре, вітаю вас.
11: Доброго здоров'я.
10: Передусім, я пропоную пройтися тими найгучнішими і наймасштабнішими акціями, які відбувалися в історії Незалежної України. «Україна без Кучми», «Повстань Україну», я вже згадувала, «Помаранчева», «Революція гідності», сучасні картонкові протести. Отже, що ці кампанії об'єднує в меті і що, навпаки, можливо, відрізняє, якщо зараз ретроспективно подивитися і проаналізувати всіх їх?
11: Ну, насамперед, треба сказати, що наші майдани, а до речі, перший був в 1990 році, і що цікаво, це фактично
10: протягом всієї революція на граніті, нашої... так.
11: Да, це на граніті, і це фактично вся історія нашої новітньої незалежності, оскільки у нас були спроби раніше це зробити. Так от, наші майдани, сучасні майдани, це фактично своєрідна спроба відокремитись від радянської, а зараз і російської імперії. І що спільно у них у всіх, це ціннісним підґрунтям наших майданів є індивідуальна колективна свобода вибору, як базова соціальна цінність. І це їх всіх об'єднує, до речі. І вони в Україні якраз виникали і виникають, от як зараз ми бачимо, як стихійна реакція суспільства на то, що ви називали, на різні приводи, але вони всі пов'язані з чим? З порушенням соціальної справедливості, загрозою узурпації влади, сюди ж входять і корупційні ризики. Ну і був у нас один момент, дійсно, що це була відмова від європейського курсу. Але вона знов-таки була пов'язана з побиттям студентів, тобто знов-таки порушення прав людини. І якщо говорити як соціолог, якого мене запросили, то всі наші майдани, вони є проявом так званої прямої демократії. Коли громадяни беруть відповідальність за долю країни в моменти, коли офіційні інституції втрачають легітимність або діють всупереч національним інтересам. І, до речі, в цьому сенсі якраз пряма демократія, коли ми не делегуємо її органам влади, а беремо власну ініціативу в свої руки. І що фактично треба сказати, якщо ми говоримо про ці неповних 30 років, то ці протести, вони зазнали певної еволюції. Від локальних та економічних вимог – це затримка зарплат, житлово-комунальні тарифи – до загальнонаціональних, політичних і ціннісних. Український протестний рух, фактично, коли ми говоримо про майдани, відрізняється, тут що цікаво, високим рівнем самоорганізації. І замість того, щоб прив'язуватись жорстко до політичних партій, політичних лідерів, велику роль в наших майданах відіграють волонтерські ініціативи, громадські організації і те, що ми називаємо горизонтальні зв'язки. Що я ще хотів би сказати, що всі наші майдани, як форми соціального протесту, вони мають певну механізм виникнення і розвитку. Тут таких 4 моменти треба виокремити, які фактично присутні, коли виникає це соціальне явище і як воно розвивається. Перше – це іскра або тригер. Ну, ясно, що тут в кожному випадку він різний, але конкретна подія стає фінальним каталізатором, який викликає обурення. Тут ми можемо згадати і жорстокий розгін Майдану, фальсифікація виборів, чи відмова від євроінтеграції. Друга фаза, дуже важлива – це мобілізація. І що саме цікаве, що завдяки соціальним мережам та незалежним медіа наші громадяни збираються стихійно, переважно на центральних площах в Україні, ми їх називаємо майданами своїх міст. Це, до речі, не тільки наш майдан київський, а це майдани інших міст. І коли фактично була і революція гідності, то майдани збирались навіть в тих містах, які ми вважали, що вони більш зорієнтовані на Росію, включаючи, до речі, Донецьк. Третя фаза дуже важлива і цікава – це самоорганізація. Фактично всі ці майдани, протести швидко структуруються. Відсутність єдиного безперечного лідера, політичного насамперед, компенсується самоорганізацією, створенням загонів самооборони, харчових та інформаційних комітетів. Виникає система, пам'ятаємо ми всі прекрасно цю картину, наметових містечок. Самооборона для захисту від силовиків, оскільки це ж був супротив протидіючої влади. Волонтерські ініціативи і забезпечення їжею та медикаментів. І тут я хотів би нагадати радіослухачам і нам всім, от саме цією самоорганізацією наші протести відрізняються від тих погромів, які відбуваються в великих містах Західної Європи. Як тут не пригадати Париж, в якому протести потім певних економічних зрушень і призводили до фактично спалених машин, погромів магазинів. То фактично були такі як бунти. А я наголошую, що наші майдани, вони самоорганізованими. І це тим критикам і супротивникам, які вважали, що це зайве було.
10: Отже, говоримо про протестні акції, які супроводжують творення і формування незалежної України, увесь процес існування нашої держави в такому статусі. І, зокрема, говоримо про це з доктором соціологічних наук Олександром Стегнієм, з яким встигли з 4 пунктів 3 розібрати – тригер, мобілізація та самоорганізація. Пане Олександре, отже, до 4-го пункту підходимо.
11: Четвертий пункт критично важливий, фактично заради нього і відбувається сам протест або Майдан. Це, власне, вимоги та координація. З'являються координаційні центри, протестний рух чітко формулює свої політичні, соціальні вимоги, долучаються громадські лідери, інтелігенція та представники бізнесу. От саме ця координація, скоординовані дії дають силу цим майданів, оскільки кумулятивний соціальний ефект значно зростає. І це дозволяє, до речі, багатьом майданам, а ми можемо глянути на нашу історію, отримати те, що вони хотіли. Тобто вимоги більшості майданів були задоволені. Тут ми можемо згадати, власно кажучи, перше в історії, до речі, і України, і багатьох країн Європи, коли фальсифікація на виборах, яку піймали, до речі, зафіксували соціологи, це малося на увазі другий тир виборів, за підтримкою активно з громадськості привела до так званих третіх перевиборів, коли до влади прийшов Віктор Ющенко. Це унікальний феномен. І без, до речі, соціальної активності і Майдану, як такої, мабуть, це б не відбулося. Також можна згадати, власно кажучи, і Революцію Гідності. Да, це, на превеликий жаль, частково спровокувала агресію Росії проти України. Але я, мабуть, скажу так, я підтримую тих людей, які вважають, що не Майдан стан причиною війни, а, власне кажучи, готовність Російської Федерації, точніше, Московської Федерації, не бачити незалежну Україну в Європі і все зробити, щоб цього не було. Але оскільки ця активність просто пришвидшила ці дії. Так от, більшість майданів якраз досягла своїх успіху саме завдяки координації. Коли ми говоримо, чому ці майдани виникають, то тут фактично треба говорити про дві речі – причина та привід. Ну, привід, знаєте, буває різний, і ви на початку передачі і згадували, і я тут можу теж повторити, це, власне кажучи, побиття студентів, відмова і від євроінтеграції, це фактично фальсифікація на виборах, то це все приводи. А от причина, до речі, у всіх майданів одна, як соціолог я вважаю, це відсутність політичного діалогу. Тобто, про те, що зараз говорить президент Зеленський, треба спілкуватися з суспільством. Абсолютно підтримую, але фактично це заклик і запрошення, а фактично цього діалогу з суспільством немає. І фактично от, ігнорування владою мирних протестів, що які потім перейшли в жорстокі розгони, демонстрації, прибуття студентів. Це фактично те, що показало, що цей діалог вкрай потрібен. І якщо влада діюча і наступні, ті, хто будуть при владі, особливо в офісі президента, не хотіли б мати проблему з майданами, то цей політичний діалог, діалог з суспільством в широкому цьому сенсі, він має бути перманентним, тобто постійним. Постійним, інакше без цих консультацій нічого не буде. До речі, на прес-конференції вже екс-міністр оборони Федоров показав документ, який вони готували, наша з вами історія, президенту Зеленському. І фактично в цьому документі, до речі, і стоїть проблема відверто обговорити з суспільством наявні проблеми, які замовчуються і які дуже важливі для як для подальшої боротьби з захистом від зовнішнього ворога, так, власне кажучи, те, що стосується мобілізації.
10: Але чи завжди ця комунікація може призвести, пане Олександре, до того, що, умовно кажучи, протестувальники будуть задоволені, що серед населення буде розуміння того, що все справді так відбувається, як має бути, або навпаки, якщо ця комунікація відбувається з поясненнями, які не влаштовують?
11: Да, ну тут вас зразу дуже гарне запитання ваше, дякую. Питання от ті заклики до єдності, да? Коли ми говоримо про політичний діалог. А я перепрошую, ця єдність має ґрунтуватися на певних соціальних принципах і цінностях. Про що мова йде? Фактично мова йде, що ці цінності, про яких ми говоримо, вони мають бути враховувати демократичні цінності розвитку країни, а не заклик «давайте будемо зараз єдні, тому що є зовнішня загроза». І це, до речі, небезпечний момент саме для демократичного розвитку України, оскільки, наголошуючи на зовнішній загрозі, водночас в Україні ми спостерігаємо певні рухи в негативні щодо концентрації влади в одних руках. І це, безумовно, є небезпечним. Тому оці політичні діалоги з суспільством, коли виникають проблеми, вони мають ґрунтуватися на спільних, я наголошую, наголошую, спільних цінностях. І в цьому сенсі якраз от діючий сьогоднішній картковий черговий Майдан – це фактично демонстрація того, що цих спільностей немає. А чому я хочу наголосити? Тому що кадрова політика – є сьогоднішня кадрова політика Офісу Президента, це ілюстрація реальної загрози приватизації державної влади. Це фактично, про що ми мовим говоримо? Це, до речі, політологічний термін приватизація державної влади. Він означає узурпацію державних повноважень і ресурсів вузькими групами, олігархами, приватними корпораціями. Замість того, щоб служити суспільству, влада користується, використовується влада для збагачення окремих приватних інтересів. Зараз, до речі, для України це насамперед сфера оборони. Тому міністр оборони зараз в новому уряді, в новому черговому в лапках, тому що там багато прізвищ фактично залишаються з попередньої влади, міняються, в принципі, другорядні. Але міністр оборони і сфера оборони є ключова. І якраз отут, в цій сфері оборони, мова йде про систему оборонних закупівель, необхідність боротьби з корупційними схемами всередині відомств і впровадження відкритих тендерів. Те, що намагався зробити Михайло Федоров, і який, в принципі, просто фізично це не встигав, не говорячи про те, що в публічному просторі, ми знаємо, була дискусія щодо протистояння його і, відповідно Главкома. Тобто наслідки, і головним для мене, як для соціального дослідника і для громадяна, наслідки всіх цих майданів є те, що ми фактично в Україні, принаймні на даний момент, змогли зберегти фактично надію те, що у нас буде громадянське суспільство, що фактично ми уникнули фактично того траєкторії розвитку, який відбувається в Російській Федерації, що я маю на увазі. Ви, може, пам'ятаєте, може, радіослухачі вже забули, так звані диктаторські закони, які були в січні 2014 року. Фактично вони накладали на нас ярмо, і будь-які прояви соціального протесту розглядались як наші зазіхання на владу. Вони були скасовані. І до сьогоднішнього дня у нас є велика надія, що все ж таки Україна буде рухатись в демократичному напрямку, незважаючи, що поруч з нами абсолютно тоталітарна система у вигляді Московської Федерації. І це є постійна перманентна загроза. Так, ми це маємо враховувати.
10: Пане Олександре, щодо реакції влади в різні періоди на різні протестні акції, які виникають, але тут цікавий психологічний тип, напевне, того, хто ухвалює основне рішення, як відреагувати. Чи це вважання того, що, мовляв, пішов за народом і почув їх, або навпаки, десь проявив слабку волю, чи навпаки. Це дуже добре, що почув і відреагував правильно. І, наприклад, картонковий Майдан торік, він мав результат справді ефективний. І водночас, як ви проаналізуєте те, як влада реагувала? Чи завжди це були дійсно конструктивні рішення, чи якісь завуальовані, щоб цей період пережити і далі знову робити своє?
11: Ну, тут якраз всі майдани дозволяють про це говорити, вже цей реально історичний досвід. І я хотів би наголосити радіослухачам, що оці організовані соціальні протести, вони мають свою історію. Це не якісь форс-мажорні обставини з народного збурення. Ні, це реальна форма. Тому як реагувала влада? Реакція української влади на масові протести залежала від епохи та політичного керівництва. Це цілком зрозуміло. Відбувався шлях від ігнорування та спосіб компромісу до жорстоких силових розгонів, ухвалення репресивних законів та втечі високопосадовців. Ну, тут ми згадаємо, наприклад, все-таки помаранчеву революцію 2004 року. Протести проти фальсифікації виборів на користь Віктора Януковича. Які були дії влади? Спочатку влада ігнорувала вимоги протестувальників і намагалася оточити Майдан силовиками. Ми це пам'ятаємо. Згодом завдяки тиску перейшла до перемовин, круглі столи за участю міжнародних посередників. Силового розгону вдалося уникнути. А Верховна Рада призначила переголосування другого туру. Тобто 2004 рік саме для учасників соціального протесту досягли успіхів. Хоча, на превеликий жаль, потім в політичному розвитку України все ж таки активні зрушення в свободу демократичного вибору і народовладдя все ж таки не відбулися. Далі, Євромайдан та Революція Гідності. 2013-2014 рік. Відмова уряду від євроінтеграції та поступова узурпація влади режимом Віктора Януковича. На превеликий жаль, Тут уже фактично ми мали і жорстке побиття студентів спецрозділом «Беркут», і диктаторські закони, які все ж таки удалось потім відмінити. Але, на превеликий жаль, тут були масові розстріли людей. І фактично були жертви. Да, екс-президент, не знаю навіть, як його назвати, хоча його формально вибрали люди, втік в Росію, але цей Майдан окраплений кров'ю. І оці, до речі, покладені жертви цих людей, особливо батьків рідних, які загинули на цьому Майдані, велика їм подяка, тому що фактично оцей Майдан показав, що у нас є шанс бути демократичною країною. Тому ми маємо пам'ятати цих героїв, які віддали життя за це. І все ж таки на виході Україна утрималась, наголошую, від курсу розвитку в Російської Федерації. Зовсім останні майдани. Майдани пов'язані вже, да, безумовно. Тут проблема одна. Концентрація влади в одних руках. Це хардкові майдани, які були. Успішно, як реагує влада? Це фактично влада останніх 7 років. Вони намагаються маневрувати. Тому що, власно кажучи, просто піти – це зрозуміло, що втратити будь-які політичні дивіденди. А зверніть, будь ласка, увагу, фактично, якщо ми глянемо зараз, на соціально-демографічний портрет. А хто учасники цих майданів? Фактично, головною рушійною таких майданів є критична маса свідомого громадянського суспільства, яка не бажає миритися з авторитаризмом, бачить майбутнє України як правової європейської держави. Ясно, я от наголошую особливо скептикам, що у кількісному відношенні це, зрозуміло, далеко не більшість населення. І тому що, вибачте, давайте згадаємо феномен радянського патерналізму та політичної безпорадності, яка фактично базується на психологічному синдромі навченої безпорадності. Ми маленькі люди, ми нічого не можемо. А я перепрошую, у нас є критична маса свідомих людей. По великому рахунку, такі активні процеси не вимагають залучення більшості населення. Тому що це, наголошую, це не знищення влади, не якісь бунти і так далі. Це організований соціальний протест. І, до речі, скептикам хочу наголосити. Гляньте, будь ласка, що відбувається в Москві. Москва, яка має багато мільйона населення, я колись казав їм, ви любите Путіна, нема питань, але вийдіть на мітинг в Росії, в Москві, 100-200 тисяч під гаслом «Нєт війні», тобто яка вже і вас достала, але вони цього не можуть зробити. І це от проблема, до речі, носіїв політичної культури. В Україні базовий тип політичної культури є демократично пасивна для більшості і демократично активна до тієї критичної маси, про яку я сказав.
10: Чи змінюється,
11: того нема.
10: Чи змінюється вплив активної частини, яка в меншості, на пасіонарів і тих, хто, можливо, ну зовсім меншість, які, можливо, або проти, або не розуміють ситуації, тому, знову-таки, не втягуватимуся, бо я маленька людина, як ви сказали. І водночас, чи змінюється це з часом, чи справді люди стають більш свідомими, коли реагують на ті чи інші події і долучаються до тієї активної частини?
11: Ну, тут я хочу сказати, відбувається зміна поколінь. Це дуже важлива річ. Зміна поколінь, зміна медійного простору. Я перепрошую, традиційні канали інформування, класичне радіо, хоча я люблю українське радіо, і, до речі, ви перейшли в формат цифровий, і телебачення, вони заміщуються соціальними мережами, які абсолютно зараз є мобільними, активними, і саме вони є каналами комунікації. Цього раніше не було. Тому портрет сьогоднішніх учасників – це молоді, високоосвічені люди. Вони – це фактично наш молодий середній клас. Це фактично свідома інтелігенція студентства, хоча є люди інших професій. Тобто оце покоління незалежності останніх 30 років, при всіх наших негараздах воно є відкритим, воно є більше вільним, воно фактично відчуває те, що ми називаємо соціальною справедливості, і її приниження вони хворобливо реагують. Це великий шанс і надія, що наші соціальні протести, наші майдани, якщо вони будуть далі, а вони будуть виникати, коли влада не буде чути наш народ, вони дадуть нам можливість все ж таки рухатись в демократичному напрямку.
10: Пане Олександре, буквально хвилина залишається. Як західний світ сприймає отакі рухи України, такі спроби змінювати і впливати на рішення влади, якщо вони або не конструктивні, щонайменше, або навіть десь переходять межу і стають злочинними, як свого часу з Януковичем?
11: Треба одне розуміти. Західна цивілізація, особливо ті країни нам допомагають, вони допомагають Україні як державі, ані тим, хто при владі. І я хотів би наголосити симпатиком діючого президента, коли він робить такі кадрові рішення, абсолютно незрозумілі і непояснені, то західні партнери це бачать, вони це розуміють, але на кону стоїть існування нашої держави. І тому вони допомагають насамперед українському народу. Що сказав Михайло Федорів? Я служу українському народу. Це прекрасна формула. Не діючій владі, не тим персональним, хто сидить в офісі президента, а українському народу. І тому західні партнери допомагають українському народу, а те, що президента, можливо, в кулуарних розмовах йому говорять, що це абсолютно помилкові рішення, їх треба уникати.
10: Ну що ж, почули вашу думку і дуже вдячна за те, що поділилися своїми соціологічними, зокрема, підґрунтями оцінки ситуації, яка пов'язана з протестами в історії України Незалежної. Олександр Стегній, доктор соціологічних наук, був з нами на зв'язку.
6: На часі. Культура. На українському радіо. Аудіокнижка.
12: Олег Коцарев. «Люди в гніздах». Роман. Читає Дмитро Бузинський.
13: Розділ 10. 1943 рік. «Дашо, Дашо, чому ж ти не поїхала у свою Чехословаччину? Була б у Празі такою панночкою, а стала натомість у Харкові мародеркою», – конкретно пожартувала Валя. Їй хотілося трохи підняти настрій, але Даша сприйняла розмову всерйоз і замість усміхнутися чи віджартуватися, почала відповідати. «Куди я поїду? У мене у Празі нікого нема, а головне там німці, а тут їх уже не буде». «Але і їсти теж не буде чого, і тобі, мабуть, німців нема чого особливо боятися». «Не хвилюйтеся, вони будь-кого можуть повісити, не цінували ми того, що було до них». «І то правда. І я, Валько, чесно, не розумію, ну чому ваші зробили ставку на тих німців?» «Хто такі ваші?» «Українці. Ти ж українка?» «Я українка, але не маю ніякого стосунку до тих, хто робив якісь ставки». «Ой, ти все розумієш, про що я кажу. Мені що? А вам тепер паршиво буде? У мене от сусіди вже пару місяців, як припинили українською говорити. Та ще кажуть, якийсь професор у магазині капелюха не зміг купити, через мову засміяли». «Даремно те все затіяли. На кожному кроці тепер згадуватимуть. Хотілося хоч гірше та інакше, мабуть. Але вдалася тільки перша частина прислів'я. А варто було подумати, чи треба з ними легатися. Слухай, не одні українці легались, і чехословаки ваші теж, між іншим, тихо сидять, а як треба, то й патрони німцям подають, не кажучи вже про цих італійців з румунами. Але питати треба лише з нас? Завжди з когось питають». «Особисто я, Дашу, не боюся. Хай питають, так і знай. Але хто які ставки робив, той хай і розбирається. Взагалі не розумію, чого ти до мене причепилася з цими такими доречними запитаннями». Валя роздратовано плюнула. «Дівчата, зараз ваша дискусія розв'яжеться у природний спосіб», – подав голос Женя, який подібних розмов узагалі дуже не любив. «Ми прийшли». «За приємною розмовою час і відстань минають непомітно», – похмуро підсумувала Валя. Її чоловік показав на вузеньку квадратну арку, типову для забудови початку попереднього десятиліття. Воно, десятиліття, таке недалеке у часі, тепер здавалося якоюсь фантастикою. Хіба ж уявиш, що цією пошарпаною кулями діркою в день ходили багато жвавих людей, а вночі неквапом каталися чорні автомобілі з людьми у характерній формі. Тепер за квадратною аркою на голодних людей чекала оаза консервів, яких, коли постаратись і побільше винести, мало б вистачити на тиждень, а то й більше. Увійшовши до кубістичного лона двору, Женя, Валя і Даша побачили, що вони тут не перші, але і не останні. Саме золота середина – люди, яким вистачить. По кілька бляшанок можна розіпхати по кишенях, щось у торбочки, основну масу на санчата. Мабуть, пора вже вирушати. Але тут на протилежному кінці двору почався рух. Наче в опанованій тарганами нічній кухні раптом увімкнули світло. Люди побігли. Німці, німці! Де вони взялися? Контрнаступ чи загін, що прикриває відступ? Так чи так, у наступному дворі з'явилися фігурки солдатів. Фігурки стали стріляти, умить остаточно перетворивши усе на калейдоскоп. Валя стрибала, як коза з оберемком консервів. Даша упала у сніг, перекрутилася у ньому та виповзла у арку. «Де Женя?» «Ось він». Люди вискакували на вулицю, гублячи трофей. Услід їм лунала автоматна авангардна музика. Але діти експериментальної доби більше не хотіли експериментів. Навіть без правильних вказівок згори їм тепер милішою була струнка класика з лагідним романсом. Вони бігли геть аркою, що на одній з її стін через багато років намалюють Пушкіна з пістолетом. Дворами, журавлівськими схилами, повз побитий горбатий міст. За кілька годин Женя, Валя і Даша нарешті вибрели до свого району. У пасиві були кинуті під кулями санчата. В активі – мінімальна кількість консервів, яку все-таки вдалося винести, і яка дозволить прожити ще певний час. Далеко не найгірший обмінний курс у тих умовах. Вдома хвора мама і чоловік закурили. Валя гидливо розкашлялась і вийшла дихати на повітря. Мовчала церква над домами. Затихли мародери на вулицях. Не було і пострілів. Розворушене місто зачинилося на переоблік. У повітрі тремтіла відлига. Тремтів і запах фінальної битви за Харків, яка мала розпочатись уже завтра. Зі щоденника Валі. Усе більше людей гине через кляту війну. Як тепер я згадую, як ціную те, що було до неї? Якось я запитала Женю, що він робитиме, якщо і я загину. Він відповів, що теж не житиме. Цією відповіддю я лишилася цілком задоволена.
9: Аудіокнижка на радіо.
13: Розділ 11. «Валько, куди ти лізеш? Хочу на танк подивитися. Наші прийшли». «Валько, ти здуріла, бігом злазь! Валько, ти ж не маленька дитина. Зараз же стрельнути можуть!» Зі щоденника Валі. Триває новий, уже третій бій за Харків. Але сьогодні було тихіше. І ми з Женею та Іра з її новим другом пішли купатися на річку. Було тепло. Мені було дуже приємно, що у Іри шкіра у гусячих лапках, а у мене гладенька, і що у мене гарніша фігура, і що мій чоловік це бачить. Особливо після того, як я безумно ревнувала його останнього разу в театрі, бо поруч сиділа жінка. Не можу бачити його у товаристві привабливої жінки. І він теж. Я навмисне прочитала йому наївного, хвилюючого і романтичного листа від Колі, не сказавши, що у відповідь розповіла про своє заміжжя і запропонувала лишитися друзями. І Женя просто оскаженів.
9: Аудіокнижка на радіо.
13: Розділ 12. Женю, ти спиш? «Що таке, Валь? Брат прийшов, Олег. Ого, зараз встану, зачекай. Замучений, жах, ледь живий. Каже, його затягли у розвідку працювати, батькові гріхи відмолювати. Та й Катька ж, його дружина, теж із німцями, здається, легалася, сама ж наполовину їхня. Зараз натру йому моркви». Напівнімкеня Катя тим часом їде далі від Харкова. Десь у сусідньому вагоні евакуаційного німецького потяга вибирається і сестра Жені Надя з хвацькими-хвацькими бровами. Переселення народів триває. Усе суне на захід. Зі щоденника Валі. Відколи повернулися червоні, я їм страшенно рада, бо з німцями добре пізнала, що то значить бути річчю, яка належить комусь іншому. Але я боюся, як би мені не довелося відповідати за батька. Тільки чим же я винна? Виключно тим, що ношу прізвище Крамаренко. Та як довести, що я звичайна, лояльна громадянка? Тепер на кожному кроці доводиться пояснювати і виправдовуватись, виставляти на огляд свої рани, розповідати про те, що тато пішов від нас, усі болючі деталі. Іноді я просто проклинаю батька за всю цю історію.
9: Аудіокнижка на радіо.
14: Розділ 13. 2015 рік. На східній околиці міста, з боку від траси, яка є пунктирним східним продовженням дороги Якова, стоїть величезна і страшна чорна менора. Те саме місце, куди, зокрема, зникали євреї зі згаданих у бургомістровому звіті звільнених квартир і будинків. Гетто неподалік практично безслідно здув степовий вітер. Тут не поставиш здоровенних фотографій у вікнах недопалених домів, не розташуєш щонебудь пам'ятне на бруківці неподалік повороту трамваю смерті. Лиш несеться і несеться транспорт, зелені бусики, тролейбуси з гарними коров'ячими очима, потік машин, літери рекламних щитів. Рівняння з кількома невідомими, де поряд із кривавими документами та начебто невирішальним підписом Олексія Івановича лежать фотографії подруги Валерії Фані, де молоденькій Валі дозволяють підглянути молитву у підпільній синагозі, де родина Крамаренків ніби переховує євреїв уже під час окупації, а інших намагається витягти з концтабору сама Валя, знову користуючись батьковим іменем. І хтось із істориків навіть пише про 17-тьох, порятованих просто перед Шибеницею. Рівняння розв'язується щораз по-іншому. Крутиться рулеткою, складеною з багатьох різних варіантів. І жоден не обіцяє нічого хорошого, погрожуючи натомість сном, у якому ти примаришся собі серед експонатів музею «Яд вашим». І то зовсім не у відділі, присвяченому праведникам світу. Вітер дме далі. Знову розкручує рулетку. Уцілілі речі у домі так само винувато стоять. Сидять і лежать серед уже геть іншого умеблювання, іншого століття. Піаніно жаліється комп'ютеру на втрату підсвічників. Сецесійна ваза з оголеною жінкою переймається через обмінені на їжу прикраси, розсипані на пелюстки посмертні записки піквікського клубу, надруковані скрипниківкою, сумують за кобзарем у російському трансліті. Ефектно, діагонально сторчена срібна ложка думає про решту посуду. І тільки каравка з етнічним натяком та сувенірна скляна куля з пальмами у снігу задивились одна на одну і не пов'язують зі своїм виживанням жодних комплексів провини.
9: Аудіокнижка на радіо.
14: Частина четверта. У якій ми опинимося на смішно-страшному і страшно-смішному фронті. Солдат із таблички. СРСР. УРСР. Дніпропетровськ, Харків. 1941 рік. Що наполегливіше Віктор Коцарев утверджував власний атеїзм і раціональність, то веселіше і затятіше підкидала його в повітря доля та потішніші аеродроми для приземлення вигадувала. До Дніпропетровського військкомату він запізнився через те, що саме луснув ремінь. Біля основної дірки утворилася зла вертикальна паща. Вона проковтнула зайві 15 хвилин. За них позачеплювались інші. І ось він уже котився згори переляканим трамваєм, а назустріч продиралися вантажівки з його порцією солдатів. «Під трибунал би тебе, браток! Але, по-перше, комісар еригував дерев'яну іграшку великого пальця. Я добрий сьогодні. Добрий аж не за званням. А по-друге, батьківщині потрібні солдати. Треба, щоб хтось за неї героїчно клав голову. Тому, не чекаючи наступного транспорту, своїм ходом, за які хочеш гроші, бігом до Харкова у розташування. Зараз напишу куди. А отам уже, якщо знов заваландаєшся, з тебе точно шкуру знімуть». Потяг вивалився з правого берега Дніпропетровська на Мерефо-Херсонський міст.
13: Найбільший арочний міст Європи, незамулене металеве джерело орденів і сталінських премій для інженерів, він довго і невтомно стрибав блохою через Дніпро. Подивіться, отак, пів-пів. Віктор їхав у тамбурі, добути місце просто пощастило. Крізь зашкрябане віконце било невтомне літнє сонце. Високим, як церковна баня небом, сновигали серафими, мов на моторошних темних маминих іконах, і баламутили бравого солдата-початківця. Дорога минулася, на загальний подив, дуже швидко. Ранок розгортав липкі повіки вже на Харківському вокзалі, повному солдатів і біженців з клунками, що рухалися зустрічними траєкторіями. У військкоматі, зарослому затишними, як у Куркульському дворі, абрикосами, Віктора сильно не сварили, але якийсь запис собі зробили. Завтра о 7:30 з'явитися у розташування за цією адресою. Неявка – дезертирство. Питань нема?
15: Нема.
13: Нема, кажеш? Добре, там навчать правильно відповідати. До 7:30 він встиг кілька разів заблукати, наїстися яблук в одноповерхових кварталах і ще кілька разів заснути, сидячи на лавках. День повз значно довше, ніж Дніпропетровський потяг, але зрештою таки доплентався до краю. З усіх можливих локацій для ночівлі дід Віктор безпомильно обрав найкращу, а саме трофейний австрійський танк, що стояв перед Покровським монастирем на згадку про попередню війну. Літня ніч у літньому танку не була аж такою зручною, зате була не холодною і не спекотною. Снилося недавнє дитинство, монастир Мазепинського бароко за сеймом і за болотом Мовче. Як вони з друзями гризли на горі яблука з монашого саду і дивилися у переповнений простір. Тоді монахи впіймали їх швидко і несподівано. Увісні ж ганялися за ними